Horizont. Четири часа новини. Според вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс, конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормуския проток почти е върнало нормалния си ритъм, предадоха Франс Прес и Ройтерс. В момент, когато според вестник Wall Street Journal президента Доналд Тръмп обмисля да обяви просто и ясно края на конфликта, вице-президентът се постара да омаловажи бойните действия по време на пресконференция в Белия дом. Аз не бих нарекал това война. В момента няма престрелки, заяви той, въпреки че Съединените щати удариха ирански цели два пъти през последните дни. При един от тези обстрели, за които Иран обеща да отмъсти, бяха убити 4 души, които били на сватба. Иранските държавни медии не са отразявали особено надежно какво се е случило в този конфликт досега, така че съм изключително скептичен по този въпрос, каза Ванс в отговор на въпрос за удара, допълвайки, че Съединените щати все пак водят задълбочено разследване. 42-годишният републиканец отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици. Президентът на Аржентина Хавиер Милей обяви, че ветровете на промяната духат в полза на страната в спора за Фолклендските острови. Изказването на аржентинския държавен глава дойде, след като американски президент Доналд Тръмп намекна, че няма да се притече на помощ на Обединеното кралство в евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за Фолклендските острови. Архипелагът в южната част на Атлантическия океан е британска задморска територия. През 1982 година Аржентина и Великобритания влязоха в кратък военен спор заради островите, припомни Франс Прес. В изказването си по националната телевизия Милей заяви също, че ще подпише указ за ускоряване на санкциите срещу компаниите, които участват в петролни проучвания в района на Фолклендските острови. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще се срещне днес в Николсия с президента на Кипър Никос Христодолидис. В фокуса на разговорите ще бъдат кипърския въпрос и въздействието върху него на отношенията между Брюксел и Анкара. Визитата на Коща е част от обиколката му в столиците на държавите членки, информира кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубана.

0: Антонио Коста идва в Николсия в критичен момент за усилията за възобновяване на съществените преговори по кипърския въпрос, особено след неотдавнашното посещение на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Срещата днес е възможно за координация на най-високо институционално ниво, като се фокусира върху използването на политическата тежест, инструментите и стимулите, с които Европейският съюз разполага в отношенията си с Турция, за на напредък по кипърския въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са и преговорите за новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който бе един от основните приоритети на изминалото кипърско европредседателство. Никозия има конкретни и ясни позиции, посочи говорителят на правителството. Той подчерта, че Кипър изисква амбициозен и справедлив европейски бюджет, който отговаря на новите предизвикателства, подкрепя малките островни държави, икономическия растеж и социалното сближаване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Над 70 000 халби Гинес на стойност около 115 000 паунда са били откраднати от индустриален комплекс в Англия. Още за любопитния случай предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Крадците са използвали камиони, за да откраднат 800 бъчви на две ремаркета за тежкотоварни автомобили от склад в град Рънкорн, графство Чешър, съобщи говорител на местната полиция. Първо е дошъл един от камионите, закачил ремарке и е напуснал обекта. Същата процедура се е повторила с другия камион малко по-късно. Общата стойност на всички откраднати вещи, включително ремаркетата, е приблизително 205 000 паунда, според полицията. Ремаркетата имат брандиране на логистичната компания GXO и са описани като бели триостни ремаркета с странични завеси. Служителите призоваха всеки, който има информация или записи около инцидента, да се свърже с тях. Един от детективите се опита да се пошегува, като каза: известно е, че Гинес е полезен, но това е така само, когато е платено за него. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Мартин Славчев.
3: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В Северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, приятели на Попурви петли. Ранобудни или не заспивали, знам, че оставате верни на срещите ни всеки петък по това време. Затова ние, екипът на Радио Шумен, ви желаем още едно утро, което да започнем заедно с усмивка и добро настроение. Добро начало и много приятни мигове до 6. Пожеланието е от нас, Розалина Чернева и Бояна Петрова.

Този петък ще започнем със среща с Виорика Роман от румънското село Извоареле. Тя е номинирана за наградата Българка на годината Света Злата Мъглинска 2025 за приноса и в опазване на български език, като учител в българското неделно училище Йордан Йовков в Букурещ и в училището на българската общност Трите чешми в село Извоареле. Виорика Роман посвещава своята работа на съхраняването на български език, култура и национално самосъзнание сред децата и младите хора в Румъния и още само след минути. За 11-ти път Силистренското село Смилец показа на своите гости как се прави динен маджун, а фестивалът на Каралмурския гастрономичен шедьовър е само един от начините повече хора да научат за него. Каралмур е старото име на селото, а динения мед отдавна се е превърнал в негова емблема. Така още с началото на предаването ще търсим поводите за гордост ден преди 6 септември. И ще продължаваме да го правим с още една посока, този път с малко познати факти от миналото. Българката Люба Велич е по-добра певица от Мария Калас. Така се произнася съдът в Нью-Йорк в средата на 20 век. Как прочутата гъркиня съди българка и защо съдът се произнася в полза на Велич, ще разкажем 113 години след смъртта на родената в поповското село Славяново певица. В рубриката «Далечната България» ще споделим за дългия път в търсене на най-доброто място за живеене.

траене за една българка той започва от дома и завършва с завръщане от дома. Коя е тя? С отговор на този въпрос ще започнем след новините в 5. Почти цяла седмица децата от Центъра за извънучилищна подготовка Резонанс предлагаха на благотворителен пазар своите изделия, за да помогнат на бездомните животни в Разград. Всичко започна от едно посещение в местния приют и завърши с повече усмивки и усещане за това, че си полезен. И ще завършим с покана за фестивала на баницата в новопазарското село Стан. Връщане в настоящето, което също си струва да се знае и помни. Така темите от вчера и днес ще ни помогнат да намерим баланса от поуките на миналото и мъдростта на сегашното, за да не се отказваме от надеждата за бъдещето. Днешното послание на По първи петли.

0: Следващите минути ще ви представим Виорика Роман от румънското село Извоареле, в което всъщност живеят днешните потомци на онези българи, преселили се през вековете от родината. Заедно с съпруга си Михал Леко, Виория Роман е активен участник и двигател на дейността на Асоциация Български извори, чрез която организира и реализира инициативи за съхраняване и популяризиране на българските традиции. Тя ръководи детски любителски фолклорни състави, разучава с деца и възрастни български песни, танци и обичаи и възстановява позабравени елементи от традиционния календар на българската обредност. Специално място в работата изземат децата, но за всичко това тя ще ни разкаже сама на чист български, на който доста българи вече не говорят.
1: Родена съм в село Извоареле, окръг Телиорман, Румъния.

0: запазил този език, обичаите, традициите, които се предават от поколение на поколение до нашите дни. Последните години, за съжаление, езика започва да се губи и затова създадохме заедно с моят съпруг и още и двама човека от нашето село, една асоциация с този смисъл да запазим обичаите, традициите и всичко каквото сме запомнили от нашите баби и дядовци. Аз говоря български, защото в семейството ми всички говорят български. Баба ми даже не говореше румънски и много се страхуваше да не дойде някой румънец нещо да я пита. Баща ми пак тук роден в селото, майка ми също. После съм учила в университет в Крайова. Преподавател ми е бил Иван Станков, известен писател, български писател и преводач. Миналата година завърших един стаж в университета от София за преподаване на български език извън границите на България. От тук, нали, знавам езика и говоря, но най-много от селото. Тук се говори някакъв диалект, което много е близък до български език, само че има много стари думи. По принцип, говори се стар, много хубав български език в нашето село.
1: Казахте, че доскоро това е било реалност да се говори български. Сега вече нещата се променят, но защо е запазен толкова чист българският език в вашето селище?
0: Първо, че селото е далече от големите градове. Даже има баби, които никога не са излизали от това село. Второ, когато са се сгодявали или са си избирали булка или момък, би трябвало да е от това село. Много рядко са си взимали мъж или жена от друго село. Така всичко си стои тук, при нас. Нали, ако майката е българка от нашето село, децата говорят български. После започна това движение към училища, се отправят към големите градове, намират си там мъж или жена и лека по лека, нали, се загубят. Даже сега с интернет, онлайн, децата влизат в контакт с други информации, а преди всичко е било тук. Вечер там се събират по улиците, разказват приказки и така всичко се е минавало от поколение на поколение, но пък сега с този модернизъм вече нещата се губят. Затова и създадохме асоциацията и се опитваме да запазим всички традиции. При нас се празнува Трифон Зарезан, празнува се Лазаров ден, Гергьов ден правят са люльки, Бабин ден и започнахме лека по лека да ги възстановяваме всяка година. И включваме децата, защото те са важни и те ще предават по-нататък, нали, тази информация, която е много важна за нас.
1: Опитвате се да запазите традициите, българският език, да се знае от поколенията, но това сдружение с какво точно се занимава?
0: За това ще ви дам сега Михай, защото той е председател на асоциацията и той може повече информации да даде за сдружението.
2: Здравейте!
1: Здравейте!
2: Аз съм Михаил Леко, председател на асоциация Български извори. Ама нашата организация е била създадена именно за това, за да се запазват тези традиции, българските традиции, обичаи. Тоест една дума, българският фолклор, с които ние, нали, сме тук в селото, го познаваме от малки, от нашите предци. И виждаме сега, че децата, тези по-младите, вече не говорят езика, губят интерес към тези традиции. То си и върху румънските български традиции, нали, с тази глобализация губят интерес. И ние не искаме няколко стотин години да се губят за 10 или 20, за една или две генерации да забравят. То това е целта на нашата организация, да се запази българската култура от нашото село.
1: Кой ви подкрепя?
2: Еми, подкрепата, най-важната и най-мощната подкрепа сме ние. И нашата воля, защото в началото почнахме по-много млади тук

0: τη λυσές, ουστά να έχουμε πω μάλκου, να υβάζνετε ή να γκουλεμείτε δέινου στη κουίτουγκη πράβη μιζίσκο μνόγου βρέμε, μνόγου ράμπουτα, και το στάβω προς ή ότ νάς, ότ κουλέγγι, ότ χώρατα, ότ θέλω, и също разбира се за Българското неделно училище, подкрепата е от Българското министерство на науката и образованието.
1: Разбирам, че това е каузата на вашето семейство, но също така съм сигурна, че това е много трудна задача. Как успявате да намерите сили, да намерите време, да намерите вдъхновение, за да посветите личния си живот на всичко това?
2: Ами, ние работим както всички хора на света, си имаме собствена работа. Михай, например, е оценител, аз работя, управлявам бизнеси на български фирми. От понеделник до петък това ни е работата, нали, така и ние си имаме дете. Всяка събота и неделя се прибираме на село, събираме децата и правим различни дейности с тях. Преди да създадем тази асоциация, аз започнах да събирам носи, вестилки и всичко, защото видях, че много от хората от село работиха в чужбина и после като се връщат, хвърлят всичко, правят си ремонти върху къщите или бабите продават за някаква тинджера носиите. И започнах да ги събирам. В момента имам към 70 престилки, ризи, черги различни, събрани всичко само от нашето село. Силите идват от това, че виждаме, че децата се включват и обичат това, каквото правим. Носят с радост българските носии, тези от нашето село, участват силно в различни дейности. Учим български стари песни, танцуват ръчаници, хора, учим, стараем се всяка събота и неделя с тях. И това, че нашето дете, защото там тръгна и тази идея, нали, обича да е тук с тях, това ни прави по-силни и така да продължаваме това, каквото сме започнали.
1: Виорика Роман е номинирана за отличието Българка на годината Света Злата Мъглинска 2025 от Народно читалище Христо Ботев 2028, село Гарван, община Габрово, партньор на Асоциация Български извори в редица съвместни инициативи. Припомняме, че гласуването вече започна на 1 септември, а Виорика Роман от Извоареле може да е вашата избранница.

0: За 11-ти път силистренското село Смилец посрещна своите гости на фестивала на караоморския динен маджун. Караомор е старото име на селото, а диненият мед отдавна е емблема на селището. Преди години събитието стартира по идея на тогавашната кметица Павлина Романова, която се надява чрез фестивала да съхрани старите рецепти за направа на маджун. С течение на годините инициативата на Смилец се превърна в средище на жива традиция, която започва от Бостана и завършва край огнищата, където къкри динената шира. Разказват Христина Димитрова и Павлина Романова.
1: Вече празникът на караоморския динен маджун е национален фестивал. Традицията, вероятно, е докоснала много хора. Така ли е?
2: Да. Аз мисля, че най-голямата ни сила е не точно какво правим, а как го правим. Мисля, че най-голямата сила на Смилец е всички усмивки, които виждат по лицата на всички възрасти, етноси, социална принадлежност и полове. Хората на Смилец наистина туптят в едно, когато говорим за празника на динения маджун. Като започнем вече от личната подготовка в много домове, много къщи, млади семейства приеха при сърце идеята, че могат да го правят този маджун и да радват посетителите ни, защото търсенето е огромно. Та от няколко години вече единствено само производители от Смилец продават маджун в деня на празника. В същото време ние рекламираме нашия продукт като дълготраен, екологично чист, без никакви примеси.
1: Ние знаем, че процесът започва много рано на пролет. Това не е един празник, който се прави за 2 дни и половина, както се казва.
2: Да, по програма и по проект, откакто е започнал празника на динения маджун, винаги рано пролет имаме наш гостан, който си го засяваме съвместно с деца. Предната година беше с народно читалище от Айдимир, тази година е народно читалище и Ширково. Винаги включваме деца от други населени места, така че да може да популяризираме тази традиция, да не забравяме как се отглежда храната ни, копаене, плевене, третиране за инсектициди и всичко. Да, плюс обирането на дините от самия бостан. Просто искаме една приказка, лайв приказка при младите, да усетят каква е била емоцията от времето назад. Защото в днешно време, както виждате, всяка една градина вече е залесена, затревена с райграс, с кът за отдих, липсват лихите пипер, лихите домати, картофа как се отглежда и изобщо всички зеленчуци как се отглеждат. Този колективен труд, колкото и да звучи, за мен е определящо за отговорност, изграждане за екип и успех.
1: Когато заговорихте за качеството, за дълготрайния продукт, за местния продукт, кажете, за тези, които не са били на вашия фестивал, не са опитвали динения маджун, в какво е чудото на динения маджун от Караомор? Защото сме чували за едни находки от ваши стари къщи, десетилетия престоял маджун и запазил качествата си. Разкажете за това.
2: Да, този продукт, аз съм свидетел. Аз съм свидетел за десетилетията. А моите баби могат да кажат за повече от 20-30 години, но когато се приготви продукта единствено и само по рецептата, която ние сме виждали и сме унаследили от нашите прадеди. Никакви подсладители, никакви ароматизатори, никакви консерванти. Има точно колко пъти се прицежда, как се прицежда, коя част се доварява, колко

0: много гъст трябва да бъде. Задължително, за да има трайност, трябва да е по-гъсто, да е с консистенцията на мед, наистина на мед. Защото водени от идеята да спечелят повече в днешно време, не го доваряват до тази гъстота, за да могат да изкарат по-голямо количество. Следователно, ако маджунът е по-рядък, той няма тая трайност. Защото трайността може би, съвсем научно доказано е, когато количеството вода се изтегли от глюкозата и тази глюкоза има трайност. Ако се задържи глюкоза плюс вода, това няма трайност. Та, вкуса на караоморския маджун наистина е типичен. Типичен. Дали от начина, по който си предаваме от поколение на поколение, начина и методологията на направа, но наистина може да бъде отличен от останалите региони. Другото, което искам да кажа, че много малка част от Североизточна България, само Североизточна България, познават маджуна като деликатес. Много ми се иска, имам огромното желание, но то е свързано и с време, и с финанси, едно обследване на територията, която познава динения маджун. Защото като кмет аз имах много контакти с Разград, община, с Шумен, с Русе, с Провадия. Част от техните населени места го познават. Много е странно. Много е... Две съседни села, едното село познава маджуна, другото село не, то прави мед от метла, но никога от диня. И се оказа, че много малка част от Североизточна България, Русе, Шумен, Разград, населените места познават този деликатес, от годините назад го използват. Странно е, не знам дали това е някакъв стар род, който се носи тази традиция, защото когато имаше експедиция до Молдова, среща с наши сънародници там и тогавашният председател на читалището занеси бурканче маджун, без да обясни какво е, само го показвате и казаха, това е динен маджун, ние го приготвяме тук. Можете ли да се представите в Молдова род български? Познава маджуна. В България само в мънички селца от Разград, Шумен и Силистра познават маджуна. Другата част от България не знае какво е това. Аз съм наблюдавала разговори, интервюта, срещи с хора, които маджун, когато го чуят като дума, това го свързват с льока по уплътняване на стъкла, но никога не и с динен мед. Когато се опитаме да обясним какво е динен мед, също не го познават. Наши земеделски производители ходят вече по други фолклорни фестивали, където им се налага да презентират какво е динен мед, динен маджун. Та, имам поглед, че голямата част от държавата ни не познава динения маджун, динения мед като деликатес.
1: Не случайно той вече е ваша запазена марка и вие ревностно си го пазите и популяризирате. Огромно търпение трябва, за да го приготвиш по вашата рецепта, да бъде качествен, дълготраен. Какво беше съотношението? Колко килограма динен плод е необходим, за да се получи, да речем, 1 литър мед?
0: Ами аз си спомням, когато за първи път решихме да направим това възпроизвеждане просто за нас, беше от 300 килограма диня, около 6-7 литра динен мед. Това беше още в първите години, когато започнахме да правим възстановката, как се прави динен маджун. Сега вече правим тонажи и ми е малко трудно да определя и защо правим тонажи, важно е да го кажа, защото през цялата календарна година, където и да ходим по участия, каквито и гости да дойдат на община Силистра, ние раздаваме на всички гости, на всички участници по фестивали в територията на община Силистра, даряваме бурканче маджун, за да могат да се докоснат до магията на село Смелец. И отделно имаме 5 семейства, които по 5-6 тона, обработват вече цяла седмица махали, което е чудесното. Махали, съседи, комши, братовчеди, деца, всички цяла нощта там бъркат, смеят се, режат, вълнуват се, разказват спомени и на 100% идеята от моето детство вече реализирана. Тези деца в това село, всички от тях знаят какво е маджун и в техните детски спомени остава този трепет на колективния труд. Как цялата махла се е събрала, как се стои до късно, как разказват истории от тяхното детство и така се пресъздава една жива история. Моя любим израз е «Нека да засеем, ако искаме да женим». Мисля, че нивата е засята.
2: И след 11-то издание домакините все пак разказват, че търсенето на течното им злато става все по-голямо, въпреки че продуктът вече е по-познат из България.

0: На 1 септември отбелязахме годишнина от кончината на голямата българска оперна певица Люба Величкова и до днес се разказват легенди за нейната Саломе, ролята с която се проучил по целия свят. И до днес критиците сравняват всяка нова изпълнителка на ролята с Люба Величкова. Избрахме тази сутрин това да е още един поглед върху темата, какво от миналото и от настоящето ни бива да си спомнеме понякога. Разказваме заедно с Миглена Стефанова.
1: И днес е трудно да бъдат чути гласове като нейния. Здрав, устойчив, мощен, с огромен диапазон. Да се намери такъв темперамент, такова актьорско присъствие на сцената, невероятната и дарбана танцьорка, с която зашеметявала публиката с танца на седемте вуала, като едновременно с това и пеела. През 40-те години на миналия век, когато операта на Рихард Щраус Саломе шества по големите сцени, вестник Таймс отбелязва: Люба Величкова е повече от певица и артистка. Тя е едно явление в историята на оперния театър. Тя притежава талант на магиосница, тя е облак, зареден с електричество, който се превръща в дъжд и вода и води до гръм. Гръм, който пък води до природни катастрофи. През февруари 1949 година Величкова е аплодирана на сцената на Метрополитен опера като Саломе. Тази вечер, пишат в пресата, Люба Величкова беше извикана 34 пъти сама пред завесата. В историята на нашия театър на такъв успех се е радвал само Карузо. Златният фонд на Българското национално радио се пази запис на телефонен разговор с Люба Величкова от 1981 година, в който тя разказва и за участията си в операта Саломе на Рихард Щраус.
2: Дойдох тук във Виена като младо момиче и свърших академията тук и почнаха ангажиментите насам нататък. Това дойде войната и почнах тук повече да работя в държавната опера и повикаха ме в Америка, в Англия, в Южната Америка. И като дойдох в Америка като Саломе първия път, беше такава сензация, всички писаха каква българка, каква българка, тя сензация, като картите се продадоха за 2 часа, като по времето на Карузо и т.н. Беше голяма сензация и пишат още даже по тая на въпрос. Между това, разбира се, аз бях навсякъде в целия свят с не знам 20 или колко диригенти Саломе, ама тая е незабравима останала и сега се е направили на плоча като една легендарна работа. Аз съм

0: Ну, саломеса с Рихард Штраус. И той каза, като чуваше и ми пращат писма, аз имам писма, документации и т.н. от него в архивата ми, каза, аз не знаех, че моята музика така може да се чудно да се пее с такъв глас и с такова чувство. И всички саломи след мене, които я пеят, още мразят ме много. Ма това не ме смущава.
1: Люба Велич, с рождено име Люба Величкова, е световно известна българо-австрийска оперна певица сопран и актриса, призната за една от най-експлозивните и харизматични примадони на 20 век. Тя остава в музикалната история като ненадминатата Саломе, спечелила сърцата на публиката в Европа и Съединените щати, като някои критици и съвременици дори я поставят пред самата Мария Калас по темперамент и въздействие. Родена е на 10 юли 1913 година в село Борисово, днес Славяново-Поповско. Превратна точка в кариерата ѝ е 1944 година, когато самия композитор Рихард Штраус я избира за главната роля на своята опера «Саломе» по повод своя 80 годишен юбилей. Нейното изпълнение е толкова чувствено, диво и вокално съвършено, че тя се превръща в световен феномен. Също през 50-те години на 20 век музикалният свят в Съединените щати става свидетел на един от най-необичайните правни казуси. Прочутата Мария Калас завежда дело в съда в Нью-Йорк срещу Люба Велич. Цялата история около тази необичайна ситуация сега ще ни разкаже Мария Бранкова от Националната библиотека.
2: Когато Люба Величкова, нашата певица Люба Величкова е на върха си, Мария Калас, която е с 10 години по-млада от нея, също мечтае, нали, за сцената на Метрополитен опера, и тогава тя прави концерт в Сан-Франциско. На този концерт в Сан-Франциско интендантът на Метрополитен опера Джонсън чува Калас и праща телеграма на директора на Метрополитен Рудолф Бинг, в която, нали, пише: чух разкошна певица и да я ангажирам ли за нашия театър. Пак с телеграма Рудолф Бинг отговаря: ако е по-добра от Велич, веднага подпиши договор. Следва трета телеграма от Сан-Франциско към Нью-Йорк, в която Джонсън пише: не, Люба Велич е по-добра от Калас. Следствие на тази кореспонденция телеграмна, Мария Калас дава под съд Велич в Нью-Йорк, като казуса е коя е по-велика, по-добра. И разбира се, решението на съда е, че Люба Велич е по-добрата певица. Така Мария Калас напуска щатите и се връща в Европа, където вече изгражда своята блестяща кариера, като остава в Америка да властва българката Люба Велич.
1: През 1972, на 59 годишна възраст, легендарната българска оперна певица Люба Велич се завръща на сцената на Метрополитен опера, разказва още Мария Бранкова.
2: Тогава пак е поканена от Метрополитен опера в Нью-Йорк да участва в постановка на операта «Дъщерята на полка Донисети», в която тогава участват Павароти и Съдърланд. Ролята ѝ е била без пеене, само се появява като, нали, в ролята на графинята. Обаче какво се случва? Щом тя се появява на сцената, публиката става на крака и започва да ръкопляска. 15 минути постановката е спряна, представлението е спряно, за да може публиката да изкаже своето отношение към, и то 15 години, след като тя вече не е в Нью-Йорк. Тогава Павароти и Съдърланд и целуват ръка и казват, нали, че вие сте най-великата певица, не защото сте, нали, най-добра като изпълнител, ами защото сте спечелили любовта на хората. А тази реплика вече е отпечатана в пресата, американската преса.
1: Люба Велич си отива от този свят на 1 септември 1996 на 83 годишна възраст в знак на дълбок траур. Престижната Виенска държавна опера за първи път в историята си спуска черни знамена за българска певица. Тя почива в почетната алея на Виенското централно гробище, признание запазено само за най-значимите творци в австрийската култура.
3: И още истории от миналото и от настоящето ни, които да помним, ще ви предложим по първи петли, но след новините в пет.

Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейски и международния дневен ред, съобщиха от правителствената пресслужба. Посещението на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на 4 очи, след което ще има заседание на правителствените делегации.

0: Ръст на цените на клиничните пътеки с 10% е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководството на Здравната каса и Българския лекарски съюз, информира Елена Бейкова.
1: Увеличените цени на клиничните пътеки влизат в сила от 1 септември и ще действат до края на годината. За следващата година ще бъде обсъдена идеята определен процент от стойността на пътеката да е за труда на медицинския персонал. Предложението е на подуправителя на НЗОК, доктор Асен Меджидиев.
2: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
1: В проекта на рамковия договор са заложени две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочополови инфекции. Предвижда се също увеличение на средствата за личните лекари и за специализираната доболнична помощ с над 4%. Считано от началото на тази година. Надзорният съвет ще обсъди и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. За новините Елена Бейкова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол, като на въпроси на депутати ще отговаря и премиерът Румен Радев. С подробностите слушаме Мария Филева.
3: Както всеки първи петък от месеца ще се проведе блицконтрол на министър-председателя Румен Радев и вице-премиерите. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе един от тях – Гълъб Донев, който е и министър на финансите. В парламентарния контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел, получен от изгаряне на въглища и други горива в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Анна Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на Велико Търново. И отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. За новините Мария Филева.
0: Централната избирателна комисия назначи съставите на всичките 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Ясни са и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни. Още информация от Светелина Стоянова.
4: Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство на ЦИК. Като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са местата с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесообразност и невъзможност да се организира гласуване. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии. Определенето на всички места и на броя на избирателните секции в тях ще се извърши с последващо решение на Централната избирателна комисия и след като изтече срока за подаване на заявления за гласуване извън страната. За новините Цветелина Стоянова.
0: Времето с Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 54 минути и залязва в 19 часа и 56 минути. Продължителност на деня 13 часа и 2 минути. Луната в София залязва в 15 часа и 16 минути и изгрява в 23 часа и 47 минути. Фаза на Луната последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и следобед купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Следобед от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Още веднъж добра среща, госпожи и господа. Предаването продължава с още акценти, които да ни накарат да се чувстваме добре в настоящето, което заедно създаваме, защото такива са темите, които ви предлагаме този петък. Само дни преди 6 септември. Покана от нас, Розалина Чернева и Бояна Петрова, да останете на тези вълни.
1: Чиница.

0: За още едно житейско пътуване ще ви разкажем сега, отново от миналото към днешния ден, в което има и носталгия, и тъга, но и удовлетворение и радост. Така представяме рубриката на Радио Шумен «Далечната България», в която ви срещаме с Кателина Колева от Шумен. С нея за живота и на емигрант и за завръщането в родината разговаря Доротея Генчева.
1: Кателина, след години живот извън България се връщате отново у дома. Кажете най-напред кога и защо напускате страната?
2: Реших да замина първо за Гърция. Тук работех по заместване и ми свърши заместването. Предложиха ми моите роднини, бяха там за сезонна работа, лятото. Междувременно моя съпруг, той реши да се опита късмета на бригада в Англия. И след като свърши бригадата му, реши да остане в Лондон. И половин година след това аз се преместих и аз в Лондон. Аз лично тръгнах от интерес да видя нещо различно, друга държава, друга култура, да опозная друг свят, хора различни. Тогава тук в България положението не беше много добре. Учителската заплата, защото бях педагогически съветник тогава в училище, беше доста ниска. И това беше фактор, за да тръгнем за чужбина.
1: Колко време живеете в Англия и там с какво се занимавате? По вашата специалност ли беше работата?
2: Естествено, в началото всички тръгват от най-низкото стъпало. Докато си издадат документите за легализация да можеш да работиш, естествено работиш малко на черно, чистиш къщи. След това почнах да работя в метрото. Вече като имах документи, там нещата бяха по-уредени, по-добра работа, но лично за мен това не ме задоволяваше и затова реших да си легализирам дипломите от България, да си ги преведа, да има там такива институции, където ги сравняват и ти дават разрешение да работиш в Англия. Тогава те бяха в Европейския съюз, ставаше много по-лесно и след това започнах работа като възпитател в детска градина. Междувременно започнах и там курсове точно в тази сфера за учител в детска градина. След едната ми бременност и раждането на дъщеря ми реших, че искам и с нещо друго да се занимавам. Изкарах курс за дентален асистент и съм работила всъщност като дентален асистент в Лондон към една клиника.
1: Не успява ли човек да се почувства истински у дома в другата държава?
2: Живота в чужбина, особено първите години, бих казала, че е като в казарма. Нали, не съм ходила, но така, на моменти доста суров, оправяш се сам, далеко си от роднини, от приятели, те първа създаваш нови контакти. Ако успееш да си намериш по-хубава, по-платена работа, може би по-бързо се адаптираш. Много е индивидуално.

0: За мен беше предизвикателство, защото тогава съм била на 26 години. Много пъти с моя съпруг така сме изпадали в нелеки житейски ситуации. Сме се чудили дали да се прибираме. Аз издържах около 10 години. И вече това, че имах две деца и трябваше да им обръщам повече време на тях и те ми са приоритет, обърнаха нещата и реших да се прибера в България. Защото така или иначе, когато имаш семейство, корена някак си повече те дърпа към нашата родина. Може би защото искаш децата ти да растат в България, да са около бабите и дядовците си, да си имат приятелчета, българчета, да си говорят народния език. Повечето българи, с които сме ставали приятели по-близки, те по същия начин разсъждаваха. След време много от тях също се прибраха в България. Има момент, когато имаш доходоносна работа, изкарваш пари, но виждаш, че щастието не е само в това да имаш добър доход, ами важно е, да, но където се чувстваш ти жив и щастлив.
1: Докато сте в Англия, заедно с други български жени организирате една много хубава инициатива за събиране на книги, като целта е да направите български кът в местна лондонска библиотека. Разкажете повече за тази кампания, какво се случи?
0: Тъй като майките, нали, с малки деца особено, се събирахме, почнахме от площадката, където децата играеха. Зимата, когато е по-студено, имаше такава плейгрупа в църква, един път в седмицата, където ходихме. И решихме, че може да се отделим само българските майки, защото в тази църква, където ходихме, бяха източноевропейки, имаше и румънки, полякини. Тъй като ни доста голяма общност бяхме вече, българки с малки деца, една от майките изяви желание, Нона, да направи тя такава плейгрупа. Това е група, където пеем и песнички на български, децата се забавляват, има различни игрички, учат по този начин български думички и се докосваме някакси до родното. И така, в тази плейгрупа изникна идеята, тъй като една зима нямаше къде да се помещава плейгрупата и питахме в квартала, в който живеем, в местната библиотека, дали може там да ползваме помещението. Те ни разрешиха и спонтанно се роди идеята да се направи библиотека, да се съберат книжки и когато влезе човек българин в библиотеката, да се почувства малко или много, да се докосне до България. Първо тръгнахме с идеята към 200 книжки да съберем, но лавинообразно хората припознаха каузата и много хора даряваха книжки. Страшно много книги се събраха. Надписахме ги на английски, защото такива бяха условията. И в момента всеки, който влезе там в този квартал в библиотеката, може да си вземе българска книжка.
1: А сега вече в Шумен за постоянно

0: роднините ни са тук с баба си, с дядо си. Там, като знаеш, че си далеко от родината, крайна сметка, че си чужденец. Да, приемат те, но не е напълно. Те имат някакви резерви, предразсъдъци, притеснения за това, че сме източноевропейци. Така не можеш напълно да бъдеш себе си.
1: И след този честен разказ ние оставаме в днешния ден, но с друг адрес. Разград е следващата ни спирка, на която ни очакват още повече усмивки и удовлетворение.

0: Почти цяла седмица децата от Центъра за извънучилищна подготовка Резонанс разпродаваха на благотворителен базар своите изделия, за да помогнат на бездомните животни в Разград. Всичко започва от едно посещение в местния приют и среща с авторката на книгата «Истории от приюта», която разказва за живота на безстопанствените животни. Така децата седмици наред изработваха различни изделия, за да превърнат съпричастността си към бездомните в реална помощ. А под мотото «Всяко малко добро може да промени съдба» осъществиха благотворителната инициатива. Сега те са удовлетворени, че са получили подкрепата на жителите на Разград и че помогнаха реално на животните в нужда. Как завърши тази инициатива, разказваме с Татяна Петрова, създател и учител в школата Резонанс, и с самите деца, които създадоха това добро дело.
1: Наистина беше едно прекрасно преживяване. Тръгнахме от едно случайно събитие и изведнъж се получи нещо прекрасно. Децата също много се вживяха. Тази среща, която ние направихме преди да започнем да излизаме на пазара, те ходиха на приюта, там се запознаха с кученцата, даже точно едно кученце, което на следващия ден щеше да бъде осиновено, отидоха да се сбогуват с него. Това може би около 3 седмици сме работили в тази посока, изработвахме най-различни неща. Учителките с голям ентусиазъм също, те вложиха и собствени средства. И вече излизането на пазара беше, да, много голяма емоция, защото те за първи път го правят това. Нямат опита, но хората много им се радваха. И ако си купят нещо за 2 евро, опускат 5. Имаше такива, които просто само пуснаха. Когато видят, че хората наближават към тях, бяхме подготвили едни малки рекламки, за да видят точно какво се случва, тъй като децата малко по-сложничко, чем трудничко биха могли да обяснят цялата история. И така, 4 дена, понеделник не беше подготовката, вторник излязохме на пазара по 2 часа от 10 до 12.

0: три деца с по един ръководител задължително към тях. И това е 8 часа сме работили. Само 8 часа. Много неща останаха още, не продадоха всичко, но бяха много доволни от това, което се случва.
1: Подкрепиха ви не само жителите на Разград, но и различни институции. Можем ли да кажем с какво ще помогнете на приюта?
0: Ние сме разпределили в три направления. Инфраструктура и сигурност. Голямата част от средствата инвестирахме в строителни материали. Цимент, бетон, специфични елементи, с които цялото подобряване на инфраструктурата ще се случи. Даже доктора каза, че когато сме готови, отново ще ви поканим, за да видите какво сме изградили с тези средства. Следващото направление – специализирана грижа и изхранване. Специална храна е купена, 4 чувала. И третото направление – социализация и хуманно отношение. Закупихме необходими аксесуари, нашийници, които са нужни за разходка и съответното обучение на кученцата.
1: Сега ще чуем и някои от децата, които участваха в тази инициатива. Кой е първият, кой е най-смелият сред тези, които ще говорят?
2: Гергана Сергева.
1: С какво участвахте? Какво направихте за този базар?
2: Всички правихме това, което ни харесва. Направихме гривнички, гердани, направихме бутилки за олио, за оцет, за такива подобни неща. Направихме малки турбички с лавандула. Направихме също гоблени.
1: А кой иска да ми каже как се почувствахте?
2: Чувствахме се много добре. Емоцията беше много хубава. Като цяло бяхме радостни, че помагаме на тази кауза с кучетата.
1: Някой друг какво ще добави?
3: Аз се казвам Белослава Сергева.
1: Белослава, кога ти беше най-трудно?
3: Еми, когато правяхме парите.
1: Защо?
3: Нали, ние бяхме няколко момиченца, продавахме и малко сложно беше, защото имахме само един списък.
1: А какво ви беше сложно? Да броите парите, да връщате рестото или нещо друго?
3: Да връщаме рестото.
1: Как реагираха, как се чувстваха хората, които идваха покрай вашия щанд?
3: Много добре, ние им давахме картички и те идваха на нашия базар.
1: А, значи предварително сте рекламирали вашия щанд?
3: Да.
1: Да, добре. Кой друг иска да се включи?
4: Мелиса Окин.
1: Мелиса, ти беше ли сред децата, които ходиха в приюта?
4: Да.
1: Какво видя там? Какво ти направи най-силно впечатление?
4: Кученцата. Искам да помогнем на кученцата.
1: Знаеш ли защо бездомните животни, кучетата, са в приют?
4: Защото са били самички и те са ги взели.
0: Искаме да учим децата на добрина, да бъдат добри и да помагат, когато е необходимо. Бяхме в старческия дом, те танцуваха, пияха, свири едно детенце на пиян, толкова много ги зарадвахме хората. Така че опитваме се хем да помагаме, хем да възпитаваме по този начин, защото те са прекрасни и трябва да имат някакъв смисъл в живота, да кажа.
1: Децата от школа Резонанс в Разград също вярват, че добротата не е само дума, а действие, което може да промени живота на тези, които нямат свой глас.

0: И ще завършим с една покана в аванс. Само след часове започва четвъртият фестивал на кулинарията, фолклора и занаятите Баницата в Делник и празник в село Стан, община Нови пазар. Началото е в 18-та, инициативата иска да съхрани българските традиции, като обедини кулинарното майсторство с фолклорното изкуство и традиционните занаяти. Заповядайте на откритата сцена на читалището в село Стан, поканата от Ивелина Иванова и кмета на селото Валентин Димитров. От традиционната баница до необичайни рецепти очаква да опитат и в четвъртото издание на празника жителите и гостите на Стан. Има около 30 души записани да донесат от тестените вкусотии, казва кметът Валентин Димитров.
1: Има дърпана, има точени кори, не знам какво, но те са яйца, сирени, заливки, има такава млечна на гъната, но тя пак се прави с кори. Трябва да ги точи, защото те трябва да са меки и да ги нагърчиш и ги заливат с млеко, което е подсирено. Но още докато не е станало сирени и с такова мляко е заливата.
0: Сред рецептите, предавани от поколение на поколение, е и характерната за Стан баница. Тя е свързана с историята на селото и с хората, които са се заселили там.
1: Повече от половината населението е изселено от Турция, от Анадола, Куджабунар, там и Никьой. И тази баница зелника е станска, с булгури, спанак. По-такава различна, без яйца, без сирени.
0: Именно разнообразието е една от силните страни на празника. Възможността гостите не просто да видят, а да опитат различни рецепти и да научат повече за тях. Баниците и тази година ще се опитват, но с мярка, казва още кметът Валентин Димитров. И обясни, че е помислил и за това как вкусотиите да стигнат до повече хора.
1: Предните години аз осигурявах едни големи чинии, защото като са мъж и жена, като се сложат по две парченца с чиния, и тъй.
0: Да.
1: Но те взимат и почват да грабят. И зато и сега с салфетка, да не можеш да взимаш много.
0: Идеята да се продава баницата също е обсъждана, но се оказва трудно да се постави цена на домашните изделия.
1: Те някои хора ми казаха, кмете, дай да я оценим. Викам, няма как да оценим 1 евро да е на нефша парчето баница, пък 2 евро да е много там. Няма как да стане.
0: Четвъртото издание на празника на баницата в Стан ще бъде с благотворителна кауза. Средствата ще бъдат събирани в подкрепа на малко дете от района на Нови пазар, което има проблеми с зрението.
1: Явно са много бедни родителите. На 2 годинки е детето, момиченци, проблем с двете очички.
0: А Илян е само на 2 годинки и се нуждае от помощ. Нужни са средства, за да бъде извършено пълно медицинско изследване на очите под обща анестезия. На място ще бъде поставена кутия за дарения, придружена с информация за каузата. За кмета на Стан това е първия път, в който празникът е свързан с благотворителност. Но идеята е проста. Хората да се съберат не само заради музиката и храната, а и заради възможността да помогнат. И надеждата му е каузата да обедини местната общност.
1: Миналата година имаше дъжд, баниците останаха. Но нямало е кауза, пък има толкова хора, които се нуждаят. За благотворителност аз мисля, че ще се съберат пари. Моля се, времето да е хубаво. Но наблюденията ми са такива. Живущите в Стан може да не добят, обаче свързани с Стан. Изселили са отдавна. Или баба му и дядо му, майка му и баща му са били от Стан. И те идват от Разград, от Русе, от Варна, от далечи. Значи те имам чувство, че тези, които не са в Стан, милеят повече.
0: Празникът в Стан Новопазарско ще покаже майсторството в приготвянето на традиционни български

На финала на по първи петли отново ще ви върна към началото на срещата ни, за да ви пожелая да бъдете в настоящето с мъдрост, защото само в него можем да правим свой избор. Да не загърбваме полезното от миналото, защото без тези уроци няма как да продължим напред, и да не се отказваме от вярата и надеждата за бъдещето. Успешен и смислен ден, госпожи и господа, от нас Розалина Чернева и Бояна Петрова.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: На 4 септември, петък, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! Президентът Иляна Йотова обяви, че генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев ще бъде кандидат за вице-президент, който ще се яви заедно с нея на изборите на 25 октомври. Новината обяви самата Йотова с нощи, дни преди да бъде учреден и регистриран инициативния комитет, който издига нейната кандидатура и тази на Вълчев като независими кандидати за президентската надпревара. Това е признание не за мен, а за БТА, която е институция на съгласие, каза Вълчев. Президентът Иляна Йотова заяви, че това, което я свързва с Вълчев, е дългогодишната им работа и каузата за българите зад граница, на която са се посветили, както и за българската азбука. Междувременно Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Вече са ясни и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни. Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство, като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са местата с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесъобразност и невъзможност да се организира гласуване. Централната избирателна комисия прие и списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии. Посочени са 261 места, от тях 75 са в Федералната република Германия, 56 в Испания, по 22 в Италия и Нидерландия, 18 в Гърция и по 13 в Белгия и Франция.

0: Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, съобщиха от правителствената прес-служба. Заедно с премиера Румен Радев ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Близо 322 евро помощ за отопление ще получат одобрените кандидати за новия отоплителен сезон. Към началото на септември са подадени 330 000 заявления. Информацията обобщава Светлин Карпачев.
1: Повече от 242 000 души и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление през предстоящата зима. Изплащането на средствата за сезон 2026-2027 започна на 15 август, а заявления ще се приемат до 31 октомври. Помощта за периода от 1 ноември 26 до 31 март 2027 е в размер на 322 евро. Парите ще бъдат изплатени на два транша. Първият е 128 евро и покрива разходите за ноември и декември. Агенцията за социално подпомагане го превежда до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане на помощта. Останалите 193 евро са предназначени за януари, февруари и март и трябва да бъдат изплатени до края на месец януари 2027. За новините, Светлин Карпачев.
0: Предложение за финансово подпомагане на трима души, пострадали при взрив на газова бутилка, ще разгледа на предстоящото заседание местния общински съвет в Брезник. Сесията е насрочена за днес, информира кореспондент ни Елената Макерска.
2: Докладната записка от председателя на Общинския съвет Иван Тинков. Тя е внесена за обсъждане след молба от роднина на един от пострадалите. Тинков предлага Общинския съвет да гласува финансова помощ от по 1000 евро на пострадалите мъже, като средствата бъдат отпуснати по параграфа, касаещ обезщетени помощи по решение на Общинския съвет. Мъжете са на 28, 42 и 59 години, бяха настанени за лечение в Пирогов с опасност за живота. Инцидентът стана на 23 август. От Перник, Елена Тамакярска.
0: А днес се навършват 27 години от аварията в мини Бобов дол, при която загинаха шестима служители на МВР. В 10 часа и 30 минути в районното управление в града колеги, приятели и роднини ще почетат паметта на загиналите служители по време на потушаване на пожара, възникнал след взрив в централни взривни складове на мини Бобов дол през 1999 година. Шестото издание на фестивала на изкуствата «Сцени на Струма» ще се проведе през септември в Кюстендил. Фестивалът на изкуствата има за цел да представи различни музикални жанрове и изпълнителски формации, както и да насърчава културния обмен и творческите контакти между артисти от България и чужбина. Кореспондентът ни Ангел Павлов допълва тази информация.
3: Фестивалната програма ще започне на 11 септември в читалище Братство с откриването на изложба. След това проявите ще продължат на откритата сцена пред читалището. От 18 часа е предвиден рецитал на младия пианист от Република Северна Македония Ведран Багески, а от 18.30 ще започне джаз-концерт на Русана Христова. На 12 септември в рамките на фестивалния ден са предвидени още артистични работилници, инициативата Сцена за всички и други съпътстващи прояви. Част от програмата на феста ще се състои в гръцкия град Солун. На 17 септември там ще бъде представен фолклорния концерт «Импресии от България» с участието на фолк-арт квартет с диригент Адела Харалампиева. На 23 септември е предвиден концерт на мандолинния квинтет «Сезони от София». За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: И към прогнозата за времето, днес ще преобладава слънчево време, вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Въпреки това, максималните температури остават високи, те ще бъдат между 27 и 32 градуса. Така завършват новините в 6 часа.
4: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Добро утро. Още веднъж започва програма Утро на Радио Благоевград. Днес с мен е Катерина Николова, звукорежисьор е Моника Ангелова, а песните за вас избира Мила Иванова. Петък е, края на работната седмица. Писателят Умберто Еко е казал нещо много умно по повод днешния ден и то е следното. Хората цяла седмица чакат да стане петък, цяла година да стане лято и цял живот да са щастливи. Дочакахме петъка, за другото обаче не чакайте повече, действайте. Хубаво утро от нас!

Радио Благоевград. Да ви напомня, предстои ни дълъг уикенд заради Деня на Съединението, 6 септември, знаете, 7 септември, понеделник, също е неработен ден, така че от Агенция Пътна инфраструктура са въвели някои ограничения за движението заради очаквания интензивен трафик. В почивните дни за Деня на Съединението временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Това са магистралите Тракия, Хемус и, разбира се, Струма и участък от път 1-1 в област Благоевград. В петък, 4 септември, от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Утре събота, от 9 до 14 часа ще е ограничено движението на превозните средства над 12 тона, излизащи от София. В понеделник, 7 септември, когато се очаква така нареченото голямо завръщане, от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения.

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: позитивен старт на деня.
1: Това е програма Утро по Радио Благоевград в последния работен ден. От седмицата чакат ни още три прекрасни слънчеви почивни дни, защото знаете, и понеделник е почивен ден заради Деня на Съединението, който ще отбележим на 6 септември. А сега програма Утро продължава с рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов».
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес ще ви разкажа какво казва Свети Паисий Светогорец за тайнството и изповед. Много хора, измъчвани от проблемите, които сами са си създали с греховете си, не отиват при изповедник, който наистина може да им помогне, а се изповядват при психолог. Те разказват на психолозите историята на заболяването си, консултират се с тях за проблемите си, и тези психолози с съветите си сякаш хвърлят своите пациенти в средата на река, която трябва да прекусят. В резултат на това нещастните или се давят в тази река, или все пак се опитват да доплуват до другия бряг, но течението ги отнася много далеч от мястото, където са искали да бъдат. Отче, някои хора се оправдават: не можем да намерим добри изповедници и затова не ходим на изповед. Всичко това са оправдания. Всеки изповедник, след като е облечен в епатрахила, има божествена сила. Той извършва тайнството и има божествена благодат. И когато чете опрощаваща молитва над каещия се, Бог заличава всички грехове, които той е изповядал и искрено се е покаял. Каква полза ще получим от тайнството изповед, зависи от нас самите. Тайнствата на църквата вършат чудеса. Приближавайки се до Богочовека Иисус Христос, самият човек става Бог по благодат, в резултат на което той излъчва светлина, а божествената благодат я дава на другите. След изповедта, покаялият се нуждае от честно признание, че Бог му е показал милост. Трябва да се почувствате като човек, на когото дългът му е опростен, и той се чувства благодарен и задължен на своя благодетел. Онези, които не приемат критика дори от хора, които ги обичат, в крайна сметка стигат до духовна негодност. Работата на изповедника е вътрешното изцеление на човек. Няма по-голям лекар от опитен изповедник, който със своята святост вдъхва доверие в себе си, очиства от чувствителните Божи създания помислите, които им навяват ангалакът, и без лекарства, с Божията благодат, лекува души и тела. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

утро. Още веднъж това е програма Утро по радио Благоевград. Днес с мен е Катерина Николова, звукорежисьор е Моника Ангелова, музиката за вас избира Мила Иванова. Часът е 6:32, останете в нашата компания, до 7 ще бъдем заедно. А сега към едно съобщение от община Благоевград. От днес до 8 септември ще се извърши втората за годината масова дезекаризация на тревните площи на територията на общината. Обществените тревни площи ще бъдат обработвани от полунощ до 6 часа сутринта. Дворовете на детските заведения ще бъдат обработвани целодневно през почивните дни, а тези на лечебните заведения и домовете за социални услуги ще бъдат обработвани през почивните дни след 20 часа. Дворовете на училищата ще бъдат третирани през почивните дни след 22 часа. На обработените площи ще бъдат поставени обозначителни табели за информация на гражданите. Препоръчва се в рамките на денонощ

След обработката да не се влиза в тревните площи. При десакаризация се използват препарати, разрешени за употреба съгласно действащото законодателство, приложени в препоръчителните от производителя дози и концентрации. Въпреки всичко, бъдете внимателни и пазете най-вече себе си, децата и домашните си любимци.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега се пренасяме в Банско, където този уикенд ще бъде кулинарния и фолклорен празник, наречен уникално Банско. Той ще представи традиционни местни ястия, обичаи и фолклорното наследство на града. Програмата на 5 септември събота ще започне в 17 часа с кулинарни демонстрации и творчески работилници. Час по-късно от 18 часа на централния площад Никола Вапцаров ще бъде открито изложение базар на традиционни бански ястия. Казвам ви, ще е вкусно. Посетителите ще могат да опитат чумлек, капама, бански старец, кървавица, суджук и кукурини. Това е сладък деликатес, баници и други специалитети, характерни за планинския град. Вечерта ще продължи с фолклорен спектакъл на Народно читалище Никола Вапцаров, в който ще бъдат представени оригинални възстановки, посветени на местните традиции, бит и обичаи. В неделя празникът ще започне в 17 часа и 30 минути с общоградско шествие, съпроводено от звуците на гайди и представители на махалите на Банско. Шествието ще премине по улица Пирин до площад Възраждане и ще завърши на централния площад. След организираното второ изложение на традиционните бански ястия, програмата ще продължи от 19 часа с празнично честване на Деня на Съединението на България и спектакъла «България – страна на чудесата».

0: Радио Благоевград. Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Видео и танци в помощ на учителите. Дани, Мечоглавчо и Минди Манго. Може би тези имена не ти говорят нищо, но за милиони деца и все повече учители по света те са любими герои. Тримата са в центъра на видеоканал в YouTube, наречен Дани Давай, Дани Го. Имат над 5 милиона последователи по света, само 1,5 милиона по-малко от населението на България. Много деца между 3 и 7 години знаят наизуст текстовете им, но по-интересно е, че все повече учители се интересуват от тях. Добра кауза и добро влияние. Истинското име на Дани е Даниел Колман. Минди Манго е жена му, а Мечоглавчо и другите герои са семейни приятели. За разлика от много детски канали онлайн, които са създадени за пари и реклама, Дани има по-важна мисия. Първите си песни и танци записва, за да помогне на сина си Айзък да се усмихва по-често. Айзък допреди няколко месеца се бори с неизлечимо генетично вродено заболяване, но не успява да надделее. Въпреки тъжната му лична история, Дани е щастлив, че песните му са донесли радост както на сина му, така и на много други здрави и болни деца. Песните му нарочно са прости и запомнящи се. Дани не иска да прави велика музика, а да забавлява децата. Особено ако това ги кара да скочат на крака и да се раздвижат. Танцовите движения в клиповете му са като смесица от игра в парка, час по физкултура и анимационно филмче. В поле зрението на учителите. Клиповете на Дани Давай привличат вниманието на много учители в родната му държава САЩ и други англоязични страни, особено Австралия и Нова Зеландия. Там децата започват училище още на 5-6 години. Не им е лесно да преминат от игри към дълги часове в класната стая. Учителите се опитват да развиват уменията им чрез месеца от учене, игра и познати за тях технологии. Не го правят по прищявка. Има все повече научни насоки, какво работи и какво не за развиващия се детски мозък. Една от новите насоки, които се следват, е идеята за активна мозъчна почивка. Или ако трябва да си измислим дума, мозъчасие. Мозъчно междучасие. Мозъчасието е за раздвижване както на тялото, така и на ума. Идеята е да има промяна, нова тема, нови звуци, нови движения за кратко време. Развиващият се детски мозък не може да се съсредоточи за дълго. Мозъчасието помага да бориш разсейването с активно насочване на вниманието. Бързото раздвижване с танц, подскоци и игра помага на кръвообращението. Новият приток на кръв към мозъка му помага да се освежи и събере сили за ново усилие. С други думи, вместо скука и случайни занимания, мозъчасието разчита на ударна доза внимание и усилия, за да освежи и зареди с енергия и нови сили. Според много учители, клипчетата от 3-4 минути на Дани са перфектни за това. Децата следват насоки как и защо да се движат, смеят се, учат нови движения и правят нещо заедно като екип. След бързото движение нямат нужда да шават и с нови сили се връщат в час. Какво мислиш? Би ли се раздвижил с малко музика или упражнения в междучастията между дългите уроци? Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
0: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Моника Ангелова, Мила Иванова и аз, Екатерина Николова, бяхме заедно с вас през последния един час. Това е краят на програма Утро. Желаем ви хубав ден и прекрасни почивни дни, които включват и понеделник.

102,3 МГц. Радиото на Югозапада. I'll never give up looking for my baby.

0: в началото на кратко по-важните новини до този час на 4 септември, петък. 10% ръст на цените на клиничните пътеки предвижда националният рамков договор за медицински дейности. Започват работа районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В Украина очакват американски представители, които опитват да договорят прекратяване на войната. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Ръст на цените на клиничните пътеки с 10% е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Увеличените цени на клиничните пътеки влизат в сила от 1 септември и ще действат до края на годината. За следващата година ще бъде обсъдена идеята определен процент от стойността на пътеката да е за труда на медицинския персонал. Предложението е на подуправителя на НЗОК, доктор Асен Меджидиев.
2: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
1: В проекта на рамковия договор са заложени две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочополови инфекции. Предвижда се също увеличение на средствата за личните лекари и за специализираната доболнична помощ с над 4%. Считано от началото на тази година. Надзорният съвет ще обсъди и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. За новините Елена Байкова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол, като на въпроси на депутати ще отговаря и премиерът Румен Радев. Още информация от репортера Мария Филева.
3: Както всеки първи петък от месеца ще се проведе блицконтрол на министър-председателя Румен Радев и вицепремиерите. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе един от тях – Гълъб Донев, който е и министър на финансите. В парламентарния контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министъра на околната среда и водите Росица Кананфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел, получен от изгаряне на въглища и други горива в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Анна Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на Велико Търново. И отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. За новините Мария Филев.
0: Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Ясни са и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни, информира репортерът Цветелина Стоянова.
4: Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство на ЦИК, като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са местата с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесообразност и невъзможност да се организира гласуване. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии. Определенето на всички места и на броя на избирателните секции в тях ще се извърши с последващо решение на Централната избирателна комисия и след като изтече срока за подаване на заявления за гласуване извън страната. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, съобщава правителствената прес-служба. Посрещането на

0: Гърцево ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготвя посещение на американски дипломатически представители в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Ми разраховуємо побачити представників президента Америки тут.
2: Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях, те ще имат срещи и в Москва, и в Киев. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украина за разговори по същество, каза президентът Зеленски. По-рано министърът на външните работи Андрей Сибига отбеляза, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че има шансове за намиране на решение за изход от конфликта в Украина, но добави, че ситуацията е сложна заради заплахите на Володимир Зеленски за руското въздушно пространство. Путин посочи, че редица държави, включително Съединените щати и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. Руски дрон е причинил пожар в жилищен блок в Запорожие. Няма данни за пострадали. По-рано 10 души бяха ранени при руска атака в Киев. Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че въздушните тревоги все повече затрудняват транспортната система в града. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Очевидци съобщават за поредица взривове и последвал пожар. Според анализатори в базата са разположени ракетни комплекси С-300 или С-400. Руската противовъздушна отбрана е свалила 12 дрона, насочени към Москва, съобщи кметът Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
0: Според вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс, конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм, предадоха Франс Прес и Ройтерс. В момент, когато според вестник Wall Street Journal президентът Доналд Тръмп обмисля да обяви просто ясно края на конфликта, вицепрезидентът се постара да омаловажи бойните действия по време на пресконференция в Белия дом. Аз не бих нарекал това война. В момента няма престрелки, заяви Ванс, въпреки че Съединените щати удариха ирански цели два пъти през последните дни. При един от тези обстрели, за които Иран обеща да отмъсти, бяха убити 4 души, които били на сватба. Иранските държавни медии не са отразявали особено надежно какво се е случило в този конфликт досега, така че съм изключително скептичен по този въпрос, каза Ванс, в отговор на въпрос за удара, добавяйки, че Съединените щати все пак водят задълбочено разследване. 42-годишният републиканец отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта, преди 6 месеца, Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Рауль Кастро и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия АБА-5. Редакторът Савина Спасова допълва информацията.
3: Компанията АБА-5, която вече е обект на санкции, отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се мрежа за електроснабдяване на Куба. Спирането на тока в цялата страна е все по-често и за все по-големи периоди. Често прекъсванията надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, резервите от гориво намаляват. Агенциите припомнят, че в края на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова. Експерти резюмират действията на Вашингтон срещу Хавана като опит да бъде предизвикана хуманитарна криза, да се създадат толкова много трудности, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Съединените щати вече са наложили ограничения на различни юридически и физически лица, сред които е и Държавната петролна и газова компания на Куба. Очакванията са санкциите да засягат все повече малки държавни компании. Разговорите по-рано през годината между Съединените щати и Куба са прекратени, а през последните месеци се увеличава натискът срещу острова, който е под ембарго от 1962 година. Държавният департамент обяви поредните ограничения часове след пресконференция на кубински официални представители за безпрецедентните реформи, одобрени през юни. Радикалните промени предвиждат приватизация на значителна част от икономиката.

0: За новините Савина Спасова.
1: Президентът на Аржентина Хавиер Милей обяви, че ветровете на промяната духат в полза на страната в спора за Фолкландските острови. Изказването на аржентинския държавен глава дойде, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че няма да се притече на помощ на Обединеното кралство в евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за Фолкландските острови. Архипелагът в южната част на Атлантическия океан е британска задморска територия. Заради нея през 1982 година

0: Аржентина и Великобритания влязоха в кратък военен спор. В изказването си по националната телевизия, Милей заяви също, че ще подпише указ за ускоряване на санкциите срещу компаниите, които участват в петролни проучвания в района на Фолкландските острови. Британската армия е получила нареждане да прекрати, цитирам, несъществените бойни учения и обучения, за да спести пари. Това съобщи BBC, като се позова на източник от областта на отбраната. Още за решението предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Британската армия ще продължи да обучава войници, които се подготвят за разполагане или са командировани на места като Естония, Фолкландските острови или Кипър, например. Но на онези военни части в Великобритания, които не се подготвят за конкретно разполагане, е било казано да намалят колективните тренировъчни учения поради финансов натиск. Това се случва в момент, когато премиерът Анди Бърнъм е изправен пред натиск да увеличи разходите за отбрана. Правителството увеличава разходите за отбрана до 2,5% от брутния вътрешен продукт до следващата година, но е под нарастващ натиск да достигне целта от 3% до края на десетилетието. Иначе бе изнесена информация, че планираните учения, които е трябвало да се проведат, но сега са отменени, включват едно с участието на кралския танков полк с стрелби в Уелс и отделно учение с танкови и хеликоптери. От армията заявиха, че дава приоритет на обучение, основани на поуките от войната в Украина, и преразглежда всяко искане за обучение за всеки отделен случай. Въпреки че правителството увеличава разходите за отбрана, Министерството на отбраната все още трудно финансира всички свои инвестиционни планове. Голяма част от новите средства са предназначени за специфични капиталови проекти, включително нови оръжейни програми. Частта от бюджета на Министерството на отбраната за обучение все още подлежи на уточнение. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще се срещне днес в Никозия с президента на Кипър Никос Христодулидис. В фокуса на разговорите ще бъдат кипърския въпрос и въздействието върху него на отношенията между Брюксел и Анкара. Визитата на Коста е част от обиколката му в столиците на държави членки, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Антонио Коста идва в Никозия в критичен момент за усилията за възобновяване на съществените преговори по кипърския въпрос, особено след неотдавнашното посещение на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Срещата днес е възможно за координация на най-високо институционално ниво, като се фокусира върху използването на политическата тежест, инструментите и стимулите, с които Европейският съюз разполага в отношенията си с Турция, за постигане на напредък по кипърския въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са и преговорите за новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който бе един от основните приоритети на изминалото кипърско европредседателство. Никозия има конкретни и ясни позиции, посочи говорителят на правителството. Той подчерта, че Кипър изисква амбициозен и справедлив европейски бюджет, който отговаря на новите предизвикателства, подкрепя малките островни държави, икономическия растеж и социалното сближаване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Претене на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Резултатите в последните мачове от седмия кръг на футболната ни втора лига. Берое Монтана 0-0, Вихрен Етър 4-1, ЦСКА втори отбор, Спартак Плевен 5-1, Локомотив Горна Оряховица, Добруджа 2-0. Начело е Вихрен с точка аванс пред Фратрия и втория отбор на ЦСКА. Националът Филип Кръстев се завръща под найем до лятото в един от бившите си клубове, нидерландският Своле. Полузащитникът, който е собственост на белгийския Ломел, досега беше преотстъпен в турския Гьостепе. Резултати от водещите европейски първенства. Испания, Реал Сосиедад Селта 0-0, Франция, Тулуза, Лил 0-1. Калуяна Налбантова се класира на четвърт финалите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шанджън, Китай. Тя надигра шестата поставена Ратчанок Кинтанон от Тайланд с 2-0 гейма. Новини от тениса с резултатите на наши национали на турнири от сериите Чаленджър. В Майорка, Испания, Иван Иванов отпадна във втория кръг след 3-6, 7-6 и 4-6 срещу естонеца Марк Лаял. В същата фаза на турнира в Порто Димитър Кузманов отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5-7, 6-3 и 6-7. В Пловдив Янаки Милев е четвърт финалист след 7-5 и 6-0 срещу Игнасио Париска от Венецуела. На US Open петият в схемата Флавио Куболи продължава в третия кръг след успех с 3-1 сета над австралиеца Тристан Шулкейт. Успехи записаха също Якоб Меншик, Карен Хачанов, Тейлър Фриц и други. Изненада е отпадането на шестия поставен Алекс Деминор с 0-3 от Ван Дезанс Хулп.

0: При жените напред продължават Мира Андреева, Ига Швионтек, Коко Гоф, Елена Рибакина, Аманда Анисимова и други. Отборите на Полша и домакина Турция се класираха за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На четвъртфиналите полякините се наложиха над състава на Нидерландия с 3 на 1 гейма и ще спорят за място на финала с олимпийския и световен шампион Италия. Турция победи Германия също с 3 на 1 и ще играе с Сърбия. Словенецът Яко Памързел спечели 12-я планински етап на колоездачната обиколка на Испания от Вероа до Салар Алто. Ендрик Мас от домакините увеличи аванса си на върха на минута и 45 секунди пред сънародника си Примош Роглич.
1: Мартин Словчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента на югозападна България и североизточните райони от страната облачността е предимно значителна и на места има валежи в Удогорието, придружени с гръмотевици. Температурите са от 12 градуса в Добрич, където превалява до 22 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозапада ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува похладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 15 до 20 часа днес ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Мярката се въвежда с цел улесняване пътуването през почивните дни по повод 6 септември по най-натоварените пътни направления по магистралите Тракия, Хемус и Струма. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 10% ръст на цените на клиничните пътеки предвижда Националният рамков договор за медицински дейности. Започват работа районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В Украина очакват американски представители, които опитват да договорят прекратяване на войната. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Севина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана?

0: Местни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Стана 7:25. Това е положението. Отново се готвим за подвизи. Смело поглеждаме на света около нас и си казваме, единствено и само от нас зависи как да се чувстваме в тази пообъркана и побъркана действителност. И за това какво? Стягаме се и бодро поглеждаме средата, която обитаваме, без да мрънкаме и да обвиняваме някого за несъвършенствата, макар активността ни като гражданска общност и солидарност да има още много какво да учи и развива, а трябва да се стягаме за избори и то какви. Хайде, хора, да раздвижим както тялото, така и духа. Светът ни очаква цялата си прелест и предизвикателства, но ако си говорим за несправедливостите в живота, сигурно ще изпаднем в униние. Затова се стягаме и бодро поглеждаме средата, която обитаваме. Какво виждаме, че има още много какво да се желае, за да добие общата ни къща приличен вид, но от нас зависи в каква посока ще започнем да чистим и подреждаме. Нюансите са важни, но най-важно е нашето отношение към околния свят и населяващите го индивиди и видове. Така събуждаме заедно деня и ще поемем в някаква посока на 4 септември в екип с звукорежисьора Моника Ангелова. Музиката днес избира Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова, след малко ще чуем и акцентите. А сега какво да разберем? Къде зимува лятото? Отговорът ни го дават от група Фанданго.

0: посоките на деня.
1: Стана 7:30, ако ще бъдем заедно до 11, как предлагаме да уплътним времето? Ето и акцентите или част от тях. Разложката «Женска носия» отново събра овациите на фестивала в Жеравна. Ивет Давидова представи района на събитието. Ваня Бахчеванова пък ще ни срещне малко по-късно с нея. Успешен летен сезон за фолклорната група «Надежда» към военния клуб Благоевград. За наградите и предизвикателствата ще разговаряме с ръководителя на трупата, вокалният педагог Надежда Стоицова, малко преди 9. В следващите два дни Банско ще е домакин на Международен фармацевтичен форум, първи по рода си. Той е организиран от Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Защо? Подробностите за събитието от ръководителя на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград Константин Качулев малко след 10. Преди началото на новата академична година ще се срещнем с ръководителя на катедрата по туризъм в Югозападния университет, професор Мария Станкова. Ще разберем и с какви нагласи са студенти и преподаватели в Американския университет чрез темата, по която работи Елена Николова. Това ще бъде на финала на днешните ни посоки. Геополитическата обстановка пък ще коментираме с преподавателя по международни отношения, доцент Димитър Тюлеков. За съединението ще стане дума в навечерието на националния ни празник. И къде се губи и дясното политическо пространство? Това ще попитаме в третия час. Кирил Илиев, дългогодишен политически функционер и бивш общински съветник от ГЕРБ в Благоевград. Това е в общи линии сюжетната характеристика на днешните ни посоки. Разбира се, основните герои си оставаме всички ние заедно с вас, оформящи нашата изключително обективна и авторитетна аудитория. Телефоните за връзка са известни, но да си ги припомним. 883315, 883316, код за Благоевград 073. Ако сте зад вулана, шофирайте с повишено внимание. Петък е, трафикът е изключително натоварен и през останалите дни, разбира се, но днешния ден се очертава да бъде изключително интензивен. Знаем кои са критичните участъци, Кресненското дефиле, прохода предела, така че въоръжете се с търпение и да бъдем с едно приятно настроение в предвид предстоящите 3 почивни дни. А сега какво? Една татуировка, разбира се, в преносен смисъл, ще ни постави Лорин. Тя е известна шведска поп-изпълнителка, носителка 2 пъти на наградата Евровизия.

0: 20 години. Център за лечение на хеморуиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморуидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Посоките на деня.
7: Първите теми, които сме определили, за да ни насочат към вярната посока, са свързани с духа и здравата база, върху която трябва да градим своята лична и обществена функционална грамотност. Това идва, разбира се, от фолклорното наследство. Това сега ще си насочим като мисъл. Следващата седмица Неврокопско се стяга да посрещне един специфичен фестивал. Какво се получава, когато събереш на едно място от театър, музика, изкуство и щипка, лудост, една истинска бъркотия или орница, както и казват в Гоце Делчевско. Именно такава културна бъркотия ще завладее града с третото издание на Орница Фест в края на следващата седмица. Идеята за фестивал е народената в Мусомище актриса Гергана Либова, която, макар и да работи в Държавния куклен театър в Русе, решава да пренесе част от магията на изкуството в родния си край. И какво още повече за Орница Фест ни разказва Ваня Бахчеванова в интервюто си с пиара на феста Соня Йосифова. Тя пък, въпреки че е родена в Хърватия, избира България за свой дом, а родното изкуство за своя мисия.
8: В големия град сме свикнали изкуството и културният живот да бъдат на една ръка разстояние. През уикенда можем да заведем децата на куклен театър или на кино, да отскочим с приятели до някоя изложба, да се насладим на поредния концерт на площада или да се наредим на опашката за билети за някое любимо представление. Но ако живееш в малко населено място, където няма театър на няколко крачки,

0: няма сцена, на която да отидеш спонтанно, се оказва, че културният живот не е даденост, нито въпрос на избор. Но културата не трябва да бъде привилегия на големия град, а да достига до всеки човек. И за да стане това, имаме нужда от хора, които горят в призванието си да създават изкуство. Хора, които искат да споделят огъня си с малки и големи. Хора, които изграждат тези невидими мостове, заливащи с красота и емоция сивия ни делник. Такъв своеобразен културен мост е фестивала Торница, който превръща малките населени места в община Гоце Делчев в сцена на срещи и преживявания. Фестивал, който не просто води изкуството при хората, а се опитва да запали една искра. Тази на любовта.
1: И тази любов се усеща. И това умее да прави Гергана. Да предава тази искра в хората и всички, които участват, да го правят с цялото си сърце. Искрите наистина се запалват. Освен тези искри, които са свързани с изкуството и с творчество, искри за доброволчество, защото ние всяка година имаме доброволци на Орница Фест и тези хора имат съвсем различен опит от фестивала, защото те стават наистина част от екипа и по такъв начин се запалват и за доброволчество, което е страхотно нещо, особено сега, както има и младежкият център в Гоце Делчев, тези млади хора могат да бъдат двигатели на някакви положителни промени в града, да изискват повече култура, да изискат повече съдържание, да организират нещата и там наистина може да се каже, че искрите са се запалили.
0: Искрите са запалени и огънят на изкуството ще се възпомени на 11 и 12 септември. А кои ще бъдат артистите във фестивала тази година? Какво включва неговата програма? И кои ще бъдат основните локации?
1: На главната улица ще имаме улични музиканти, а в градския парк ще имаме фотоизложба, ще имаме така наречен treasure hunt, откриване на съкровища в парка. Ще имаме среща с големия инфлуенсър Боян Тодоров и детска дискотека. В 7 часа ще има латино джаз група Free for All и завършва деня с артисти за деца и прожекция на филма за тази инициатива. На 12-ти пак започваме с музиката на улицата, с уличните музиканти. Те са Жоро, дует Послепит и ще имаме много-много готино шоу с Марти и Ради. Няма да откривам повече за него, но ще бъде много-много забавно. А на 12-ти те можете да правите йога с мен, защото между другото съм и сертифициран инструктор по йога. Това ще се случи в градския парк. След йогата ще има арт работилница с Ивета от 13 часа и след това нови приказки и куклено ателие Камила на юг с Илия и Роси. И в 14 часа страхотна работилница с Йоана Рачева в младежкия център, първи стъпки в актьорско майсторство. След което с Серди, страхотен актьор и музикант, има много-много интересен workshop, пак работилница, за loop station и демонстрация. Значи това ще е нещо много-много привлекателно според мен за младите хора. И накрая на деня в 5:30 литературно четене, представяне на стихосбирките от Илия Деведжиев и Димитър Пишев, пак в младежкия център. В 6 часа ще имаме новите дрехи на царя, куклен театър Хамелеон, големия концерт на Етерея от 7 часа и закриване на фестивала с Руси Осипов в бар Киното, автор партито с всичките участници, както и за публика. Много-много богата програма.
0: А по-специалното в тази програма ще бъде излъчването на документалния филм, посветен на инициативата Артисти за деца, режисиран от нейния двигател и основател Елена Панайотова. Това е международна програма по приложен театър, насочена към творческа и социална промяна на деца и младежи в неравностойно положение. А филмът определено ще бъде сред емоционалните преживявания във фестивала. Не само за актрисата Гергана Либова, която е направила първите си крачки към актьорската професия, именно в Артисти за деца.
1: Страхотен филм, много-много докосващ. Аз лично изревах душата си, когато го гледах за първия път. Филм, който Елена Панайотова не е само режисьора, тя провежда абсолютно всичко. И в периода от 2003, след това 15 години, тя е събирала деца от уязвими групи,

0: svi, както и други деца, които са имали склонност към театър, към музика, към рисуване и правиха невероятни неща в Широка Лъка. После този проект се разшири и целия свят. Имали са даже такива занимания и в Африка. И много интересно е, че Гери още като малка, преди да започне театралната си кариера изобщо, първия допир с театъра е имала точно там, точно в Широка Лъка, с Елена Панайотова и артистите, с които Елена е работила. Много човешка история, много-много докосваща и показател, че наистина, когато имаш голямо желание и смисъла, може да стават нещата. Имате наистина невероятен пример за това как дечица от ромския происход, примерно, нали, не само от ромския, ама и сирачета, вие виждате деца с такива усмивки в такъв филм, които се чувстват много-много полезни, които правят нещо от душа, правят нещо с другите приятели. Освен, нали, че произвеждат изкуство, те създават приятелства, които продължават после за целия живот.
1: А в свят, в който все повече изкуството се създава, за да бъде харесвано, споделяно и продавано, хора като Гергана Либова и Соня Йосифов и всички артисти, забъркани в тяхната културна бъркотия, напомнят за смисъла на истинското изкуство.
0: И за съжаление имаме тенденции, които показват склонност към друг тип култура, дето аз изобщо не обичам да я наричам култура, и младите хора нямат алтернатива, нямат досег до нещо по-високо, по-качествено, по-извисено и това е също целта на Орница, да показва красотата и че може да се развиваш в нея и да си на много-много по-високо ниво от някаква музика, която няма, примерно, тази стойност и изкуство, което е на много-много повърхностно ниво, направено само за евтин смях и за пари. Много някак си се опростява естетиката, мисленето, желанията на човека. Някак си като че ли падаме в нивото от някакво личностно развитие и желание за доброто, за околната среда, връщаме се към основните потребности, основните желания за ядене, за пиене и за забавление, за пари и до там. А мисията на Орница е абсолютно да покаже, че истината е в смисъла, в любовта, в израстването, в душевно израстване, дори в изкуството, в това човек да твори. И наистина тук нещо, което може да се прави единствено да си положителен пример и тези млади хора да се докосват с алтернативата, защото когато се намерите на такова място, няма как да не бъдете докоснати. Защото това е място, където се разгръща душата и където виждаш разнообразието и където разбираш, окей, може би има смисъл, може би мога да се почувствам малко по-жив в този живот, да допринеса малко повече за моята общност, да искам този град да се развива. Орница определено има цел младите хора в града да искат култура.
2: Права е Соня Йосифов, че не трябва да става дума само за ядене и пари, а за да изграждаме и надграждаме личностната си характеристика и за местните общности, начина по който живеем. Хората, които избираме, за да ни правят политики. Това в общи линии беше казано в интервюто на Ваня Бахчеванова с Соня, която е част от организаторите на Орница Фест. Неговото трето издание предстои на 11 и 12 септември в Гоце Делчев. А сега какво предстои? Преди да чуем новините в 8 на Радио Благоевград, които ще ни представи Екатерина Николова. 9 минути остават, между другото, до тогава. Какво правим? Ще полетим чрез изпълнението на Тодор Гаджалов.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

На 4 септември, петък, новините в 8, представя Екатерина Николова. Добро утро! Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, съобщиха от правителствената пресслужба. Заедно с премиера Румен Радев ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международния дневен ред. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на 4 очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Преди срещата с Фицо, Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите по време на днешния парламентарен контрол. Заседанието ще започне по-рано от обичайния час в 8 часа и 30 минути. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова също ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел в район Връбница. Два въпроса има и към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Анна Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на Велико Търново и отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. Надзорният съвет на Здравната каса също заседава днес, като сред основните точки в дневния ред е националният рамков договор за медицинските дейности. Неговото разглеждане и подписване е ключово, тъй като от това зависи пряко разплащането на консумативи, дейности и възнаграждения в болниците. Сред основните акценти на проекта на рамковия договор е увеличение от 10% на клиничните пътеки, което значи, че ще бъдат отпускани повече пари от здравния бюджет към лечебните заведения. Официалното подписване на документа ще бъде другата седмица, а днешното заседание на надзора е и първото, откакто има нов ръководител.

0: екип на касата. Знаете, вчера в парламента бяха избрани управител и подуправител на институцията. Близо 322 евро помощ за отопление ще получат одобрените кандидати за новия отоплителен сезон. Към началото на септември подадените заявления са 330 хиляди. Информацията обобщава Светлин Карпачев.
1: Повече от 242 хиляди души и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление през предстоящата зима. Изплащането на средствата за сезон 2026-2027 започна на 15 август, а заявления ще се приемат до 31 октомври. Помощта за периода от 1 ноември 26 до 31 март 2027 е в размер на 322 евро. Парите ще бъдат изплатени на два транша. Първият е 128 евро и покрива разходите за ноември и декември. Агенцията за социално подпомагане го превежда до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане на помощта. Останалите 193 евро са предназначени за януари, февруари и март и трябва да бъдат изплатени до края на месец януари 2027. За новините, Светлин Карпачев.
0: Предложение за финансово подпомагане на трима души, пострадали при взрив на газова бутилка, ще разгледа на предстоящото заседание местния общински съвет в Брезник. Сесията е насрочена за днес, информира кореспондентът ни Елената Макярска.

0: Докладната записка от председателя на Общинския съвет Иван Тинков. Тя е внесена за обсъждане след молба от роднина на един от пострадалите. Тинков предлага Общинския съвет да гласува финансова помощ от по 1000 евро на пострадалите мъже, като средствата бъдат отпуснати по параграфа, касаещ обезщетени помощи по решение на Общинския съвет. Мъжете са на 28, 42 и 59 години и бяха настанени за лечение в Пирогов с опасност за живота. Инцидентът стана на 23 август. От Перник, Елена Таматярска.
1: А днес се навършват 27 години от аварията в Мини Бобов дол, при която загинаха шестима служители на МВР. В 10 часа и 30 минути в районното управление в Бобов дол колеги, приятели и роднини ще почетат паметта на загиналите служители по време на потушаване на пожара, възникнал след взрив в централни взривни складове на Мини Бобов дол през 1999 година. Спортните новини представя Петрана Кимчева. Добро утро.
2: Добро утро от мен. Доскорошният голмайстор на Пирин Благоевград Ивайло Казаков е пред договор с Берое. След равенство на старозагорци с Монтана, ръководството на клуба е решило да форсира преговорите с нападателя, който в понеделник разтрогна договора си с Пирин по взаимно съгласие. Собственикът на ресторант в Дупница Стефан Манов отново протегна ръка на футболен клуб Марек. Доволен от победата над Несебър над обновения стадион Бончук, местният бизнесмен е решил да плати премията на отбора за успеха. От клуба благодариха за жеста и посочиха, че когато се работи прозрачно и се надгражда, бизнесът в града също помага на Марек. Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнира в Академията на Рафаел Надал в Манакор, Испания. Младият българин отстъпи на естонския квалификант Марк Лаял. След успорван матч продължил повече от 2 часа. Димитър Кузманов също отпадна във втория кръг на турнира в Порто, Португалия. Плодивчанинът, който премина през квалификациите, загуби от испанеца Мигел Дамас след драматичен двубой, продължил близо 3 часа и половина. Кузманов отрази 7 матчбола, но не успя да стигне до победата. Волейболистките на Полша се класираха за финалната четворка на Европейското първенство. Тимът, воден от Стефано Лаварини, победи Нидерландия и продължава към полуфиналите. Там Полша ще се изправи срещу олимпийския и световен шампион Италия, който също преодоля четвърт финалите. Матчът е в събота. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време. Вятърът от север, северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Въпреки това максималните температури ще останат високи и те ще бъдат между 27 и 32 градуса. Кратка пътна информация. Днес от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Така завършват новините в 8.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Стана 8 и 10. Продължаваме заедно с вас да чертаем днешните посоки на деня. 4 септември е в финала на лятото. Си казваме добро утро и добър ден от сутрешния ни екип. На звукорежисерски полута е Моника Ангелова. Музикален редактор днес е Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова. След малко ще се насочим към здравия дух в здравото тяло.

0: Различен път. Той създава 20-метрова рокля скулптура, вдъхновена от книгата «Битие». А следващото му творческо предизвикателство звучи почти невероятно. Проект, на който възнамерява да посвети следващите две десетилетия, да изрисува целия Нов Завет стих по стих. В свят, в който се движи с безумна скорост, той съзнателно избира да забави темпото, да рисува, да търси смисъл и да работи с молитва. Срещам ви с Виктор Белорешки, млад автор, който през 21 век избира да се нарече просто художник.
1: Конкретно от творбата, която бях направил, е била най-докосната спрямо преподаватели и конкретни хора, които са преподавали това да уча моден дизайн, тъй като е нещо, което е по, както си изразиха и конкретните преподаватели тогава, беше по-скоро артистичен проект пред това да следвам методологията, която са изискали от мен да пресъздам в финалния момент на моето обучение.
0: Сега като я гледате, вече инсталира. На какво прилича повече? На дреха за обличане или на скулптура? Произведение на изкуството. То и дизайнерските дрехи са произведение на изкуството.
1: Ами, различно е да се каже, вече дори не я виждам толкова като рокля, а по-скоро като голямото платно, което съм изрисувал с това, което всеки един ден искам да рисувам и да преоткривам нови вселени в това, което искам да създавам. Но, как да ви кажа, тогава, когато беше, го виждах наистина като роклята, докато вече по-скоро го гледам на просто обектът, който е взел отражението на картината, която съм изрисувал, така бих казал.
0: Ако утре трябва да направите още едно произведение с дължина 20 метра или може би 30 вече, надскачат способностите, но този път да не е вдъхновена от Библията. Коя история бихте искали да разкажете и защо? Това е малко провокативен въпрос.
1: Ами, тук идва момента, трябва ли? По-скоро бих казал, че Битие е било само началото върху това, което наистина искам да дори проповядвам чрез това, което вярвам и това, което рисувам. Така че по-скоро бих казал, че вярно е, както казвате, по-скоро 30, мисля съм и за над 30 метрови творби, но те са вече следствие на нещо, което искам да развия в следващите години и да покажа една различна гледна точка на моята осъзнатост и на света, който виждам около мен върху нещо, което вярвам, че всичко се върти около едно конкретно нещо.
0: И още една провокация. Дизайнер ли се чувствате или художник?
1: Повече се чувствам художник. Говорил съм го и с мои дългогодишен колега, с която работим. И тя е на същото мнение, че много зависи от една гледна точка. Ако гледаме дизайнер, сегашните дизайнери модни са по-скоро конкретно. Ако гледаме в повечето модни къщи, сегашните дизайнери повече, самата дума дизайнер повече правят чертежи и подпомага на креативните директори да изпълват тяхната визия, докато преди 50 години дизайнерът е бил нещо, което всъщност е правило повече от самата визия. Така че към момента, 21 век, по-скоро бих казал, че повече се чувствам художник, отколкото дизайнер.
0: Бихте ли рискували за една мини лимитирана колекция на дамски дрехи с мини картини от Битие или от друга част от книгата над книгите Библията?
1: Да, замислял съм се Библията да бъде като основен език върху съвременното изкуство и съвременната мода, която определя как изглеждат хората около нея, но много зависи как биха представени точно такъв тип дрехи. Паща тяхната линия има доста голямо значение.
0: А линията и качеството на материалите, мисля, че е другият акцент.
1: Да, разбира се.
0: А сега предстоят ли ви нови творчески проекти? Над какво работите?
1: В момента всъщност работя върху изграждането на една по-дълга част от начина, по който искам да променя темпото, в което рисувам. Към момента се занимавам пряко с изрисуване върху Новия Завет, но този път съм решил да бъде с едно, може да се каже, по-бавно темпо, но не тази скорост да определя качеството, а по-скоро да го подпомага. Идеята ми е да изрисувам целият Нов Завет стих по стих, което може да се каже, че би отнело близо две десетилетия, ако го погледнем така. Но може би би отнело малко повече от по-задълбочен разговор, за да ви разкажа какво точно имам предвид.
0: Чухте младия художник-дизайнер Виктор Белорек.

0: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
1: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.

Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански.

0: Зона БГ.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: посоките на деня.
1: Наближава 8:30. За творческите предизвикателства наблягаме в този час чрез формите на различните видове изкуства. Разложката «Женска носия» отново събра овациите на фестивала в Жеравна. Ивета Давидова представи района на събитието. Една носия може да бъде реликва, но за да оживее пред публиката, има нужда от човек, който не просто да я облече, а да усети историята, която носи, казва Ивет, пред репортера ни Аня Бахчеванова.
2: Ивет Давидова е родом от Ямбол, но вече 6 години живее в Благоевград. Любовта е към фолклора започва още от детството, когато майка я води на народни танци. Виждайки интереса на дъщеря си, тя я записва в една от танцовите школи в града. Когато идва време за университет, Ивет без колебание избира Югозападния университет Неофит Трилски със специалност българска хореография. Именно в Благоевград среща и бъдещия си съпруг, човек, който също е тясно свързан с фолклора. Така любовта към българските традиции

0: Раз до нова любов, тази между двама души. С разлък освен фолклора и вет свързват и приятелствата, които създава в университета. А именно те я отвеждат и до поканата на Борис Ракладжиев да облече и представи носията, която спечели първото място в тази годишното издание на фестивала в Жеравна.
1: Това е носия от 19 век, която, за съжаление, отпада като вид булчинска носия още в началото на 1915 и 20 година, като костюм за булката, но след това остава носена за официални поводи от жените, които са били булки с тези носии.
0: Ти самата наскоро си облякла сватбената рокля. И така, ако можеш да направиш съпоставка, каква беше емоцията в едната и в другата?
1: Така казано, нямат нищо общо бялата сватбена дреха с сватбената фолклорна носия, защото когато се облече сватбената носия, тя е много тежка, състои се от няколко ката дрехи, вълнени дори. Самата емоция е различна, вълнението е много по-различно. Може би единственото общо между тях е, че и в двата случая вниманието е насочено към мен.
0: Това далеч не е първата носия, която обличаш, но първата по-специална ли е?
1: Ами да, със сигурност е първата по-специална. Първоначално аз бях много развълнувана от факта, че ще облека такава реликва въобще. И усмивката ми се личеше отдалеч до момента, в който не дойде тежката част от тези всички 5 часа, които трябваше да издържа с тази носия. Само за да представя нея пред журито и пред толкова много хора, трябваше да докажа на себе си, да покажа стоицизма, с който всъщност успях да покажа, смятам, тази носия.
0: А за какво си мислеше през тези 5 часа?
1: Толкова много години назад се върнах, когато в университета ми беше трудно. С часове сме работили своите произведения, часове сме стояли на крака. И се сетих как тогава издържахме на цялото това натоварване физически, дори и психически. И си дадох сметка, че сега едни 5 часа няма да ме спрат, за да покажат за това, което съм учила там. И си казах, хайде още малко, нали, представих си как нашите прародители са носили тези одежди,

0: те са били част от тях.
1: В днешно време стана някакси модерно да облечеш носия, да се снимаш с носия. Доколко според теб наистина е от чувство за връзка с корените и с традицията и доколко е просто защото е модерно, защото хората го правят, събира лайкове, ако щеш, дори в социалните мрежи?
0: Смятам, че може би го правят по-младите хора, защото е модерно, а не толкова, защото точно искат да се докоснат до корените си. Бих казала дори, че те не знаят какво е да се докоснеш истински до корените си. Истинското усещане идва там на хорото, там на Мегдана, когато усетиш емоцията на този, който те е хванал за ръка, този, до който танцуваш и с който ставате едно цяло, та дори с хората, които са хванати на това хоро, защото това е веригата, която не трябва да се къса.
1: Какво за теб е жеравна и за първа година ли се сблъска с тази буря, която се случва там?
0: От много години насам, още докато живях в град Ямбол, исках да посетя фестивала, но поради една или друга причина не ми се отдаде тази възможност. За първи път миналата година успях да го посетя този фестивал. За първи път обаче успяхме да участваме с Боби в конкурсната част на фестивала.
1: Очаквахте ли тази награда или беше изненада за вас?
0: Ами, честно казано, аз нямах някакви надежди, нямах очаквания, но мисля, че заслужено я спечелихме, понеже след това, нали, когато погледнах от снимки с какви други носи сме се състезавали, и вълнението за мен беше огромно, както и гордостта, която носих в себе си.
1: Какво е твоето послание към младите хора?
0: Както обичам да казвам, каквото и да сме постигнали, колкото и пари да сме изкарали, никога не трябва да забравяме откъде сме тръгнали, кой е бил до нас, когато сме прохождали. Това важи за фолклора, но не бива да забравяме кои са ни корените. Да не спират да си ходят на село, да помагат на възрастните хора, които живеят там, да не забравят, че всъщност връщането към корена може да се усети, когато се хванеш на хорото, на Мегдана. То не се усеща в клубовете за народни хора и танци, а точно по съборите и на Мегданите. Така че ходете, усещайте тази емоция и по този начин ще запазим фолклора.
2: Традицията не е само дреха, която се пази в Ракла, нито снимка, която събира харесвания. Тя е жива, когато бъде облечена, когато музиката засвири и когато ръцете се хванат в тази своеобразна верига, свързваща хората. Това е посланието на Ивет Давидова, която чухме в интервюто на Ваня Бахчеванова. Подобна ще бъде тематиката и чрез разговора, който предстои след малко, ще говорим за едни млади хора, които обличат народните носи напълно осъзнато.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Посоките на деня.
5: Освен поп и рок музика, в ефира на Българското национално радио звучи и народна музика, защото върху нея на практика стъпваме и надграждаме. За опазването на традициите, надграждането и развитието на фолклорното ни наследство продължаваме да говорим. Успешен летен сезон за детска фолклорна група Надежда към военен клуб Благоевград. За наградите и предизвикателствата започваме разговор с ръководителя на трупата, вокалният педагог Надежда Стоицова. Преди началото и на активната нова учебна образователна възпитателна година. Да ви честитим и така малко на патерици, госпожо Стоицова, рождения ден с

0: и хората, които са около вас, обичат ви, подрастващите, нали?
1: Ами, да, всички ме обичат, защото и аз ги обичам. Подобаващо отпразнувахме рождения ми ден. Ние не сме спирали да работиме през лятото, ние си работиме през цялата календарна година и започнахме още рано-рано в началото на февруари с мероприятията на групата.
0: Наситени преживявания, нали?
1: Наситени преживявания. Започнахме с концерт в Пловски по случай Трифон Зарезан, един много красив празник, там ни бяха поканили. След това отидохме в Чавдар, това красиво село, за да запеем заедно песните на Средногорието. След това участвахме в юбилея 15 години на танцов клуб Усмивка. Искам да отбележа и Звезди в радиото.
0: Разбира се.
1: Края на март месец.
0: Да.
1: Да. И април месец искам да отбележа също тържествения концерт, който военния клуб направи по случай 150 години Априлско въстание. Нали, там се включиха всички състави на военен клуб и стана един много тържествен концерт. Ние пяхме през цялото време възрожденските песни, което така добре звучеха. Аз чак не съм очаквала, че децата така ще се зарадват да пеят тези песни.
0: Тоест, така, поддържате една добра форма като спортистите. Трябва да има състезания, за да може да има предизвикателства и пред талантите да бъдат на сцена.
1: Да, изкуството го изисква. Изкуството го изисква от най-малките до най-голямите. Те знаят, че на сцената трябва да покажат и да дадат най-доброто от себе си. И затова ние два пъти седмично имаме часове във военен клуб и работим много активно, много сериозно. През март месец бяхме в София, в Модерни звуци от миналото. Един много изискан конкурс на професор Бинка Добрева. Получихме заслужено доста награди. С цялата група, камерно, солово, състезавахме се с деца от цялата страна и аз харесвам тези състезания, защото така нахъсваме и децата, нали, за голямата сцена, за стойностното представяне изобщо на фолклора.
0: Точно така е.
1: Да,
0: ние сме говорили с вас и преди доста време за ролята на изкуствата изобщо извън училищните занимания в изграждането на една здрава личност, нали, сред подрастващите.
1: Да.
0: Колко деца преминаха през вашата енергия, емоция, за да им вдъхнете този неподправен, а наистина любов. Те продължават да обичат народната музика, въпреки че някои от тях вече са и родители на деца при вас.
1: Някои от тях са и родители, някои от тях вече са и преподаватели.
0: Да.
1: Като мен имат групи в цялата страна почти, нали, завършили. Много деца са преминали. Аз се радвам, че когато се видиме и поговориме, обаждат ми се по повод различни празници. И най-много се радвам, ето сега последния конкурс тези дни участвахме в село Баня, свири ми се, пее ми се, оро ми се, игра. Да ви кажа, три дена Баня се озвучаваше от този красив наш фолклор и най-вече ми направи впечатление, че съставите с по-възрастни хора взимаха преднина, което е хубаво, че те пък показват на младите как трябва да съхраняваме този фолклор.
0: Автентичното?
1: Да, автентичното. Те ги учат на песни, които младите не са знаели.
0: Приоткриваме ли? Приоткриваме ли автентичното? Защото по-рано, като че ли го мислехме за отживелица, за немодерно, а сега много така нахъсано влизаме в този необятен извор, нали, госпожо Стоицова?
1: Абсолютно, абсолютно. Автентичното, то никога няма да замре и никога няма да се отиде, защото ние оттам сме тръгнали, нали? И трябва да го съхраняваме. И все повече, като че ли фолклора много се възроди. Ето, всеки един човек желае да облече народна носия.
0: Да, чухме го преди малко от Жеравна участничката, която
1: Жеравна
0: е била.
1: Да, какви чудеса правят и там. Ами трябва да го съхраняваме. Това е нашата идентичност. Това е нашия бит на българина. Така че, нали знаете, който пее зло, не мисли.

0: Така правиме и ние. Получаваме много награди, децата са много щастливи, но много работа полагаме за.
1: Предполагам, че това е сериозен труд.
0: Да.
1: Защото наблюдаваме като че ли една тенденция сред родителите да ангажират децата си с подобни занимания. Доколко обаче пък вие като ръководители така трябва да се изправите може би пред някои претенции. Не говоря конкретно в случая група Надежда и родителите, които ви помагат. В това съм сигурна, защото преди години знам, че помагаха за правене на носи, за пътуване в отделни точки в страната и чужбина. Изобщо създавате една общност. Но като цяло, как виждате тази връзка родители и семейство с извънучилищните форми?
0: Ами, вижте сега, това е нещо много хубаво. Ние преди годините лятно време сме почивали, ваканциите сме почивали. Сега така по една инициатива на родителите от години, те казват, абе, госпожо Стоицова, нека да си отиват децата, какво толкова, нека да работят, стига с тези телефони, стига с тази друга информация. И аз така поех тяхното желание като нещо полезно да работиме и лятото. Нали, просто да не се отказваме от сцената, а родителите много ги подкрепят. Специално при мен много ги подкрепят. Всяка една носия е лична на всяко дете. Ние нямаме гардероб към военен клуб, който да поддържам и да съхранявам. И да ви кажа, че всяко едно дете иска да има повече от една носия. А това струва пари, нали?
1: Точно така е.
0: Но това да поддържат и те такъв гардероб личен, това означава, че традицията е много жива, а пък и родителите се обличат в костюми. И това ми прави впечатление. Дали за сурва, дали по повод други празници.
1: Личният пример, т.е. е важен, нали? Семейната среда.
0: Е важен. Mm-hmm. Да, личният пример е много важен. И така, аз много се радвам вече в тези години, че фолклора едно ново възраждане има, което мен много ме ласка и много ме радва, защото аз целият си живот съм работила на тази позиция и продължавам. Ето сега в групата има 2-5 годишни деца, които са много музикални. И аз не ми се искаше толкова малки деца вече, но аз като виждам какъв пламък гори в очите на децата и на родителите, не мога да ги откажа.
1: Работата в екип, нали, в група, така както е при вас, е особено възпитателен процес за подрастващите.
0: Абсолютно. И това не само, че ги обучавам на музика, на фолклор, нали, на някакви традиции. Музиката възпитава. Те стават едни отговорни личности. При тях няма някакви разглезени неща. Абе,
1: голяма работа е.
0: Фолклора ги учи на възпитание и да бъдат много отговорни за живота, който им предстои.
1: А децата вълнуват ли се от нотите? Защото това е едно от най-важните условия в музиката, да четеш ноти. Как ги виждате вие, когато идват от училище, минали ли са часове по музика, доколко им е добра солфежната подготовка или вие трябва да се така да се представяте и в тази посока като преподавател?
0: Ами ние работиме по слухово-подражателен път, да разучаваме материала, нали? Не работиме с ноти, но нотите също са много важни, за да израстват и да навлизат в музиката и като музиканти, нали? Не само като слухари, защото повече от децата отиват да учат в музикални училища, което учат в Академии по изкуствата, Благоевградския университет, Пловдивския университет, Софийската консерватория, нали? И това е много важно.
1: Горд преподавател сте, нали?
0: Горда съм. Децата са много послушни, нямам никакви проблеми. Те знаят, че каквото кажат, трябва да го направим.
1: На единение учи народното творчество. На вечерието на националния ни празник на съединението, подрастващите как влизат в една такава дейност, да са заедно?
0: Ами, влизат с ето тези мероприятия, които правиме. Нали? След като 150 години априлско въстание, вие знаете ли с какъв хъст те научиха тези 4 песни, които моята група изпя на сцена? С какъв хъст и какво геройство? Те трябва да знаят преди всичко, че ние имаме традиции, че ние имаме празници, които трябва да празнуваме и трябва да ги отчитаме подобаващо и да бъдат горди, че сме българи.
1: И така както ги научихте да с хъс да изпеят Мори пище пиле, сега ще чуем в изпълнение на фолклорна група.

0: Да, Надежда, много красива песен с невероятна обработка, да.
1: Да.
0: Какво да пожелаем на нашите слушатели?
1: Ами да им пожелаем преди всичко да бъдат здрави, да бъдат спокойни най-вече. Да, живота ни поднася различни неща, но когато ние сме борбени и най-вече по-спокоен дух да имаме, аз вярвам, че през всичко ще преминеме.
0: Да.
1: Българина е стойностен човек, така че навсякъде по света нашите деца го славят и мисля, че добре го славят, защото вече света е отворен, трябва да живеем навсякъде, не може.
0: Точно така е. Едно голямо село. А ние в следващия час ще говорим и за геополитика, и за съединението, и за избори, и за политика, изобщо за всичко това, но
1: фолклорът е... Това е живота.
0: Това е живота. Надежда Стоицова.
1: Всичко най-добро.
0: Надежда Стоицова, ръководител на фолклорна група Надежда към военен клуб Благоевград и Мори пищи пиле.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Десет процента ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски

0: Европейския съюз. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. България ще настоява новите европейски приоритети да не бъдат за сметка на кохезионната и селско-стопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия Европейски фонд за конкурентоспособност, каза още министър-председателят пред депутатите. Повод за въпроса бе вчерашното посещение в България на председателя на Европейския съвет Антонио Коста, с когото са обсъждани предстоящите преговори по следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз. По думите на Радев, пред Европа стои сериозно предизвикателство. Амбициите на Европейския съюз непрекъснато нарастват, докато наличните бюджетни ресурси остават ограничени. На този фон все по-силен става фокусът върху новите приоритети, конкурентоспособността, сигурността и отбраната. Премиерът заяви, че е поставил пред Антонио Коста и пред европейските лидери идеята за въвеждане на понятието индустриална кохесия.
1: А това става с ясни критерии, с ясни параметри за тези механизми, така че ние да можем да участваме и да развиваме нашите способности като наука, като технологии, като индустрии. Затова аз предложих на съвета, вчера пак го потвърдих, да въведем понятието индустриална кохезия. Да разширим това понятие, защото не е достатъчно да имаме кохезия само в социални дейности, в инфраструктура. Ние трябва да направим така, че да гарантираме, че български фирми, българска промишленост ще участва равноправно като достъп до този голям фонд за конкурентоспособност.
0: Каза премиерът по време на блицконтрола на министър-председателя в Народното събрание. В петъчния редовен парламентарен контрол на депутатски въпроси предстои да отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, съобщи и правителствената пресслужба. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски в 10:30. По-късно двамата ще разговарят на четири очи, след което ще се проведе заседание на правителствените делегации. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготви посещение на представители на американския президент Доналд Тръмп в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Президентът Зеленски съобщи, че са уговорени предварителни дати за визитата в Киев, както и че американските пратеници ще проведат разговори в Москва. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че има шансове за намиране на решение за изход от конфликта в Украина, като отбеляза, че Съединените щати и Китай са готови да подкрепят постигането на споразумение. Един човек изгинал и петима са пострадали при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Руската противовъздушна отбрана е свалила 12 дрона, насочени към Москва. За новините Георги Петровски.
0: Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс коментира, че конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузския проток почти е върнало нормалния си ритъм. Той отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици, отбелязват информационните агенции. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, и кубинската компания за вносно оборудване за нефтената индустрия АПА-5. Ограниченията са част от засиления американски натиск през последните месеци в условия на непрекъснати спирания на тока и тежка икономическа криза на острова. Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа. Хидроложката обстановка остава усложнена. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Силистра е отчетено повишение с 2 см, при Русе има застой. При Лом е регистрирано понижение с 3 см, при Свищов и Оряхово с 2, а при Никопол и Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Над 700 екипа на полицията ще участват в контрола на движението днес в цялата страна. Мерките на пътната полиция се предприемат заради очаквания за силен трафик и предстоящите три почивни дни. Още от инспектор Лъчезар Близнаков.
3: Очакваме натоварване.

0: както тук на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението.
1: Каза инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция. Ретен на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Осмият кръг във футболното ни първенство започва с два мача. От 19 часа септември София Ботев Враца и от 21.15 Арда Ботев Пловдив. Резултати от водещите европейски първенства от снощи. Испания, Реал Сосиедад Селта 0-0 и Франция, Тулуза Лил 0-1. От 11 часа е свободната тренировка, от 15.55 квалификацията за Гран-при на Италия в автомобилната Формула 2. Лидер в генералното класиране е Никола Цолов от Кампус Рейсинг с аванс от 20 точки пред италианец Габриеле Мини от MP Motorsport. Пак на пистата Монца са и първите две свободни тренировки за поредното състезание във Формула 1. Тази сутрин Калуяна Налбантова приключи участието си на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шанчжън, Китай. Тя отстъпи пред японката Томока Миядзаки с 0-2 гейма. На тенис турнира от сериите Чаленджър в Пловдив Янаки Милев ще срещне на четвъртфинал аржентинеца Хуан Мануел Ласерна. А турнирът от големия шлем US Open продължава до вечера със срещи от третия кръг. Вторият в мъжката схема, Карлос Алкарас, ще играе с китайца Уи Бин. Изненада е отпадането на шестия поставен Алекс Деминор с 0-3 сета от Ван де Зансхулп. На колоездачната обиколка на Испания е ред на 13-я полупланински етап по Талмонекар до Лоя. В генералното класиране Енрик Мас от домакините увеличи лидерския си аванс на минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево време над западната част от страната. Повече облачност има на централните и североизточните райони, където на отделни места има и валежи с грамотевици, главно в североизточна България. В последните часове, в края на нощта и в началото на деня, 8 литра на квадратен метър са отчетени в Русе. Валежи между 2 и 4 литра на квадратен метър и в други райони от централна, северна и североизточна България. Температурите към този час от 15 градуса в Гоце Делчев до 24 градуса в Ново село Видинско, а в планините от 2 градуса на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, много малко по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. Днес ще преобладава слънчево време, главно над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места в източна България и в Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има разкъсана висока, а около и след обяд и купеста облачност. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми след обедните часове. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16 часа ще бъде ограничен достъпът до аварийната лента на магистрала Хемус в участъка от 13 до 14 км в посока Варна. От 15 до 20 часа днес се спира движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София, с цел улесняване пътуването за предстоящите почивни дни, съобщават от Пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, радио Благоевград, от

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Малко след 9.15 е в третия час на сутрешните посоки. Сме заедно с вас и с екипа ни на пулта вече звукорежисьорът Ники Вачев. Музикален редактор днес е Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова. По инерция ли се движим или успяваме да излезем от зоната си на комфорт? Това са отправните точки на днешните ни търсения. За една стабилна все още база говорихме в предишния час, за традициите, приемствеността и наследството. Доколко успяваме да се учим от грешките на отминали събития, пък ще бъде акцент в разговорите ни през този час, и да сме адекватни и активни в настоящето. И за локалното и глобалното ще стане дума и ще бъде в фокуса на нашите търсения. Добър ден!

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
0: Представяме ви.
1: Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Посоките на деня.
2: Геополитическата обстановка ще коментираме с преподавателя по международни отношения, доцент Димитър Тюлеков. Ще се опитаме да си очертаем и правилната посока. Отправната точка е съединението в навечерието на националния ни празник. Добър ден, доцент Тюлеков.
3: Добър ден. Драго ми е да споделим някои мисли по темата.
2: Така е. Още повече имайки предвид и така чисто дипломатическият облик, който носи тогава за онова време този важен акт. Съвременният прочит за това значимо, за съвременното ни развитие, събитие, съединението, чисто от икономически и социален аспект. Как можем да го анализираме? Колко ни струва съединението?
3: Съединението е един велик народностен акт, който прави чест на нашия народ. Защото ако говоря така в едно по-сухо историческо познание, мога да кажа, че само Берлинския договор, Българско етническо ден,

0: прави чест на нашия народ, защото ако говоря така в едно по-сухо историческо познание, мога да кажа, че само Берлинския договор, българското етническо землище е разделено на пет основни части. Но всички българи от тогава, от 1878 година, в някаква степен и до сега, искат всички българи да живеят под един общ държавен покрив. Това не е могло да стане и не може да стане. Обаче уникални са усилията на нашия народ постепенно да вървим в тази посока. И само няколко години след освобождението на България, ние имаме един акт, който е достоен за уважение. И на 6 септември 1888 година, нали, точно преди 141 години, се получава Съединението на Източна Румелия с Княжество България. И забележете, България е васална държава на Османската империя, но тя става след Румъния втората голяма територия на балканските държави. И втората държава след Румъния.
1: Дипломатическият прочит, да. Дипломатическият прочит, какъв е? Има ли от какво да се научат в момента хората, които изпълняват такава важна мисия, да бъдат нашите проводници в чуждестранните срещи, изобщо пред света, от това, което тогава се е случило преди 141 години?
0: Имат, разбира се. Имат най-елементарни неща. Ние реагираме, ние имаме една разделена нация, противопоставане един друг по много различни показатели. В това време, когато е преди 141 години, българите казват да на този устрем, който е. Великите сили, нито една от великите сили не са за съединението. Говорим за този период преди септември, 1885 година. След това, нали, имаме различни възгледи. Но българите не слушат великите сили. Те имат ясно съзнание за своя общо български национален интерес. Нещо, което ние сега го нямаме и което сме много далеч.
1: Спекулира се с израза национален интерес в политически план, нали, доцент Тюлеков, и никой не може да го охарактеризира. Що е то национален интерес?
0: Национален интерес е там, където ти можеш да съчетаеш собствения национален интерес с там, където ти си съюзник, партньор и действаш в една посока. Бъдещето на България и настоящето и бъдещето, България е свързана с държавите от бившия източен блок. И тя трябва да върви в тази посока. Това няма никакво съмнение. Обаче, това не е, нали, Варшавския договор и съвет за икономическа взаимопомощ, когато България действа само в една посока, нали, по релацията София-Москва. Тук имаме много по-голям, многофакторни дейности, които реално трябва да се съобразяваш с много неща. Нали, тъй като ние сме в един съюз, както е НАТО и както е Европейския съюз, но в рамките майсторството, политическата активност е много важно ти да умееш да съчетаеш собствения национален интерес с общосъюзническите задължения и да го устояваш, да го аргументираш, да го мотивираш, да го култивираш и така нататък.
1: Така както са го направили преди 6 септември
0: 1885. Направили целият народ е абсолютно единен. И това говори вече за националния характер на нашия народ. Защото когато влиза нашата армия, например, и администрация 1941-1944 година, местните българи, които са в Македония, казват, тези българи не са като онези. Тоест, по времето на Първата световна война. А аз бих казал, че тези българи, днешните българи, съвременните българи, не са като онези от 1885 година, защото те имат друго отношение към държавността. Тук в радиото, нали, радио Благое, когато чух, отношението към държавността е въпрос на култура. И това е наистина така. Да, в 1885 година българите са искали да живеят в една честита, по-голяма, модерна българска държава, която да бъде обединителен център на всички, които живеят извън нейните граници. И това е един много важен въпрос. Но тук има нещо, което ние трябва да го имаме предвид винаги. 1885 година, добре, до 1912-13 година нашата нация върви напред с голям такъв възрожденски устрем. Обаче се формира един национален стереотип. Вижте, ние се справихме с сръбските генерали, ние може да се справим и с всеки друг. Нали, може сами да решим националния въпрос. И се получава един разрив между народ и управляващи, който е много силен. До 12-13 година българина е

0: вървял заедно в една посока. Съединението с Бога прави силата. Един девиз, който един от покойните наши тук учители и общественици, Любен Лазаров от Гоце Делчев, изтъкна. Съединението с Бога прави силата. Ама след 12-13 година това не е така. Българина е разделен, той е противопоставен и това нещо, за голямо съжаление, продължава. От днес.
1: Така е.
0: И то стои от основата на неразбирането на това как може да бъде дефиниран националния интерес, какво е това гражданско възпитание и така нататък. Защото моята убеденост е, че автентичното историческо познание трябва да стои в основата на съвременното гражданско възпитание и образование, активност и така нататък. Но ние сме много, много далече от това нещо. Ние не можем да изваждаме поуки от историческото ни минало, от историческите уроци, тъй като суетата на деня ни създава проблем.
1: Липсва ни здравата база. Настоящия ви анализ на външната политика, както в глобален, така и в регионален балкански аспект, как можем да го характеризираме? Вие в един предишен разговор цитирахте Симеон Радев: Балканите трябва да се дебалканизират.
0: Ими да, това е процес. Това е процес. Нещата са ясни в някаква степен, но това означава, че като сме членове на НАТО и на Европейския съюз, ние не трябва да имаме своя национална политика, свой образ, своя самоличност и така нататък. Защото това е важно да се устоява като характеристика. България в никакъв случай не трябва с насилие да решава този национален въпрос. Имаме потребност от една промислителна деятелност. Първо трябва да се мисли, да се разсъждава и след това вече да се действа. Нали като се съобразяваме с това, че ти не си член на нито на СИФ, нито на Варшавския договор, а на един съвсем различен концептуален наднационален съюз, който е в основата на нашето национално съществуване, искам да кажа като...
1: Ведь националната несигурност част, да.
0: Да, като националната несигурност, защото България не може да си играе нати куклите, дай ми парцалките, сега ще излезнем, там ще влезнем на друго място. Не, ние имаме в една ясно дефинирана посока, но този процес трябва да върви наистина с дебалканизирането. А това е трудна работа, защото имаме разделена, противопоставена нация и това е ще станат 150 години след 2 години. Абсолютно. И това го доказват. Ние сме коментирали с вас и друг път. Толкова хора не гласуват в България. Тоест имаме един потенциал, огромен потенциал, който не е развит, който не е разработен. И няма тая култура на държавност, която са имали българите преди години.
1: И пак стигнахме до гражданската общност, до гражданската активност и за тази полемика малко встрани, но тя е в контекста на казаното до тук. Полемика, да не кажа простотия, около името на Вапцаров. Толкова ли ускочахме, че да търсим под вола теле, постоянно защало и нещало и после защо Скопие така се прави с нашите исторически видни личности?
0: Така тема, по която аз съм писал книга, леп се казва, за македонското малцинство в България.
1: Да.
0: Много не ми се коментира, защото ние там нямаме визия какво искаме да правим. То е последователна непоследователност по определени теми. Има неща, които нямаш самочувствие да кажеш ти какъв си, що си, какво е твоето национално достоинство и така нататък. Но трябва да се говори, защото една е политиката на този управляващ елит в Република Северна Македония съвсем друга е на обикновените хора, които искат да учат, да се образоват, да се лекуват в България и така нататък. И македонизъм означава антибългаризъм и откъсването, създаването на препятствия в общуването с България. И това е една съвсем дирижирана политика от страна на Белград и на Скопие.
1: Аз по-скоро, доцент Чулеков, професор, надявам се скоро да станете лапсус. Го казах във връзка с полемиката в българското общество. Терорист ли е бил Вапцаров? Трябва ли да се връчва награда на името на Никола Вапцаров? Изобщо някакви... Аз за себе си не мога да ги определя, защо се появяват в пространството и не такива търсения или какво са, представи и за какво са.
0: Това е пряк указател от това, че имаме разделено
1: точно.
0: Нямаме критерии, че няма

0: няма добродетели. Българина се нуждае от смиреност, от самоукорение, от търпение, от кротост, от мълчание по някои теми. Не е задължително постоянно да се бие тъпана. Нали? Вапцаров, едно е Никола Вапцаров, нали, в българската духовност и култура, в
1: политика. В световната литература, да.
0: Друго е неговия баща, например, Йонко Вапцаров, но той е български поет, творец и така нататък. И той се е доказал в тази посока. Нали, има всеобщо признание. Тъжна ни е историята.
1: Така е.
0: Не
1: абсолютно
0: може да намерим аргументи за всяко нещо. За всяко нещо. Обаче въпросът е да видим голямата картинка и да видим, че нашия народ е златен народ. Не знам, ако има време, мога да разкажа нещо, което мен е много ме впечатило за българските войници, които...
1: Около 2-3 минути, да, можем да се поговорим.
0: Само да кажа. Те се бият там в Чаталджа 12-та година и срещат, нали, в мирното време, почивка срещат една възрастна жена, която си пасе овците и казва: моя син е в София. Българите сме златен народ. Обаче овчарите, тези, които управляват българския народ, не са читави хора. И ето това е една фундаментално прозрение, което го има още от 12-13 година и което се задълбава, нали, в следващите събития, процеси и така нататък.
1: Лидерството липсва и в регионален, и в глобален план, да, нали? Лидери.
0: Нов тип управленчески елит, който трябва да влезе, който да бъде в единение със собствения си народ. Само тогава ние можем да вървим напред, защото нашия народ е запазил своите, така да се каже, добродетели и качества и така нататък. Но нужно е наистина да има овчари, които да са образовани, културни, готови да се харчат за собствения си народ, отстоявайки неговите национални интереси.
1: Много ви благодаря за този коментар, доцент Димитър Тюлеков, преподавател по международни отношения в Югозападния университет.
2: Посоките на деня. 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Блокот. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Посоките на деня.
6: Съединението не постигна в съвременната ни история обединение, крайно разделено общество, сме каза преди малко доцент Димитър Чулеков. Продължаваме с политически и икономически анализи, къде се губи дясното политическо пространство и като опозиция. Това ще попитаме Кирил Илиев, дългогодишен политически функционер, бивш общински съветник от ГЕРБ Благоевград. Добър ден, господин Илиев.
7: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
6: Ако започнем с новината от последните часове, кандидатурата за вице-президент в двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев, коментари най-различни, най-вече в социалните мрежи, разбира се, и в така медийния сектор. Вие какво четете?
7: Еми, моят прочит на нещата е, че всъщност се опитват колегите от конкурентното политическо пространство, ако така може да ги наречем, да се опитат да въведат някаква умереност, защото в крайна сметка те виждат, че нашето общество наистина има едно известно противоборство в своите усещания. И това лутане между лявото и дясното винаги е било в съзнанието и в мисълта на почти всички. И най-интересното е, че много късно разбраха правилния подход, че наистина най-добре държавата се е управлявала и е вървяла, когато има разделение между лявото и дясното, когато има конкуренция, когато не е в общия полюс, нали, и в една обща полоса, ако може така да го наречем, политическия ни живот. И може би това е нещото, което трябва всеки един от нас, когато отиде в деня на изборите да даде своя вот, е, че ако не съществува конкуренция между политическите идеи, между политическите мнения и това как трябва да бъде уредено нашето общество и как трябва да и посоката, в която трябва да се развива, това няма да доведе до нищо добро. И затова, според мен, сега е и момента в тази предизборна кампания да си дадем равносметка, че противоборство на идеи, на политически концепции трябва да съществува за доброването на всички ни. Поне такава е моята концепция и виждаме какви са и геополитическите неща, които предполагам, че доцент Юлеков, мой дългогодишен колега и приятел, е засегнал. Не можах да го слушам поради други обстоятелства.
6: Да, вие сте в чужбина, но благодаря, че се включвате.
7: Да. И засегнал. Предполагам, че той е бил на същата концепция. Само единствено, когато има конкуренция, се случват добри неща в политическия сектор.
6: Той в спорта е така. Когато имаш силен противник, става добър матч.
7: Точно така и в икономиката.

0: Нали? Ние знаем, че ето, сега съвременната парадигма на икономическите отношения, че конкуренцията, освен че дава по-добро качество на по-ниски цени, всъщност подпомага развитието на технологиите. И аз мисля, че вторият така обявил се и силно заявил желание да управлява политически субект в лицето на кандидата от нашия град. Сега дали от Гоцелче, дали от Благоевград, малко спорно.
1: От нашия регион, град, да.
0: От нашия регион, да, да го общим като нашия регион. Всъщност ще даде тази конкурентна основа.
1: Да.
0: И това ще доведе до един наистина добър блъсък на идеи и ако успее да се пребори в тази нелека надпревара, всъщност ще продължим да гравитирам около десното пространство, нали? Десното пространство.
1: Защото
0: пространство.
1: Точно така. Има ли опасност от в противен случай, ако се узурпират, така да кажем, и президентската власт, както вече и изпълнителната, законодателната, да се застраши демократичната система и тези процеси, за които говорим изобщо в сектор икономика. Джеби Ванс онзи ден каза да чакаме анархист, антихриста, изобщо нали, някакви такива злокобни вещания, като че ли сме в 18 век. Нали?
0: Да, значи това си е пък типично по американски стил, нали, винаги да вещаят най-лошото, да злоупотребяват с страховете на хората. Нали, хубавото при американците е, че остават нещата винаги на думи. Нали.
1: Mm-hmm.
0: Те действат много в крайен случай, докато европейца и азиатеца първо действат и после така вкарват думите в играта. Докато при американците те си заплашват, те говорят неща, много често, нали, така, как се казва, огромни неща с огромни
1: стил
0: мащаби.
1: Стил холивудска продукция,
0: но,
1: нали?
0: Да, да, да, абсолютно, но не мисля, че и вече има хора, които да слушат тези послания, защото те се променят и през няколко часа, нали? Което не е добре за политиката, но все пак такъв е изборът пък на американския избирател, но ето за нашето политическо пространство аз считам, че ако се случи така да имаме в един център на властта взимане на решение, защото Йотова ще бъде марионетен президент, нали, тя и в момента не показва нито характер, нито нещо, което да я отличи и да покаже, че всъщност има самостоятелност на визии, на идеи, на политически концепции, тя си е, как се казва, винаги била в сянката на сегашния премиер. И няма да прави нещо по-различно от това, което той каже, но виждайки и следейки това, което се случва в политическото пространство през последните няколко месеца, откакто е на власт това правителство, виждам, че това, което се е случило в Унгария с Орбан, при нас сценария ще бъде много, много по-тежък, защото унгарският избирател търпя много дълго време, а български и накрая действаше, докато българският избирател е по-търпелив. Не е по-търпелив и няма да може да, как се казва, така ще си остане.
1: Да, по инерция.
0: По-инертен тип сме. Може да приемем и да понесеме всичко.
1: Бъркаме
0: 45 години.
1: Да. Бъркаме като гражданска общност, като коректив на властимащите. Все още не можем да го осъзнаем, че ние сме работодателите. Ние даваме парите и на нас трябва да ни се отчитат.
0: Абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм съгласен и за вашите слушатели. Нали, това, което е хубаво и те да разберат като послание, че в крайна сметка ние имаме много по-сериозни уроци от нашата история, включително и февруарските събития, при което цялата интелигенция на нашата нация е била избита буквално в рамките на няколко дни и това нещо все още носи тежки последици върху човешкото съзнание и върху генофонда и някакси вътре в самите хора седи убеждението, което им е натрапено след това с много сила, с много насилие и смирената глава Сабия няма да я посече, което като не говори добре за нас като общество, като цяло.
1: И към финала вървим. В крайна сметка ще се умее ли дясното пространство да се обедини и като законодателна опозиция, а и сега на тези предстоящи избори 20 дни има до старта на официалната предизборна кандидат-президентска кампания. Разнопосочни сигнали и там е хаотичност, така както и в цялостната ни действителност.
0: Силно се надявам, ето сега, нашата политическа формация за

0: такава позиция, при която, нали, както и премиера каза, бившият ни премиер каза, ние не участваме за олимпийския принцип, нямаме в момента подготвен кандидат, така че оставаме хората да гласуват по съвест и според своята ориентация. Нямаме човек, който да предложиме в политическия спектър да бъде добър кандидат, опонент, така че всеки, как се казва, да си гласува според своето осъзнание, разбиране, което пък дава един добър, така, добър сигнал към тези, които са извадили такива.
1: Господин Илиев, понеже точно в тази посока отделни политически коментатори, анализатори казваха, ако ГЕРБ не извадят своя кандидат президентска двойка, това ще бъде едва ли не финал на активната такава посока,
0: не,
1: която...
0: В никакъв случай аз виждам как структурите са си активни, нали, участвам в достатъчно форуми наши политически.
1: Едва ли не финал за ГЕРБ ще бъде за политическата сцена?
0: Не, в никакъв случай. Напротив, това е добър сигнал да подадем ръка на хората в дясното пространство и да не, както и вие ползвахте термина узурпираме, да не узурпираме дясното пространство, а да покажем, че той има своя спектър, че има хора с дясно мислене, които също дават добри идеи и които дори това, че са извън нашата политическа формация, нали, извън политическа партия ГЕРБ, всъщност може да им бъде обърнато внимание и да получат подкрепа, защото някакси наистина години наред дясното пространство беше само и единствено монополизирано, може да се каже, от нас. Хората с десни идеи идваха при нас, защото виждаха, че така могат да ги проявяват. Сега спектъра се разширява, витрилото се разширява, така че всеки, който даде смислена добра концепция, виждам, че двойката Гюров и Кандев правят точно това, всъщност заслужава да бъдат подкрепени.
1: Добре, да, някои анализатори съвсем на финала, но се изкушавам.
0: Но няма как да го каже това.
1: Изкушавам се да попитам. Казват Кирил Вълчев, кандидатурата на ГЕРБ, която го подкрепи, за да стане директор на БТА. Тук се търсят някакви спекулации или са това, или...
0: Не, това е било всъщност някога, ние сме подкрепили, ние през цялото време, ето ако видите министри, заместник министри, които си в сегашното правителство, заместник министри, министрите са били частни, нали? Ние също сме залагали много на експертната общност. Ето, те се опитват да направят някаква умереност, нали, разбирам този сигнал, много време търсиха, явно са имали колебания от БСП и от Прогресивна България, нали, на цялата тази коалиция от хора, които точно да подкрепят, и са търсили такъв човек, който да има и да вкара някаква умереност, да не са точно крайни, нали, mm-hmm. да не са само единствено леви, а да вкарат някаква умереност. Още в началото на разговора споменах, че индикирането на такъв човек, но той не е ясно познат, той е познат в определената журналистическа общност. Оттам нататък в публичното пространство той не е имал някаква, както се казва, визия, че той иска да се занимава с политика, напротив, бил умерен и е вкарвал, както се казва, журналистическия дух в нещата и това, че журналистите винаги са независими, свободомислещи, можещи да имащи свободата да казват, нали, какво...
1: И не се обвързваме политически.
0: Точно така, и политически не обвързвам. Така, че, нали, това е опита в лявото пространство. Аз, между другото, когато вървяха колебанията, имах поне още 2-3

0: три имена, които можеха да бъдат ползвани, нали, от техния спектър, които да погодадат ръка в труден момент на това да, нали, ако
1: да
0: може
1: се формира двойката. Да,
0: да се формира двойката, но явно не са стигнали в списъка до тях. Нали?
1: Добре.
0: Защото наистина в това...
1: Интересни посоки предстоят да следваме и заедно с вас, но тъй като идва време за новините, 6 минути остават, приключваме разговори, за което ви благодаря, че се включихте, въпреки ангажиментите, които имате извън страната, но скоро време се надявам да продължим коментарите тук в студиото на Радио Благоевград.
0: Да.
1: Кирил Илиев в посоките на деня.
2: Посоките на деня.
3: Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Новините в 10 представи Екатерина Николова. Добър ден! Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България не трябва да бъде въвличана допълнително в ескалацията на военния конфликт и призова за повече разум при вземането на решения, свързани с сигурността на страната. По думите му, България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Радев обърна внимание, че общественият дебат не бива да се концентрира единствено върху отделни случаи с дронове. Според него, всекидневно във войната се използват стотици безпилотни апарати и множество балистични ракети, а конфликтът все още придобива международни измерения.
1: Трябва най-сетне да настояваме за други неща. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Премиерът Румен Радев коментира и темата с бюджета. Той заяви, че реалното състояние на публичните финанси у нас е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен.
1: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета. Ще ги видите, ще има специално представяне на всички спрени обществени поръчки с всички разходи. Така че това е благодарение на усилията ни, неимоверните усилия, които полага правителството да спре безумните харчове. Що се отнася до минималната работна заплата, да, разбирам, но аз искам да видя, както и финансовият министър, първо капиталовата програма на всички министерства, текущите разходи, какъв резерв ще имаме, възможно е да има промени и по заплащането.
0: Малко по-късно днес премиерът Румен Радев ще посрещне министър-председателят на Словакия Роберт Фицо. Заедно те ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Община Струмяни получи още 9000 литра бутилирана питейна вода от държавния резерв и за нуждите на жителите в засегнатите от бедственото населени места. Водата в района все още е негодна за пиене. Новата помощ е осигурена по искане на областният управител на Благоевград заради продължаващата необходимост от питейна вода. Разчистването в района след тежкото наводнение продължава от служители на различни институции и много доброволци. Продължават и дарителските кампании и в помощ на потърпевшите семейства. Освен на откритата от община Струмяни банкова сметка, пари в кутии се събират и в съседната община Кресна, а Младежкият червен кръст в Благоевград, заедно с Регионалното управление на образованието, призоваха родители и учители за първи учебен ден, вместо за цветя, парите да отидат в помощ на бедстващата община Струмяни. На 15 септември в училищата в Благоевград ще бъдат поставени дарителски касички. Детските градини на територията на община Дупница са в готовност да посрещнат възпитаниците си, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: В някои от сградите са извършени основни, а в други козметични ремонти. В филиала на детска градина Зора в Самураново е извършен ремонт с подмяна на обзавеждането и оборудването.

0: Той е финансиран по проект от неправителствена организация. В детска градина Слънце в ЖК Бистрица се обновява дворното пространство и ще бъде завършено до края на месеца. В детска градина Мечта е поставен нов паркет в цялата сграда. Основно ремонтиран е дворът на детското заведение в село Бистрица. Във всяка от градините е формирана по една начална група, а в детска градина Калина са две. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Военен ритуал и концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част ще бъде отбелязан денят на съединението в Радомир. Подробностите от Елената Макярска.
2: Проявите ще започнат в 11 часа, когато от музей Войнишко въстание ще тръгне тържествено шествие до паметника на първия български офицер, загинал в сръбско-българската война, подпоручик Константин Цанков. В него ще участват военнослужащи от 38-ми батальон за ядрена, химическа, биологическа защита и екология, както и представителния духов оркестър на сухопътните войски. Пред паметника на герой, изработен в Париж и издигнат през 1909 година от съвипускниците му от военното училище, ще се състои тържествен военен ритуал и ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към хората, отстоявали националния идеал за единна България. В 18.30 часа на площад Свобода празникът ще продължи с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част. Част от събитията, посветени на Съединението, и гостуващата изложба Съединението и неговите личности на Регионални исторически музей в Пловдив. Тя ще бъде открита днес в 17.30 часа в Общински исторически музей в Радомир. От Перник, Елената Макярска.
1: 4 дни ще продължи празникът на Сапарева баня. Поводът е 52 години от обявяването на курорта за град. Тържествата стартират тази вечер в 19 часа. Предвидена е музикална програма с участието на местни таланти и гост-изпълнител. Прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: В последните минути сме на днешните посоки, в активната делова фаза вече и преди голямото пътуване, което предприемат една голяма част от нас предвид дългите почивни и празнични дни. Една част от пътуващите са с професионална ангажираност, защото от 5 до 7 септември в Банско ще е домакин на първия международен фармацевтичен форум, организиран от регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. В него ще се срещна магистър-фармацевти и представители на академичните среди, фармацевтичния бизнес и ръководствата на националните организации от България, Северна Македония и Гърция. Зад научните лекции и дискусии, презентации ще има и една по-голяма идея да се създаде устойчиво партньорство между трите държави, да се обмени опит и добри практики, да се търсят общи решения в интерес както на фармацевтичната професия, така и на пациентите и общественото здраве. И какво още ще разберем от разговора на Лалка Радкова с председателя на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград Константин Качулев.
2: Господин Качулев, това е първото международно събитие от този мащаб, организирано от регионалната фармацевтична колегия Благоевград. И още по-важното, за първи път на едно място ще се срещнат ръководствата на фармацевтичните колеги от България, Северна Македония и Гърция. Каква е голямата идея, кажете ни, зад този форум и защо именно сега е необходимо фармацевтите от Балканите да започнат да разговарят по-тясно помежду си?
3: Вече, особено след приемането ни в Шенген, стана все по-кратки разстоянията, все по-отворени границите. Ние пътуваме все по-често, все по-достъпни са информацията, която имаме от колегите в тези близки нам държави. И стигнахме до извода, че е по-добре да направим една такава среща, в която ние можем да получим

0: сега да го нарека, с колеги от съседните държави, за да може да видим практиката в съседните държави. Като темата на нашата кръгла маса е икономиката на аптеката и целта ни е ние да видим той едно продължение на, на темите, които бяха засегнати в Български фармацевтичен и организиран от Български фармацевтичен съюз за различните дейности допълнителни, които могат да бъдат осъществени в аптеките.
1: Кои са според вас най-важните предизвикателства, пред които е изправен съвременният фармацевт? Говоря между грижата за пациента, достъпа до лекарства, икономическата устойчивост на аптеката и бързо променящата се фармацевтична индустрия.
0: Да, всъщност ние живеем в една сложна обстановка в момента. След пандемията от COVID, така с 2019-2020 година, старта на пандемията, последващата военна операция на Турция в Украина, след това имаше енергийна криза, няколко така поредица от икономически сътресения, те повлияха негативно върху, по принцип, върху благосъстоянието на населението. И това също се отрази при нас. Въвеждането, влизането в Шенген, нали, въпреки своите плюсове и въвеждането на България в еврозоната, показват и своите негативи, а именно инфлацията. Тази инфлация, която при все, че ние сме с фиксирани цени, вие знаете, че по наредба нашите цени са ограничени до определен таван, ние не можеше да компенсираме високата инфлация, особено в първите месеци от тази година. Така че към днешна дата ние сме доста притиснати, така да кажа, от икономическата обстановка и може би така захващането с организацията на форум още в края на миналата година така ни пое, нали, в едни естествени вълни влязохме сега чисто икономически, в който ние така живо искаме да говорим по тази тема за икономиката на аптеката и за начините на финансиране вътре на чрез дейност.
1: Балканските държави вероятно имат сходни проблеми, но и различни здравни системи, регулации и модели на работа. Какво можем да научим, господин Качулев, едни от други? Възможно ли е този форум да бъде началото не просто на периодични срещи, а на конкретни съвместни инициативи, обмен на добри практики и добри общи регионални решения в полза на пациентите?
0: Ами вижте, на тази първа среща едната страна ще бъде част от Европейския съюз, а другата страна е извън Европейския съюз, а ние сме домакинали, пак част от Европейския съюз. Ако ние можем да постигнем някакви общи политики, обща визия, да харесаме едни, как да кажа, страни на дейността в аптеката или контрола или политиките в аптеката, и да може да ги подчертаем и да може да ги изнесеме, че би било добре да бъдат включени в повече страни членки, защото това да не стане от регионална, да не стане и по-глобална политика, по-глобален формат да придобие и да може да определени дейности, определени действия, които са позволени по, да кажем, гръцкото законодателство или македонското, в случай, защото тя е странна среща, да бъде имплементирана през България и в съгласие да се работи по това да бъдат включени някои политики на общо европейско ниво. Това никога не е изключено.
1: Да.
0: Нещо, което е полезно да бъде въведено като политика.
1: Когато говорим за цени на лекарства, Гърция ли е страната, която би могла, как да кажа, да бъде модел до някаква степен за нас? Защото ми прави впечатление, много наши сънародници, пътувайки лятото по почивка, пазаруват от гръцки аптеки. Аз лично не съм купувала лекарства оттам, но съм чувала, че цените са по-ниски от една страна, от друга страна пък и качеството е по-добро. Вие какво бихте казали по този въпрос?
0: За мен е силно казано качеството. По-скоро бих коментирал цени и асортимент. Това е много важно. Гърците имат една много особена протекционистична политика, в която дори скоро един наш лекар, петричанин, в социалните мрежи и коментираше наличието на антибиотик с една и също качество, който беше на много по-ниска цена, но то беше с по-малък брой таблети. То е много интересен този въпрос. Защо е така? Защото сега по рефериране на цените между самите страни членки и извън страните членки, И ние много често използваме

0: използваме, когато реферираме цени, ние реферираме спрямо един и същи продукт. Само че както, примерно в Гърция, с ония случай с антибиотик, случаят е следният. Опаковката в Европейски съюз през различни наименования от един и същи производител, тя е 14 броя таблети. Само че гърците правят с 12 броя таблети. Така че няма никъде другаде в друга европейска държава такова лекарство с 12 броя, което да се реферира. И това, което те произвеждат, гръцки производител, който трябва да докара на по-ниска цена, той може да се ценообразува както си иска. Не е необходимо да се реферира изкуствено да понижава цените или изкуствено да ги намалява, защото има и този случай. Особено за България. България са едни от най-низките цени, но едно от най-високите ДДС. Затова лекарствата се усещат като скъпи, защото ние заплащаме ДДС на лекарствата. И какво се получава? Ние имаме едни от най-низките цени. Производителите се отказват да внасят лекарства в България, точно поради тази причина, защото те са ниски цени, те нямат интерес тук. Транзакционните разходи по внасянето са по-големи, отколкото търговията и печалбата, която биха генерирали тези продукти. Много от производителите, ако имат блокбастери, скъпи продукти, които продават, те продават и евтини продукти, просто за да могат да бъдат представени с по-богато портфолио и чисто репутационно да останат на този пазар, който пък пазар репутационно да ги поддържи в целия Европейски съюз. Само че когато става въпрос за пари и ти не можеш да работиш дълго време на минус. Тук има, но това е, аз предпочитам тази тема да я изнесеме в Банско.
1: Да, да.
0: Нека да мисля много подробно.
1: Нека не изпадаме в такива подробности, но аз си мисля, че в крайна сметка всяка промяна в фармацевтичната система трябва да достига до човека, който така стои от другата страна на аптечния плод. Как искате един пациент да усети ползата от подобно балканско професионално партньорство и как се представяте развитие на тази инициатива след първия форум в Банско? Накратко.
0: Представям си, като ние вземем полезните модели един от друг,
1: да.
0: Опитаме се да развием полезните модели в съседните държави, да ги приложим тук. Говоря чисто от наша гледна точка, да може да ги приложим тук. Да седнем с икономисти, да направим изчисленията, това приложимо ли, възможно ли, ще ощети ли бюджета, няма ли да ощети бюджета, с фармакоекономистите да сметнем това нещо, ще подобри ли здравето, качеството и на годините придобит живот, ако да кажем нещо от сорта се подобри, да се намалят цени, да се увеличат или каквото там е необходимо да се направи, да се фиксират цени. Това също е тема, която не трябва да, може да договорим. В предварителния разговор споменах, че цените в Гърция са фиксирани на самата опаковка. Тия всички неща ние трябва да ги изговорим, ние трябва да чуем от срещната страна и тогава вече мога да седнем да ни.
1: Да.
0: За това ми се след имаме повторна среща, по-широка. Споменах аз в предварителния разговор, че ние ще имаме среща с сърби и румънци през февруари-април.

0: повече такива работни срещи.
1: Да. Аз пожелавам успех на първото издание на Международния фармацевтичен форум и нека той бъде началото на едно устойчиво балканско партньорство, а пък ние от своя страна ще информираме слушателите за всички решения, всички така дебати, които са станали факт на този международен форум.
0: Благодаря и накрая искам да завърша, че целите, това, ние сме подкрепени от Национална аптечна брашова организация, която е част от Българската търговска промишлена палата. Като изключа нали, работодателския уклон на тази организация и това, че ръководим бизнес, нашата крайна цел е ние да имаме по-доволни пациенти, по-дълго живеещи, с по-малко странични реакции, да са изхарчили по-малко пари в аптеките, но пък ние да сме по-добре икономически, след като те са изхарчили по-малко пари. Има начини, говорили сме за това нещо, как да се намалят разходите на пациента, но просто трябва да има воля.
1: Е, това ви очертахте идеалния вариант. И пациентите доволни, и вие доволни. Така че...
0: Има начин, да работим по въпроси.
1: Да, дано това стане факт.
2: Посоките на деня. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: Карате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Уфриньо. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Парти петък.
4: Парти петък.
3: Парти петък.
5: Петък на Макс.
6: Петък, петък на Макс.
7: От 23 часа до полунощ.
8: По радио Благоевград.
9: По радио Благоевград.
10: Посоките на деня.
11: Още два акцента чрез посоките на деня до финала на днешното издание, свързани с старта на новата учебна година. Как се подготвят преподаватели и студенти, ще стане дума в репортажа на Елена Николова, която ще ни отведе след малко до Американския университет. Преди това обаче ще чуем какви са нагласите на професор Мария Станкова, ръководител на катедрата по туризъм към Стопанския факултет на Югозападния университет.
12: Е след много малко дни, което ни радва. Разбира се, започваме на 17 септември. Това е едно добро начало, хубав ден, за всички ясно, пък е само 10 дни преди Световния ден на туризма, така че ще имаме много поводи да отбележим различни варианти на нови начала. За изминалата кандидат студентска кампания, разбира се, аз мога да говоря за впечатлението, което имам от интереса към специалностите професионално направление 3.9 туризъм, трябва да кажа, че постепенно, ние сме си говорили вече с вас, за това се възражда интереса към обучение в сферата на туризма. Това е, може би, една от най-силно пострадалите в негативен план се отрази пандемията, т.е. пострадалите от пандемията сфери. Така че ние сме много доволни от това, че отново има интерес към реализация, към бизнеса, така ориентация в сферата на туризма. Нещо, което ни радва, освен като преподаватели и като туристи, защото всички ние сме в тези двойствени функции, защото това означава, че в един момент отсреща, пътувайки, потребявайки туристически услуги, срещу нас има подготвени млади хора, готови да максимална степен дадат най-доброто за обслужването на туристите.
11: Това като оценка, което може да поставите и при преминаването на изпитните сесии, разбира се, на изобщо целия този процес, който представлява обучението в направление туризъм и в Стопанския факултет, а и тези пък, които сега се явиха, за да станат част от студентската общност, как го окачествявате? Има ли желание да учат и да откриват това, което висшето образование дава като теоретична подготовка, и не само, разбира се, ние сме говорили за практическите умения, които усвояват при вас.
12: На този въпрос се чудя как да започна отговора си, защото за мен вашия въпрос е изключително важен. Да, младите хора са в училищата, в университетите, за да научат, а не просто да прекарат известно време в такава среда. И това, което ми прави впечатление, отново неизбежно е съпоставянето на времето преди пандемията, по време на пандемията и след това, че интереса го има постепенно, отново на се пробужда любопитството у младите хора и, разбира се, винаги

0: ги онези, които искат да учат, учат, онези, които търсят лесни варианти, при всички случаи може да се каже, че ги намират, но това, което ги привлича, е възможността да изучават чужди езици, възможността да пътуват, защото ние предлагаме много възможности за разъм обмени. Самия факт, че сме част от Aurora Alliance, ние сме говорили с вас и друг път за това, им дава допълнителни възможности да се срещат с други техни колеги от други партньорски университети. Така че това става все по-привлекателно за младите хора. И ако в някакви периоди по време на пандемията, пак казвам, интереса към възможностите за пътуване не беше толкова голям, сега отново го има. Това вече ги кара и да проявяват по-голям интерес към предметите, които изучават, и да търсят възможности за работа. Все повече и по-голям е броя на младите хора, които проявяват любопитство, и това любопитство ги води при нас, и това любопитство ги кара да проучват различни възможности, да се включват в различни проекти, да разработват различни проекти по различните дисциплини, и трябва да ви кажа, че аз съм впечатлена от тяхната иновативност.
1: Да, а как се променя икономическата наука, науката, която и вие преподавате, свързана с туристическия сектор, на фона на съвременните предизвикателства, реалностите в социалния живот? Вие леко намекнахте и по-рано сме говорили, цветът е динамичен, високите технологии вече са и в подкрепа на туризма, който обаче си остава досек лице, в лице, така образно казано, или останалия свят.
0: Туризма е много специфичен сектор, икономически сектор, изключително специфичен. И ако в други области възможностите, които дава изкуственият интелект, да са много високи, в туризма тези възможности също се реализират, но се реализират в по-различен аспект, защото това, за което вие говорите, връзката и контакта лице в лице между туристически персонал и туристи е нещото, което придава уникалност на продукта и на изживяването, защото все повече говорим в времето, в което живеем, за това, че хората търсят преди всичко изживявания, които са запомнящи, и за тях е важно да похарчат, както се казва, определена сума пари и да получат замяна именно такова незабравимо изживяване, което не се измерва с платените пари, а се измерва именно с спомена, който остава за това изживяване. И тук е мястото, само ще загадна, че ние полагаме с колегите от катедрата големи усилия да следваме динамиката на сектора. Разбира се, невъзможно е във всеки един момент да отразяваме тази динамика, но така или иначе на штрек сме, както се казва. И това доведе до една много сериозна, така ще кажа, редакция на нашия план, който изглежда по съвсем различен начин и отразява дигитализацията на обществото, в което живеем, и на бизнеса, който правим, така че младите хора да са все по-подготвени и да се чувстват близо до реалния туристически бизнес. И разбира се, много силната практическа подготовка, която залагаме в значителен период от време за нашите студенти. За нас преди всичко е важно моите хора, с които работим, да са проактивни, да проявяват любопитство, да умеят да обобщават информация, да наблюдават, да анализират, просто да са мислещи млади хора. Нещо, което ние виждаме всеки ден до тук и се надяваме все такива студенти да имаме.
1: Дано да са мислещи и студентите, които и тази година за първи път ще влязат в аулите на висшите училища у нас. Професор Мария Станкова чухме. Тя е ръководител катедра по туризъм в Югозападния университет. Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ.

годината в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.

0: посоките на деня.
1: И последният спирк от посоките на деня. 388 първокурсници от 32 държави започват новата академична година в Американския университет, който пък отбелязва 35 години от създаването си. Сред новите студенти е Николай Василев, син на един от първите възпитаници на университета. За новото поколение студенти, ролята на менторите и семейната приемственост разказват още Цветина Хайдушка и Антония Мазурска. Началото ще бъде отбелязано с традиционен пикник на общността, а на 10 септември ще бъдат открити новите блокове на Скаптопара 3. Подробностите в репортажа на Елена Николова.
2: Септември в Благоевград започва с младежка енергия и вдъхновение. Американският университет в България отваря врати за новата си учебна година, която тази есен носи символиката на 35-та годишнина от основаването на университета. Випуск 20-26 събира 388 първокурсници от 32 държави, заедно с над 40 студенти по програма за обмен. Новите академични личности се отличават с впечатляваща подготовка, силно критично мислене и амбиция не просто да наблюдават света, а да го променят. За профила на новите студенти и символиката на тази годишната 35-та годишнина от основаването на университета ни разказва Цветана Хайдушка, PR на Американският университет.
3: Много се радваме, защото даже тази сутрин имах сесия с тях и всички те бяха много ангажирани, знаещи какво се случва по света. От една страна уверени в това как живеят в този свят, от друга наистина искат да разбират какво се случва не само в тяхната общност, а и по света като цяло, да търсят проблеми, както и най-важното и това, което наистина изучава нашите студенти, не само да знаят какви са проблемите, но да търсят и решения за тези проблеми. И да, когато става въпрос за нашите възпитаници, наистина продължаваме да виждаме в кампуса не само тези, които са завършили миналата година, но и тези, които са завършили преди вече 31. Даже няколко възпитаници от първия випуск идоха, за да пожелаят на добър час на студентите, някои от които бяха всъщност техните деца. Това беше наистина много мил момент и историите, които се разказват да си как вече виждаме второ поколение.
2: Това предаване на семейната

0: Традиция през поколенията намира своето реално лице в историята на първокурсника Николай Василев. Завършил немската гимназия в София, пред Николай стоят много отворени врати към чужбина. Изборът му обаче пада върху Благоевград и Американският университет. Една сбъдната детска мечта, вдъхновена от баща му, който е сред първите възпитаници на университета.
1: Още от 6 годишен съм идвал в кампуса и още от тогава съм останал впечатлен от енергията, която има на това място. Така с времето все повече и повече се обещава, че искам в България и няма друго място, което да предлага тази комбинация от възможности за учене, liberal arts системата, както и възможности за ангажиране за общността и създаване на толкова нови контакти, което всъщност е и моята цел, защото трябва просто да се запознава с възможно най-много хора, за да ти скрие възможно най-много възможности. Това са ми очакванията, да създам контакти, да експериментирам именно с liberal arts системата, да опозная себе си чрез различни курсове и най-вече да се ангажирам в клубовете, които представляват различни дейности, организиране на различни събития.
0: За да се ориентират по-лесно новите студенти в модерната и дигитална академична среда, неотменима роля играе менторската програма на университета. С отворени обяти и широки сърца първокурсниците са посрещнати от по-горните випуски. Своя безценен опит в лидерската увереност поделя главният ментор в ориентационната програма Антония Мазурска.
2: Помням си как ни посрещнаха с отворени ръце, с широки сърца и най-първото нещо, което помня е как точно моят ментор тогава ни посрещна с една огромна усмивка и ни каза, че всичко ще бъде наред и да не се притесняваме, защото всички бяхме доста развълнувани. Прави ми впечатление, аз съм вече за пета поредна ориентация в програмата, вече съм и главен ментор и всеки випуск е много различен от себе си. Но най-главното, което виждам в най-новите ни първокурсници е, че са много любознателни, задават въпроси и бих искала това да го запазите, защото според мен това е едно от най-движещите неща. Бих ги посъветвала да продължават да бъдат все толкова любопитни, докато университетът тук ми помогна да разбера, че аз всъщност имам доста умения, качества и заедно с всички около мен успяхме да палим тази искра и съм много благодарна, че освен образованието, което получавам, за себе си разбрах, че мога да бъда лидер.
0: Вълнуващите моменти за стотици нови студентите първо предстоят. Като началото на академичния живот ще бъде дадено с пикник на общността и дългоочакваното откриване на новите блокове на Скаптопара 3. Повече за тези стъпки и бързото развитие на университета споделя Цветана Хайдушка.
3: Традиционния пикник на цялата общност, която даваме старс на тези празненства, не само с новия випуск. Първото официално събитие е откриването на разширяването на Скаптопара 3, блок Б и С. Много се радваме, тъй като това е още една стъпка, която доказва нашето развитие. Разширяването, виждате и бройките в приемането на студенти, докато преди 5 години те бяха на половина, сега наистина имаме двоен випуск.
0: Пикникът на общността е насрочен за 7 септември, а официалното откриване на новите разширени крила на общежитие Скаптопара 3 ще се проведе на 10 септември от 11 часа. Така, с пораснал капацитет, модерни технологии и силна семейна приемственост, Американският университет в България започва поредната си успешна учебна година. За Радио Благоевград, Елена Николова.
4: И така, заедно с Елена достигнахме до финала на днешните петъчни посоки в екип с звукорежисьорите Ники Вачев и Моника Ангелова. Музикален редактор днес е Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви успешен ден!

0: 11 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Инфлацията и високите цени на храните остават сред основните предизвикателства пред правителството. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния контрол. Повод за отговора му стана остра критика от страна на Възраждане, които обвиниха управляващите, че повече от 100 дни след поемането на властта, българските граждани не усещат резултат от предприятите мерки за ограничаване на поскъпването. Според вицепремиера обаче, държавата не може напълно да спре инфлационния натиск в условията на пазарна икономика.
1: Имахме подход не на планова икономика, а на мерки, с които да умекотим този натиск, но не можем напълно да го спрем. В една пазарна икономика, виждате, в цяла Европа, това са процеси, които виждаме отчасти поради геополитическите процеси, цената на петрола, други процеси, които не всички от тях са в наши ръце и смятам, че българските граждани го разбират. Там, където можем да се намесим, сме се намесили, ще има още такива стъпки. Колегите обясняват къде сме успяли и къде ще има нужда от подобрения. Да, не всичко още е постигнато, но тези стъпки ще продължат и през есента. Това е нашата стратегия.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов. Започна изплащането на пенсиите. Хората, които ги получават по банков път, ще вземат сумите за септември днес. От днес започва изплащането на пенсиите в пощенските станции, съобщиха от Националния осигурителен институт. Плащанията чрез пощите ще продължат до 18 септември.

0: включително. Те ще се извършват по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. Този месец НОИ за първи път прилага новите правила за изплащане на пенсиите, въведени с промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Близо 322 евро помощ за отопление ще получат одобрените кандидати за новия отоплителен сезон. Към началото на септември са подадени 330 000 заявления. Информацията обобщава Светлин Карпачев.
1: Повече от 242 000 души и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление през предстоящата зима. Изплащането на средствата за сезон 2026-2027 започна на 15 август, а заявления ще се приемат до 31 октомври. Помощта за периода от 1 ноември 26 до 31 март 2027 е в размер на 322 евро. Парите ще бъдат изплатени на два транша. Първият е 128 евро и покрива разходите за ноември и декември. Агенцията за социално подпомагане го превежда до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане на помощта. Останалите 193 евро са предназначени за януари, февруари и март и трябва да бъдат изплатени до края на месец януари 2027. За новините Светлин Карпачев.
0: И още от днес Общинският съвет в Брезник заседава, предстои да бъде одобрена бюджетната рамка на общината за тази година, която е в размер на близо 9 милиона и половина евро. В дневния ред е включена и докладна записка за отпускане на еднократна финансова помощ на трима жители на общината, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
2: Докладната записка от председателя на Общинския съвет Иван Тинков. Тя е внесена за обсъждане след молба от роднина на един от пострадалите. Тинков предлага Общинския съвет да гласува финансова помощ от по 1000 евро на пострадалите мъже, като средствата бъдат отпуснати по параграфа, касаещ обезщетени помощи по решение на Общинския съвет. Мъжете са на 28, 42 и 59 години, бяха настанени за лечение в Пирогов с опасност за живота. Инцидентът стана на 23 август. От Перник, Елена Тамакярска.
0: За първи път у нас Международен фармацевтичен форум ще събере водещи специалисти от три държави в Банско. Събитието се организира от Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Форумът е замислен като мащабна професионална платформа, която обединява магистър фармацевти от България, Северна Македония и Гърция. Това каза за Радио Благоевград Константин Качулев, председател на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград.
3: Представям си, като опитаме се да развием полезните модели в съседните държави, да може да ги приложим тук, да седнем с икономисти, да направим изчисленията, това приложимо ли, възможно ли, ще ощети ли бюджета, няма ли да ощети бюджета, да сметнем това нещо, ще подобри ли здравето, качеството и на годините придобит живот, ако да кажем нещо, сорта се подобри, да се намалят цени, да се увеличат или каквото там е необходимо да се направи, да се фиксират цени. Това също е тема, която не може да говорим. Тия всички неща ние трябва да ги изговорим, ние трябва да чуем от срещната страна. Мисля, че ние може да се разширяваме, полезните модели да ги взимаме, като ги внедряваме, трябва да видим дали самите системи са устойчиви.
0: Каза Константин Качулев, председател на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Прогнозата на синоптиците днес ще преобладава слънчево време, вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Така завършват новините в 11.
4: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Очаквайте.
2: Следобедното предаване сюжети от деня на 4 септември ще говорим за актуалната пожарна обстановка в областта. Кюстендил инвестира в бъдещи медицински сестри. 13 студенти.

0: студентки с стипендии и 5-годишен ангажимент към местната болница. Подробностите от кмета Огнян Атанасов. Съединението не е само българска кауза, но и дипломатическа битка. В навечерието на празника разговор с доцент доктор Алека Стрезова. И още, честит рожден ден на Николина Чакърдъкова, народната певица в откровен разговор по радио Благоевград. В автомобилен свят следим актуалната пътна обстановка. Тези и още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня, заедно с мен Елеонора Трупанкова.
1: Очаквам.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте. Новините на радио Благоевград.
4: На всеки кръгъл час.
1: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
6: От София до Кулата.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook или ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Душа на Рада Илиева.
1: Без промяна в класирането за Усмивка на Тони. 19-та в подреждането.

0: Тони е 19-та с усмивка.
1: С три позиции назад се класира песента «Вярвай» на Терве Вълчанов «Чери» и Елисавета Ташева «Елиза». И вече е на 18-то място в БНР ТОП 20.

0: Съвместната песен на Любо Киров и Мона «Луна» е 17-та.
1: Преди нас две позиции отбелязва Влюбен град на Орлин Горанов. 16-то място в крайното подреждане.

0: Чухме Орлин Горанов и Влюбен град номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Следва първото ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица. Това е песента на група D2 «Свобода» в колаборация с Део. Хайде, момченце,

0: На 15-то място слушахме песента на Милена Цанова-Лен «Mind Delirium».
1: С една позиция назад отстъпва Поли Генова. Песента «Изпомени» е 14-та.

0: Лудост на Маги Джанаварова е 12-та в класирането.
1: Отново предложение през изминалата седмица на 11-то място. През тази откриваме Морска дъга на Мими Николова.

0: Това беше Мими Николова с песента и Морска дъга. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
3: Стори на Борис Христов
0: и Различни времена на Борис Илиев. А с 7 позиции назад отстъпва Миро и така песента му Твоето секси аз вече е 10.

0: На 10-то място чухме Миро с твоето секси аз.
1: Позиция изкачване учитаме за Михаела Филева и Слънцето пак изгря. Номер 9.

0: Деветата в подреждането, Михайла Филева и нейната песен «Слънцето пак изгря».
1: А номер 8 в БНР ТОП 20 запазва Васил Петров с песента «Как красиво умират листата». Как красиво.

0: Седмото място е за Нишки от Сатен на Ники Райс.
1: Следва да чуем песента, класирана на шеста позиция. Само за нас на Жени Лечева.

0: Второ ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Николай Славов от Airbag. Чуйте новата ни песен Higher, косаците на БНР Топ 20. Така наистина давате шанс музиката, която правим, да бъде чута от повече хора. Благодаря ви.

0: Ново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази, се класира Къде зимува лятото на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьора е Гергана Драмалиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Неразбран на група Торнадо и Дичо.
1: До скоро! Номер 1.

0: слушайте Бенедикт Топ 20. Бенедикт Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Радио Благоевград. Благоевград. Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 12 часа. На 4 септември започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен, обяви премиерът Румен Радев. Подробностите след малко и още в бюлетина. 10% ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор наложи апелативния съд в Бургас за сирийския шофьор, който причини тежката катастрофа с двама загинали полицаи в Бургас преди 4 години. От света 15 души са убити при поредна руска масирана атака срещу Украина. Нов опит за саботаж на електрическа подстанция в Германия бе предотвратен тази нощ. Засилени мерки за контрол на трафика предприеха властите в Гърция преди началото на започващи утре международен панир в Солун. Останете с нас. Премиерът Румен Радев съобщи, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. Премиерът заяви, че конкретната стойност за 2027 ще може да бъде определена едва след като станат ясни всички параметри на бюджета. В бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт при прогноза за 3,8 на 100 през 2027 и достигане на 3% през 2028 година.
1: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета. Ще ги видите, ще има специално представяне на всички спрени обществени поръчки с всички разходи. Що се отнася до минималната работна заплата, да, разбирам, но аз искам да видя, както и финансовият министър, първо капиталовата програма на всички министерства,

0: текущите разходи, какъв резерв ще имаме, възможно е да има промени и по заплащането.
1: Премиерът Румен Радев. Надзорният съвет на Здравната каса обсъжда проектите на национален рамков договор за медицински и за дентални дейности, които ще действат до края на 2028 година. Има ли резултат от заседанието, на което присъства новото ръководство на касата, ще разберем сега от нашия репортер Елена Бейкова. Включваме пряко. Добър ден!
2: Здравейте! Все още продължава заседанието и нямаме резултати към този момент. На това заседание се обсъждат двата проекта на рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности. Новият рамков договор за медицински дейности трябва да влезе в сила от 1 септември, като се предвижда от същата дата цените на клиничните пътеки да се увеличат с 10%. Тези цени обаче ще действат само до края на тази година. За следващата година ще се преговаря, след като бъде приет новия бюджет на НЗОК. Това ще се случи на есен. В проекта са заложени нови клинични пътеки, нови процедури и нови специализирани изследвания. Повече средства са предвидени за личните лекари и лекарите-специалисти, като увеличението при тях ще влезе в сила с задна дата от 1 януари. След одобряването на проектите на рамковите договори за медицински и дентални дейности, те ще бъдат подписани от ръководствата на Здравната каса и на съсловните организации, като се очаква това да се случи в началото на следващата седмица. За новините, Елена Байкова.
1: Апелативният съд в Бургас наложи наказание до животен затвор при първоначален строг режим на сириеца Омар Аднан, причинил тежката катастрофа на кръгово кръстовище в града през 2022 година, при която загинаха двама полицаи. С решението си магистратите отмениха поставената от окръжния съд присъда от 20 години.
3: Водач на пътнически автобус е навлязал в кръстовището със скорост около 78 км в час, след като не е изпълнил подадените от полицейските служители сигнали за спиране. Автобусът е ударил патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При сблъсъка са загинали двамата полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Апелативните съдии приемат, че случилото се не е резултат от еднократно нарушение. Според съда, подсъдимият последователно отказвал да спре, продължил е движението с висока скорост, възпрепятствал е полицейските автомобили и е достигнал до Бургас. Съдът отчита и факта, че автобусът е превозвал 47 души, сред които жени и деца, както и че водачът е бил неправоспособен. Апелативният съд посочва и поведението след сблъсъка, включително продължаването на движението и последвалото бягство. Според състава, тези обстоятелства наред с останалите установени факти показват изключително висока степен на обществена опасност. Съдът е преценил, че наказанието от 20 години явно не е справедливо. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок. От Бургас, Християн Йорданова.
1: Заради очаквания силен трафик през предстоящите три почивни дни, пътната полиция предприема засилени мерки за контрола на движението и безопасността по пътищата. Инспектор Лъчезар Близнаков обобщи.
4: Над 700 са полицейските екипи, които са натоварени с задачи по контрол на пътното движение. Очакваме натоварване както тук на автомагистралата,

0: Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението.
1: Каза инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Радев обърна внимание, че общественият дебат не бива да се концентрира единствено върху отделни случаи с дронове. Според премиера, Европа може да продължи да съществува без Русия, но дългосрочното противопоставяне между Европа и Русия би поставило континента пред сериозни политически, икономически и свързани със сигурността предизвикателства.
2: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
1: Думи на премиера Румен Радев. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо е на посещение в България по покана на премиера Румен Радев, който го посрещна с официална церемония на площад Свети Александър Невски. Предвидени са разговори на двамата министър-председатели по въпроси от двустранен интерес и актуални теми от Европейския дневен ред, след което те ще ръководят пленарните разговори между двете делегации. В българската са включени министрите на отбраната и на външните работи Димитър Стоянов и Елислава Петрова Чамова. За постигнатите договорки се очаква изявления на Радев и Фицо след края на разговорите, не се предвижда подписване на двустранни документи. Трети пореден опит за саботаж срещу електропреносната мрежа в Германия е бил предотвратен тази нощ. Този път цел на атаката е била електроцентрала край Дормаген, провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщават местните медии. Там са открити самоделни установки, с които е трябвало да бъде атакувана високоволтова електропроводна линия. Полицията издирва мъж, изпратил писмо, с което поема отговорност за саботажа. Това писмо е получено от полицията в Кьолн през нощта. В него авторът твърди, че действията му са насочени срещу индустрията, свързана с изкопаемите горива. Под писмото е посочено и име. Полицията обаче все още проверява дали документът действително е автентичен. Междувременно в Германия има и друг голям полицейски обиск на подстанция в Долна Саксония. Районът се проверява от полицията. При акцията е използван и хеликоптер. Властите подчертават, че няма опасност за населението. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготвя посещение на американски дипломатически пратеници в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Президентът Зеленски съобщи, че са уговорени предварителни дати за визитата в Киев. Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украина за разговори по същество. Преди минути руската агенция ТАСС съобщи, че американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер ще посетят първо руската, след това и украинската столица на 5 и 6 септември. 14 души, сред които 12 годишно дете, са пострадали вследствие нападнали отломки при последните руски атаки в различни райони на Киев. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Атакувани са енергийни обекти, възможно е принудително прекъсване на електрозахранването поради опасност от претоварване. Без ток са останали части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Русия е нанесла въздушни удари срещу два товарни кораба в Черно море, които според Москва превозвали оръжия, боеприпаси и военно оборудване за Украина. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Агенция Reuters съобщи, че националната авиокомпания на Танзания е спряла временно полетите до Москва след оценка на риска за сигурността на маршрута. За новините Георги Петровски.
1: Вицепрезидентът на Съединените щати Джей

Дивас коментира, че конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм. Той отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици, отбелязват информационните агенции. Междувременно цените на петрола на международните пазари се насочват към най-големия си седмичен ръст от средата на юли на фона на засиленото напрежение и подновените военни действия между Съединените щати и Иран. Фючърсите на сорта Brent се търгуват малко над $95 за барел, а американският лек петрол се повиши с 11 цента до $91.41 за барел. Техеран все по

0: трудна устоява на американската икономическа кампания с блокиране износа на петрол и втвърдяването на санкциите. Това твърдят висши ирански източници, цитирани от Reuters. Според тях, последните мерки на Вашингтон са ограничили рязко възможностите на иранските лидери да осигуряват вноса на стоки през различни канали. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия АБАПЕТ. Редакторът Савина Спасова допълва информацията.
1: Компанията АБАПЕТ, която вече е обект на санкции, отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се мрежа за електроснабдяване на Куба. Спирането на тока в цялата страна е все по-често и за все по-големи периоди. Често прекъсванията надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, резервите от гориво намаляват. Агенциите припомнят, че в края на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова. Експерти резюмират действията на Вашингтон срещу Хавана като опит да бъде предизвикана хуманитарна криза, да се създадат толкова много трудности, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Съединените щати вече са наложили ограничения на различни юридически и физически лица, сред които е и Държавната петролна и газова компания на Куба. Разговорите по-рано през годината между Съединените щати и Куба са прекратени, а през последните месеци се увеличава натискът срещу острова, който е под ембарго от 1962 година. За новините Савина Спасова.
0: Властите в Гърция въведоха повишени мерки за контрол на трафика преди началото на започващия утре международен панаир в Солун. Предава нашия кореспондент Катя Пеева.
2: Центъра на града пред панаирното градче е блокиран от полиция. Забранено е спиране и паркиране. Има ограничаване на движението и по други централни пътни артерии. Премиерът Кириакос Мицотакис е в Солун за официалното откриване утре на панаира. Днес Мицотакис се среща с ръководители на различни сектори в Северна Гърция. Подготвят се мащабни протести. Днес протестират лекарите от държавните болници със шествие пред Министерството на Северна Гърция. Включват се и служителите от спешна помощ с линейки. Пожарникари и полицаи организират протест тази вечер в центъра на града. Синдикатите и фермерите се подготвят за масови демонстрации утре. Препоръчват на туристите да избягват преминаване през центъра на града. За тези, които пътуват за Халкидики, да използват околовръстния път. За пътуващите към летище Солун да предвидят повече време. От Гърция Катя Пеева.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Никола Цолов от тима на Campus Racing даде четвърто време в свободната тренировка на пистата Монца за Гран-при на Италия, пореден старт в автомобилната Формула 2. Най-бърз беше ирландецът Алекс Дън от Родин. От 15.55 е квалификацията, утре е спринтовата надпревара, в неделя е основната. Цолов е лидер в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Калуяна Налбантова приключи участието си на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шънджен, Китай. Тя отстъпи пред японката Томока Миядзаки с 0 на 2 гейма. На тенис турнира от големия шлем US Open водачът в схемата Александър Зверев победи трудно французина Кантена Лис с 3 на 2 сета и продължава в четвъртия кръг. Срещите в него започват тази вечер, като вторият поставен Карлос Алкарас ще играе с китаеца Уи Бин. При жените напред продължават Мира Андреева, Коко Гоф, Елена Рибакина и други. Футбол. Ръководството на Левски картотекира 21 футболисти от разрешените 25 за срещите от основната фаза на турнира Лига Европа, съобщи УЕФА. Извън състава са контузените Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов. В списъка са Акрам Борас, Никола Серафимов и Мехди Мубарик, които се очаква да бъдат готови за игра през следващия месец. ЦСКА София включи в групата за мачовете в Лига на конференциите последното попълнение Дини Шалмейда от Лудогорец. Вписани са и младите Даниел Николов, Алекс Тунчев и Васил Каймаканов. Извън групата са Тамимо Лори и Алехандро Пиедраита. И резултатите от водещите европейски първенства: Испания Реал Сосиедад Селта 0 на 0 и Франция Тулуза Лил 0 на 1.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време в по-голямата част от страната към обяд. Купеста облачност се развива над отделни райони в източна България, както и над планините в югозападната част от страната. Температурите към обяд са от 21 градуса в Търговище до 31 в Велико Търново, а в планините от 3 градуса на Мусала до 16 на Рожен в Родопите. В планините вече се усилил северо-западния вятър до 10-12 метра в секунда, което е около и малко над 40 км в час. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, днес ще остане без особена промяна. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили в страната и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и в източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре слънчево време ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, максималните температури по крайбрежието ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините през първия от трите почивни дни ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северо-западен, по високото до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по пътя самоводен Ресен в района на разклона за Великотърновското село Хотни.

0: седмица. За около час то беше спряно заради катастрофа. С още информация сега за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: От 15 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки и по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътен 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 20 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 4 септември. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. Това обяви премиерът Румен Радев. 10% ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор наложи апелативния съд в Бургас за сирийския шофьор, който причини тежката катастрофа с двама загинали полицаи в Бургас преди 4 години. От света 15 души са убити при поредна руска масирана атака срещу Украина. Нов опит за саботаж на електрическа подстанция в Германия бе първото бюлетин на Българското национално радио, подготвено от новинарски екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме в бюлетина заедно с звукорежисьора Жеко Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Radio Благоевград. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Очаквайте.

0: След обедното предаване сюжети от деня на 4 септември ще говорим за актуалната пожарна обстановка в областта. Кюстендил инвестира в бъдещи медицински сестри, 13 студентки с стипендии и 5 годишен ангажимент към местната болница. Подробностите от кмета Огнян Атанасов. Съединението не е само българска кауза, но и дипломатическа битка. В навечерието на празника разговор с доцент доктор Алека Стрезова. И още, честит рожден ден на Николина Чакърдъкова, народната певица в откровен разговор по радио Благоевград. В автомобилен свят следим актуалната пътна обстановка. Тези и още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня, заедно с мен Елеонора Трупанкова.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

13 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. Темата за високия дефицит остава сред основните предизвикателства пред финансовата политика на кабинета. В бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, при прогноза за 3,8% през 2027 и достигане на 3% през 2028 година. Премиерът посочи, че стремежът е финансовата рамка за 2027 година да бъде значително по-балансирана. Радев коментира и въпроса за размера на минималната работна заплата. Той каза, че конкретната стойност за 2020

0: да бъде значително по-балансирана. Радев коментира и въпроса за размера на минималната работна заплата. Той каза, че конкретната стойност за 2027 година ще може да бъде определена едва след като станат ясни всички параметри на бюджета. Инфлацията и високите цени на храните остават сред основните предизвикателства пред правителството. Това заяви вице-премиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния контрол. Повод за отговора му стана остра критика от страна на Възраждане, които обвиниха управляващите, че повече от 100 дни след поемането на властта българските граждани не усещат резултата от предприетите мерки за ограничаване на поскъпването. Според вице-премиера обаче държавата не може напълно да спре инфлационния натиск в условията на пазарна икономика и още.
1: В една пазарна икономика, виждате в цяла Европа, това са процеси, които виждаме отчасти поради геополитическите процеси, цената на петрола, други процеси, които не всички от тях са в наши ръце и смятам, че българските граждани го разбират. Там, където можем да се намесим, сме се намесили, ще има още такива стъпки. Колегите обясняват къде сме успяли и къде ще има нужда от подобрения. Да, не всичко още е постигнато, но тези стъпки ще продължат и през есента. Това е нашата стратегия.
0: Каза по време на парламентарния контрол днес вице-премиерът Атанас Пеканов. Засилен трафик по всички републикански и общински пътища в област Благоевград се очаква през предстоящите три почивни дни около Деня на Съединението. Особено натоварено ще бъде движението по автомагистрала Струма и главен път Е-79 в посока към Гърция. От сектор Пътна полиция предприемат допълнителни мерки за организация и регулиране на трафика. Информацията допълва Елена Николова.
2: През целият празничен период дежурни патрули ще следят за спазването на правилата и ще регулират трафика. Всички технически средства за контрол на скоростта ще работят денонощно. Днес и в понеделник ще бъде ограничено и движението на тежкотоварни камиони.
3: Традиционно има няколко участъка, които се получава затруднение в движението. Това е края на автомагистрала Струма при пътен възел Симитли, където тя прелива в път 1-1. Град Кресна, където знаем цяло лято какво е положението, и път едно, където е введена временна организация за движението и е намалена скоростта за движението, където се извършват ремонтни дейности. От днес започна вече, образуваха се етапи, но очакваме до края на деня да е доста затруднено и в последния ден очакваме вече всички да се прибират.
2: От полицията отправят и важни препоръки за безопасност към шофьорите.
3: Да са по-спокойни и да не предприемат рискови изпреварвания. Основната причина за допускане тежки пътно-транспортни произшествия, когато водачите дълго време стоят в задръстване, изнерват се и предприемат необмислени рискови маневри.
2: От полицията призовават за търпение и отговорно поведение на пътя. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Пещер и Батак. Агенцията за социално подпомагане вече отпуснала еднократна помощ в размер до 1171 евро на 20 семейства. Общо 14 са отпуснатите помощи на пострадали домакинства в Батак, а 6 в Струмяни и Линденци. Домакинствата, чието основно и единствено жилище увредено, могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа в размер на 1550 евро. В пострадалите общини са наети безработни, които помагат за почистването на улиците и ключови обществени обекти. Звънен ритуал и концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част ще бъде отбелязан Денят на Съединението в Радомир. Тази информация е на кореспондентът ни Елена Тамакерска.
4: Проявите ще започнат в 11 часа, когато от музей Войнишкова стани ще тръгне тържествено шествие до паметника на първия български офицер, загинал в сръбско-българската война, подпоручик Константин Цанков. В него ще участват военнослужащи от 38-ми батальон за ядрена, химическа, биологическа защита и екология, както и представителният духов оркестър на сухопътните войски. Пред паметника на герой, изработен в Париж и издигнат през 1909 година от съвипускниците му от военното училище, ще се състои тържествен военен ритуал и ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към хората, отстоявали националния идеал за единна България. В 18.30 часа на площад Свобода празникът ще продължи с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили към Националната гвардейска част. Част от събитията, посветени на Съединението, и гостуващата изложба Съединението и неговите личности на Регионалния исторически музей в Пловдив. Тя ще бъде открита днес в 17.30 часа в Общински исторически музей в

0: Радомир от Перник, Елена Тамакярска.
1: Четири дни ще продължи празникът на Сапарева баня, а поводът 52 години от обявяването на курорта за град. Тържествата започват тази вечер от 19 часа. А по неофициална статистика, Сапарева баня е единствената от 9-те в Кюстендилски регион община, чието население нараства, а лятото жителите на града се утрояват с стотиците ежедневни туристи. Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно. Утре слънчево, в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад, а максималните температури утре ще са от 31 до 36 градуса. Чухте новините в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Има петъци, които просто отброяват края на работната седмица, и има петъци, в които зад привидно обичайния ден са крият истории, които си струва да бъдат чути. Минути след 13 часа започва предаването Сюжети от деня. Добра среща в ефира на Радио Благоевград, от мен Елеонора Трупанкова. През следващите 3 часа ще работим заедно с звукорежисьора Александър Младенов. Музиката днес е по избор на Мила Иванова. Ето и акцентите. Рубриката с огъня шега. Не бива, ще говорим за огъня, който продължава да бъде сериозна заплаха през лятото, но и за хората, които могат да бъдат част от решението на един от най-тежките проблеми пред здравеопазването – липсата на кадри. В студиото ще гостува Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност в районната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. А може ли една община не просто да търси медицински сестри, а сама да ги създава? Темата ще коментираме с Огнян Атанасов, кмет на Кюстен. Ще чуем и отзвук от брифинга на полицията за контрола на движението заради очаквания силен трафик и предстоящите 3 почивни дни. Ще се върнем 141 години назад, за да видим съединението не само през българските очи, а и през погледа на великите сили. По темата в навечерието на празника ще говорим с доцент доктор Алека Стрезова, изследовател в Института за исторически изследвания в Българската академия на науките. Ще има история, ще има актуални теми, ще има музика и, разбира се, ще следим какво се случва по пътищата. А след обедът ни ще има и специален повод за празнуване. Рожден ден празнува днес Николина Чакърдъкова. Очаквайте интервю с нея в ефир. Това са сюжети от деня по радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова. Останете с нас.

0: за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: С огъня. Шега не бива.
6: Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.
7: Сухо време, високи температури и огън, който за минути може да промени всичко. Каква е ситуацията с пожарите в Благоевградска област и има ли основания за тревога в началото на септември? Къде е най-големият риск, какви са причините за пожарите и доколко често за тях стои човешка небрежност? И най-важното, как да не допуснем една искра да се превърне в бедствие? За пожарната обстановка и превенцията следва разговор с Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Да започнем с актуалната пожарна обстановка в Благоевградска област към днешна дата. Какво можем да кажем?
8: Относително спокойно е за сега. Като цяло за изминалата седмица броят на регистрираните при нас пожари е около 30, което се вижда как почват да намалят като брой, в сравнение с предходните седмици, когато имахме между 40 и 50 пожара. Така че това е положително определено за нас.
7: Лятото постепенно отстъпва, но опасността от пожари все още е висока. Какво показва така практиката и ако

0: Трябва да сравним това лято с миналогодишното. Какви са данните?
1: За последните 3 месеца на тази година, юни, юли, август месец, пожарите, които сме регистрирали, са с малко, но повече. Повече спрямо миналата година, което не го очакваме като статистика, но е факт. Ако нещо положително може да кажем, е, че през тази година до някъде благодарение на климатичните условия и лятото беше по-специфично, с повече превалявания, условията бяха по-благоприятни, може би да не се стига до от всички тези пожари, които нашите колеги погасиха, да не се стига до такива

0: съкрати времето за реагиране и максимален брой хора, не само от пожарните служби, то включваме и от доброволните формирования, и от служителите на горски стопанства, от Национален парк Пирин, които са много активни, да концентрираме максимален брой хора и средства на място на пожара, така че в първите часове на възникването да се овладее още когато е в ранната му фаза. И това със сигурност дава резултат.
1: Пожарите са повече, но като мащаб и обхват можем да кажем, че е значително по-малко са щетите в сравнение с миналата година, или?
0: Да, по отношение на засадените горски територии са около между 300 и 600 декара по статистиката, която има при нас, в сравнение, нали, с над 40 000 декара от миналата година, което е, нали, от тези 40 000 декара почти всичко е от пожара в Пирин поляна, който беше наистина безпрецедентен като мащаб и като територия. Да.
1: Кои са най-честите причини за пожарите в областта това лято? Все още ли така човешката небрежност е основния фактор?
0: Да, както и в нашата област, така и в цялата страна, и не само в нашата страна, човешката дейност е в основата. Някъде наистина се касае за небрежност, на други места може би самонадеяност, че нашите действия, които правиме, по никакъв начин не биха довели до пожар, но това не е така. Просто наистина, боравяйки с открит огън или извършвайки дейности, които са съпроводени с отделяне на искри, контрол не е изцяло в нашите ръце. Много лесно ситуация може да се обърне, особено в наличието на вятър. Това всеки го знае. Виждате в момента какъв вятър е в Благоевград.
1: В края на лятото много хора прекарват повече време на открито в планината, край вилите и селските имоти. Няколко съвета да припомним какво категорично не трябва да правим.
0: Да, месец септември традиционно хората го използват за приготвяне на зимнина. Сега отново предстоят почивни дни. Предполагам, повечето хора, имайки свободното време, или ще го вложат за почистване около дома си, или за приготвяне именно на зимнина. Така че основни правила: огнището трябва да е далеч от стрехите на къщата, около него да е почистено от суха трева и голи материали, да не е близо до въздушни линии, до корони на дървета, да бъдат подготвени съдове с вода или по някакъв начин имаме готовност за гасене в случай на излизане на пожара извън периметър, който е определен. То е огнището. Може да стане пожар, нали? Безконтролното разпространяване е винаги възможност. И особено в ветровито време да се въздържаме въобще да палим огън.
1: В края на нашия разговор, при една ситуация, в която огън излиза извън нашия контрол, как трябва да подадем сигнал на 112, за да помогнем на пожарникарите да стигнат възможно най-бързо до мястото? Каква информация е най-ценна?
0: Определено за адреса, но той трябва да е хубаво подаден с точна информация, тъй като много често се случват обърквания. Хората трябва да знаят, че позвонявайки на 112 директно, ще се свържа с служител, който се намира в София, който не е запознат с конкретното населено място в нашата област, така че много конкретни данни трябва да бъдат дадени, които след това да бъдат сведени до нашите екипи. Тъй като често стават обърквания, конкретно ако се намираме в Гоце Делчев и напоменеме града, служител може и се случва да се чете, че става въпрос за квартал Гоце Делчев в София. И стават обърквания.
1: Да, важна информация. Надявам се, че следващите седмици вече наистина работата ви ще намалее и ще бъдем и по-отговорни сега в сезона на зимнините. Призив към всички наши слушатели. Аз благодаря на Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност в районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Сюжети от деня.
1: Кюстендил прави инвестиция в бъдещето на местното здравеопазване. 13 новоприети студентки по медицинска сестра в Медицинския университет в София вече са сключили договори с общината и местната болница. В продължение на 3 години те ще получават месечна стипендия, финансирана поравно от общината и болницата. След обучението предстои едногодишен стаж в Кюстендил, а ангажиментът е след това да работят 5 години в болницата. Това е конкретна инвестиция в хора, но и опит да се реши един от най-сериозните проблеми пред здравеопазването, а именно недостигът на медицински специалисти. Кюстендил привлича стажанти и чрез общински жилища под наем, а амбицията е да бъдат осигурени и ведомствени жилища за новоназначени лекари и специалисти. Какъв е реалният недостиг на кадри в Кюстендилската болница? Достатъчни ли са стипендиите и жилищата, за да задържат младите специалисти? И може ли този модел да се превърне в дългосрочна политика на общината? Разговор с кмета на Кюстендил Огнян Атанасов, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
2: Здравейте на вас и вашите слушатели!
1: Господин Атанасов, 13 млади жени вече са избрали да учат медицинска сестра с ясното намерение след това да се върнат и да работят в Кюстендил. Какво означава това за една община? Просто подкрепа за образованието или реална инвестиция в собственото здравеопазване?
2: Ами, това е реална инвестиция в собственото ни здравеопазване на територията на община Кюстендил, тъй като болницата е държавна. Ние имаме едва 5%, но работим много добре с ръководството на болницата и си помагаме заедно да може да привличаме хора, защото въпреки, че болницата не е общинска, всички нашите граждани опират до нея. И затова тя трябва да бъде на ниво. И съвместно с ръководството на болницата направихме стипендия от страна на община Кюстендил, стипендия от страна на болницата, с която привличаме кадри. Миналата година вече имаме и първия завършил випуск. Медицински сестри се вляка в редицата на болницата. В момента имаме, очакваме тази година да завършат още 3 сестри и отделно се обучават още 3 лекари по тази програма. А пък, както казахте, сега от септември 13 нови медицински сестри се записват да учат медицински университет, пак по същия начин.
1: Колко трудно беше да ги намерите тези 13 момичета и всъщност имаше ли повече желаещи?
2: Тук основната заслуга е на директора на болницата, който обикаляше да търси желаещи и успяха да намерят 13 момичета. Така че вярвам, че със всяка година ще успяват да се увеличават. Това е моята надежда. Отделно от това, както казахте и вие, имаме и жилища, които даваме за хора, които не са от Кюстендил. Те предимно са за лекари, между другото, които идват да работят в болницата и в момента се окомплектова доста така добре екипа на болницата с лекари, които не са от Кюстендил.
1: 405 евро месечно в продължение на 3 години е сериозен ангажимент за общината и болницата. Това е стипендията, която ще получават тези 13 момичета. Как изчислихте тази инвестиция? Колко ще струва програмата и каква е очакваната възвръщаемост за болницата? Как направихте калкулацията?
2: Просто ние видяхме

0: Видяхме колко пари дава болницата, решихме ние да дадем същата сума както тях, защото, пак казвам, това е инвестиция в кадри, които ще дойдат и ще работят в нашия град за нашите съграждани. Така че, когато говорим за това нещо, тук не можем да се позволяваме да пестим средства. И поради тази причина инвестирахме и виждаме, че има резултат. Като казахте и за жилищата се връщам, общината предостави 6 ведомствени жилища на болницата да ползва за техни кадри. Отделно от това болницата се разоби с още 2-3 апартамента, така че около 10 човека ще могат да се възползват и от възможността да живеят. И вече има лекари, които пошли и ползват такива жилища. Така че всяка стъпка помага и надгражда привличането на кадри в нашата болница.
1: И тази политика с жилищата всъщност се превръща в така от силните стимули за младите специалисти да изберат Кюстендил пред София или пък друг град, друг голям град. Всъщност от какви медицински специалисти има най-голям недостиг в Кюстендил в момента? Медицински сестри, лекари, акушери, лаборанти, рехабилитатори или...
0: Ами с интересни щата, ние имаме специализирана болница за рехабилитация, която отделно от тази болница, където пък се търсят рехабилитатори, така че всякакви специалисти са добре дошли. Отделно търсим и лекари, които да са общо практикуващи. Както знаете, община Кюстендил изгради по плана за възстановяване на 11 амбулатории, които са в селата, които са напълно оборудвани и трябва да сключим договори с лекари или медицински специалисти, които да ги обслужват. Към момента за 3 от амбулаториите сме намерили лекари, които са съгласни да ги обслужат, като ние ги предоставяме безвъзмездно с цялото оборудване. Застраховката е за сметка на общината ще бъде. Чакаме всеки момент Министерството на здравеопазването да ни даде това право да сключим и застраховка за оборудването. И залагаме много и на доболничната помощ, така че търсиме и специалисти, които са и лични лекари, или пък имат желание да работят по малките населени места, защото е изключително важно да предоставим и там адекватна здравна помощ.
1: А имате ли вече разговори с млади специалисти, които в момента се обучават или специализират извън Кюстендил и биха могли да се върнат с оглед и на тази жилищна политика, която им предлагате?
0: Ами, основните разговори ги води директора на болницата, защото все пак те се интересуват да видят нивото на оборудване, материалната база и така нататък, така че на него сме му възложили да води основните разговори и той се справи.

0: болницата, защото все пак те се интересуват да видят нивото на оборудване, материалната база и така нататък, така че на него сме му възложили да води основните разговори и той се справя перфектно, защото успява да привлича все повече и повече млади специалисти, а пък ние като общинска администрация помагаме с каквото можем. И като говорим за оборудване, трябва да споменем, че последните две години болницата беше доста добре материално осигурена, от гледна точка вече има ядрено магнитен резонанс, два нови скенера и продължават да надграждат. В момента очакваме и съдохирург да се присъедини към екипа на болницата в Кюстендил.
1: Всичко това е чудесно и така трябва да бъде, защото здравеопазването е едно от така основните важни и пера, и звена, и въобще е важно, за да живее, да избере човек да живее на дадено място, да има добро здравеопазване. Всъщност сега и с тази подкрепа, която правите на тези 13 момичета, които ще обучават за медицински сестри, също подпомагате този процес. Доколкото ми е известно, община Гоце Делчев е пионер в тази програма за финансиране на студенти, които в последствие да работят в местната болница. Всъщност 5 години задължителна работа след завършването е сериозен ангажимент, но има риск човек да получи образование, подкрепено от общината, да изпълни ангажимента си и след 5 години да си тръгне. Имате ли план какво се случва след тези 5 години?
0: Ами, вижте, аз мисля, че рядко някой ще тръгне след като 5 години изкарал на едно място, устроил се и сменил едно прекрасно място за отглеждане на деца и за живот. Има какво да правят семействата, имаме детските градини на нивото на частните детски градини, имаме добри училища, които дават и основно образование, както и професионални гимназии и специализирани гимназии, които дават средно образование, така че според мен човек, когато се устрои и работи 5 години, той на практика ще остане в града.
1: Може ли моделът община, болница, университет да бъде разширен към други специалности? Така, мислите ли за подобна програма за лекари, акушерки, рехабилитатори или други дефицитни специалисти?
0: Те влизат, имат право. Значи, всички медицински специалисти и лекари са допустими. Тоест, допустимо и акушерки, даже в момента едно модул вече се присъедини към екипа на болницата, допустимо е лаборанти и така нататък. Те също са обект на тези стипендии, стига да имат желание.
1: Чудесна всъщност инвестиция в бъдещето на местното здравеопазване. Поздравление! Очаквайте, уважаеми слушатели, които живеете в Кюстендил, млади нови кадри в местната болница. Аз благодаря на кмета на Кюстендил Огнян Атанасов.

103.2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! България и Словакия договориха сътрудничество за ядрените си проекти. Премиерът на Словакия е на официално посещение в България, на което бе договорено сътрудничество за ядрените проекти на двете страни. След официалното посрещане, Радев и Фицо разговаряха на четири очи в сградата на Министерския съвет. Основни теми бяха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Словакия, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред. След разговорите, българският премиер съобщи, че в най-кратки срокове енергийните министри на двете държави ще проведат среща, на която ще бъде създадена съвместна комисия. Сред приоритетите Радев открои сигурността и отбраната, противодействието на нелегалната миграция и развитието на индустрията. Специален акцент бе поставен и върху автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект. Изследват се водите на реките Струма и Драговищица за възможно замърсяване. Взети са проби, които да установят причината за откритата мъртва риба в участъци на двете реки край Кюстендил. Това съобщиха за Радио Благоевград от басейнова дирекция Западно-Беломорски район. Подробностите към тази информация допълва кореспондентът ни в Кюстендил Ангел Павлов.
1: Сигнал за наличие на мъртва риба в района на село Драговищица е постъпил басейнова дирекция на 3 септември. От по-рано днес от полицията в Кюстендил съобщиха, че след постъпила информация за силно замърсяване на водите на река

0: Каструма в района на селата Гирчевци и Търновлък е извършена проверка съвместно с представители на РИОСВ Благоевград. Иззети са проби от водата и мъртвата риба за изследване. По случая е образувано досъдебно производство. От басейнова дирекция посочват още, че към момента не може да се направят изводи дали има влошаване на качеството на водите или замърсяване, довело до измирането на рибата. Окончателна оценка ще бъде възможна след получаването на резултатите от лабораторните изследвания. На 3 септември са взети и водни проби от 4 мониторингови пункта на река Драговищица, при границата с Сърбия, в района на село Драговищица, както и на река Струма при селата Гирчевци и Търновлък. Първоначалните измервания на място не показват отклонения от нормите. След локализиране на районите, в които е установена мъртва риба, ще бъдат анализирани възможните промишлени и битови източници на замърсяване. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Спокойна е пожарната обстановка в област Благоевград към момента, каза преди минути в студиото на Радио Благоевград главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. Човешката небрежност е основната причина за възникването на пожарите и още.
2: Изминалата седмица броят на регистрираните при нас пожари е около 30, което се вижда как почват да намалят като брой, в сравнение с предходните седмици, когато имахме между 40 и 50 пожара. За последните 3 месеца тази година пожарите, които сме регистрирали, са с малко, но повече. Повече спрямо миналата година, което не го очакваме като статистика, но е факт. Ако нещо положително може да кажем, е, че през тази година до някъде благодарение на климатичните условия, лятото беше по-специфично с повече превалявания, условията бяха по-благоприятни, да не се стига до такива сложни пожари, които да ни отнеме дни, а даже и седмици, както миналата година, да бъдат овладяни. От една страна, разбира се, трябва да отчетем климатичните условия. Другото е, че ние като организация наистина тази година положих много усилия, така че с изнесените екипи на терен, с постоянните обходи.
1: За пожарната обстановка в област Благоевград към момента чухте главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. Започна изплащането на пенсиите. Хората, които ги получават по банков път, ще вземат сумите за септември днес. От днес започва изплащането на пенсиите в пощенските станции, съобщиха от Националния осигурителен институт. Плащанията чрез пощите ще продължат до 18 септември включително. Те ще се извършват по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. А този месец Националния осигурителен институт за първи път прилага новите правила за изплащане на пенсии. Въведени с промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Близо 322 евро помощ за отопление ще получат одобрените кандидати за новия отоплителен сезон. Към началото на септември са подадени 330 000 заявления. Информацията обобщава Светлин Карпачев.
3: Повече от 242 000 души и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление през предстоящата зима. Изплащането на средствата за сезон 2026-2027 започна на 15 август, а заявления ще се приемат до 31 октомври. Помощта за периода от 1 ноември 26 до 31 март 2027 е в размер на 322 евро. Парите ще бъдат изплатени на два транша. Първият е 128 евро и покрива разходите за ноември и декември. Агенцията за социално подпомагане го превежда до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане на помощта. Останалите 193 евро са предназначени за януари, февруари и март и трябва да бъдат изплатени до края на месец януари 2027. За новините, Светлин Карпачев.
1: През нощта ще е ясно, утре слънчево, в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад, а максималните температури ще бъдат от 31 до 36 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 2 след обед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добре срещи във втория част на Сюжети от деня в последния работен ден от седмицата. В следващите минути ще погледнем към 6 септември не само като към дата в българския календар, а като момент, в който България прави смел ход на европейската политическа карта. Съединението е българско дело, но зад него стоят и много повече въпроси. Как реагират великите сили, какви са интересите им на Балканите и докъде стига дипломатическата битка за българската кауза? Темата ще коментираме с доцент доктор Алека Стрезова, изследовател в Института за исторически изследвания на БАН и автор на книгата «Съединението. Дипломатическата битка за България». Ще чуем и отзвук от брифинга на полицията за контрола на движението заради очаквания силен трафик и предстоящите три почивни дни. Аз съм Елеонора Трупанкова и ви каня да останете с нас.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък, петък на Макс.
0: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград.
2: По радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: В навечерието сме на едно от бележитите събития в българската история. 6 септември изглежда като една дата, но за тази дата стои сложна дипломатическа битка. Как великите сили посрещат съединението? Кой се страхува от една по-силна България? Кой вижда възможност за собствено влияние? И как българските държавници успяват да защитят един смел политически ход в ситуация, в която всяка грешна стъпка може да има цена? Мой събеседник е доцент доктор Алека Стрезова, изследовател в Института за исторически изследвания на Българската академия на науките и автор на книгата Съединението, дипломатическата битка за България. Здравейте и честит рожден ден първо, тъй като днес имате личен повод за празнуване. Да. Две дами рождени

0: Където великите сили виждат, на 6 септември 1885 година едно дръзко нарушаване на международен договор, скрепен с подписите на 6 велики сили, които отговарят за статуквото в Европейския Югоизток. И всъщност това е наистина едно флагрантно нарушение на този международен трактат, което изправя на ногти великите сили, тъй като те очакват големи компликации след този акт.
1: Често говорим за съединението като за изцяло българско дело, но доколко успехът му зависи и от това България да спечели дипломатическата битка след самия акт?
0: Разбира се, че зависи от това как дипломатически ще бъде защитено това събитие и как великите сили ще реагират, защото всъщност те са разчертали последните граници на Балканите и тяхно е последното решение как именно ще бъде установено новото статукво, защото в хода на месеците след съединението ние знаем вече от позицията на времето, че няма как да се върне старото статукво. И великите сили, които са гаранти на Берлинския договор, тяхна е последната дума, но това в никакъв случай не означава, че българската страна трябва да стои пасивна. Даже напротив, тъй като българските правителства и в предходните години са правили сондажи по темата на съединението, по въпроса за едно евентуално обединение между българските области, те много наясно си дават сметка, че всъщност трябва да отстояват своите позиции, да говорят за тях, да ги демонстрират пред великите сили, за да може да са по-близко до успеха. И разбира се, да използват така и противоречията между великите сили и взаимодействието между великите сили, за да извлекат дивиденти по българския национален въпрос.
1: Пропускаме ли нещо важно като исторически факт днес, времето, когато говорим за събитието от преди 141 години?
0: Със съединението винаги има какво ново да се каже. Въпросът е какви уроци ни извличаме от съединението. Аз, разбира се, бих си позволила да говоря така в един дипломатически план на отстояването на националния интерес, на насочения поглед на българските управляващи, независимо от коя партия са, те имат свои поставени цели, които са някъде по-високо от партийните ежби, които са преследвани, отстоявани много последователно и много дисциплинирано от различните правителства, които са на власт. Тази упоритост, тази същевременно и деликатност. Нали? Това всички тези качества, които младата българска дипломация демонстрира де-факто в първите дни след своето рождение. Тя се формира всъщност в движение, нали? но някак си много интуитивно демонстрира именно тези качества и на настойчив натиск за отстояване на целите и същевременно, ако е нужна една такава гъвкавост, за да може да се използва благоприятното стечение на обстоятелствата, за да се достигне до желания резултат.
1: Вие в книгата си говорите за дипломатическата битка за България. Къде точно се води тази битка? В София, в Петербург, в Лондон, в Виена, в Цариград?
0: За мен тя се води на няколко места. Първото място е, разбира се, битката сред великите сили, защото всъщност статута на България и признаването на съединението, това е една борба за влияние между великите сили, която ще надделее. Разбира се, имаме и едно друго, второ ниво на дипломатическата битка на България. Как самата българска дипломация използва тези състоянието на нещата, за да постигне своите цели. Както знаят вашите слушатели, достатъчно добре е известно, че първоначално при обявяването на съединението всички велики сили са против и са резервирани, но след като става Англия, Великобритания, има подозрение, че Русия стои за съединението и първата нейна мисъл е, че една съединена България ще засили руското влияние на полуострова. Но в последствие се разбира, че Петербург не е за съединението. Това пък, разбира се, води до ответната реакция Великобритания да заеме съвсем съвсем друга позиция в подкрепа на България.

0: някакво съединение, защото тя вече започва да го вижда през една друга призма, започва да вижда една обединена България, която е във враждебни отношения с Русия, като форпост пък на засилване на британското влияние на полуострова.
1: Тоест, можем ли да кажем, че съединението е извършено въпреки великите сили или по-скоро е постигнато благодарение на така много умело използване на противоречията между тях?
0: Сега, великите сили те не са готови за това съединение 1885 година, но в самите предходни договорки помежду им тази идея не се изключва. Те са наясно, че най-вероятно ще се стигне до такъв момент на съединение между двете български области, северно и южно от Стара планина. Разбира се, те правят всичко възможно, за да отложат този момент, опитват по всякакъв начин да сдържат българските и управляващите, и обществените настроения, за да не се достигне до този момент. Но когато това става, всъщност и благодарение на великите сили, разбира се, след като и за тях става ясно, че статуквото е невъзможно да се върне, и благодарение на великите сили съединението става факт.
1: Ако трябва, доцент Стрезова, да посочите един дипломатически ход, който се оказва решаващ за успеха на съединението, кой бихте откроили?
0: Един дипломатически ход, всъщност то е цяла поредица от ходове, които аз бих казала и бих откроила, и това е всъщност решението на българското правителство да отстоява своите интереси колективно пред всички велики сили. Тоест да разчита на подкрепата на всяка една от тези 6 големи европейски държави, които взимат решението за състоянието на нещата в Европейския Югоизток. Така че България не избира нито да е само с Русия, нито да е само с Великобритания, която е, нали, вечният съперник по това време на Русия, нито само с Австро-Унгария. България започва едни колективни постъпки пред великите сили, същевременно прави и опити да се свържи за съседните балкански държави, които, макар и по-малки фактори, те също никак не са за пренебрегване. Тоест една широка палитра, широка дипломатическа офанзива, която цели да покрие всичките столици, по-големите и по-малките на Европа, и така да има по-голяма и по-широка база, въз основа на която да се преговаря и да се постигат успехи.
1: Днес често говорим за съединението като урок по национално единство, но има ли и урок по държавническо мислене и дипломация, който губим, когато разказваме историята само като героичен акт?
0: Разбира се, винаги има нюанси в историята. Трябва да кажем, че има политици, български политици, които не гледат с чак такава симпатия на съединението, които се чувстват по-добре в източна Румелия и в своето амплуа на управляващи провинцията. И разбира се, че трябва да се разказват и печалните страници от българската история. Те само славните, героични и битки, и успехи. Историята затова е толкова интересна, защото тя е пъстра, защото тя е многопластова, тя е многоцветна, така че аз мисля, че не трябва да се спестяват разказите на слушателите и тези, които са заинтересовани.
1: И накрая, ако българските дейци през 1885 година бяха изчакали така наречения подходящ момент и съгласието на великите сили, щяхме ли заобщо да имаме съединение на 6 септември?
0: Тук може много да си спекулираме, и както ние обикновено казваме историците, ако имаше ако в историята, общо взето не го харесваме този израз, защото нещата са такива, каквито са се случили. Но ако влезем в една такава спекулация, не знам, не бих казала, може би изчака да продължителното съществуване на тези две области в различен правен режим и в различна историческа среда можеше и да ги отдалечи една от друга. Това може само да наистина да спекулираме.
1: В момента със сигурност ни слушат и много млади хора. Какво искате да им кажете? Какво трябва да помнят, да знаят, да предават за тази бележита дата 6 септември?

Освен чисто историческите събития, които, разбира се, е добре да се познават, аз, разбира се, в това време на разделение, което ние живеем, много ми се иска урокът и посланието за младите да бъде това, че винаги има нещо, което може да ни събере и да търсиме тази тема, този...

0: топус, този обект, тази кауза, която да ни събере, да бъдем по-толерантни един към друг и да действаме последователно в отстояването на една цел, която е голяма цел и призната цел и призната от всички.
1: Много ви благодаря. Доцент доктор Алека Стрезова, изследовател в Института за исторически изследвания на Българската академия на науките и автор на книгата «Съединението. Дипломатическата битка за България».

0: Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Тинзона!
2: Тинзона!
1: Тинзона!

0: Пирин с Козлато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Голямото пътуване за трите почивни дни вече започна. Засилен трафик към Гърция, колони по ключови участъци и извънредна организация на движението в област Благоевград. Кои са критичните точки и кога се очаква най-сериозното натоварване и какви мерки предприема пътна полиция? За това говори старши инспектор Георги Бучков, началник на група Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност в репортажа на Елена Николова.
2: От утре започва поредицата от почивни дни около националният празник Деня на Съединението, но голямото пътуване вече започна. Още днес автомагистрала Струма и главен път Е-79 към Гърция са с изключително интензивен трафик, а на места

0: Вече са се образували и колони. Очакванията са за сериозно натоварване на пътната мрежа в област Благоевград и през следващите няколко дни. Затова пътна полиция е предприела извънредна организация и засилен контрол по основните направления. Кои са критичните участъци и кога се очаква най-сериозното натоварване, разяснява старши инспектор Георги Бучков, началник на група Организация на движението Пътен контрол и превантивна дейност към сектор Пътна полиция на ОД на МВР Благоевград.
1: Очакваме засилен трафик, който ще мине през територията на областна дирекция на МВР Благоевград по всички републикански пътища, както и по общинските. Мерките, които сме предприели, те са традиционни за цялото лято и обхващат общо взето автомагистрала Струма и път 1-1 в посока към Гърция, където традиционно е засилен трафика. Там това, което ще направим, е да осигуриме допълнително присъствие на наши служители, които освен ще следят за спазване на правилата за движение по пътищата и ще подпомагат и ще регулират движението там, където е необходимо. Традиционно има няколко участъка, които се получава затруднение в движението. Това е края на автомагистрала Струма при пътен възел Семики, където тя прелива в път 1-1. Град Кресна, където вече знае на цяло лято какво е положението. И има още едно място в път 1-1, където е введена временна организация за движението и е намалена скоростта за движението, където се извършват ремонтни дейности. В тези участъци така ще бъдат съсредоточени нашите служители и при необходимост ще подпомагат. От днес започна вече. Образуваха се етапи, въпреки че така не е доста осезаемо, но очакваме до края на деня да е доста затруднено и в последния ден очакваме вече всички да се прибират.
0: Районът на пътен възел Симетли е сред местата, където при засилен трафик най-често се образуват колони. При необходимост движението ще бъде регулирано от полицейски служители. Част от шофьорите използват старият път през село Железница като алтернативен маршрут. Каква е организацията там и какви допълнителни мерки се предприемат за облекчаване на трафика?
1: Към момента на това място не очакваме да има задръстване, тъй като е въведено реверсивно движение и са осигурени две ленти в посока Кулата, като едната лента е за път 2.19, другата е по 1.1, така че там не очакваме за момента да има така тапи, но ако се получи, ще реагираме своевременно и ще пренасочим сили. Съвместно с Агенция Пътна инфраструктура има издадена заповед от тях, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните пътни превозни средства днес и в последния почивен ден. Така че се надяваме с тази мярка така доста да се облегчи трафика и да не се допусне затрудняване на движението.
0: През целия 3-дневен празничен период патрулите на пътна полиция ще работят с всички налични технически средства за контрол на скоростта. Ще се следи и за рискови спреварвания, движения в аварийната лента и не спазване на дистанция. След дългото чакане в колоните, най-големия риск обаче често идва от нетърпението на самите водачи. Затова старши инспектор Георги Бучков съветва.
1: Конкретни препоръки да се подготвят, да са по-спокойни и да не предприемат рискови изпреварвания, тъй като знаете, че това е основната причина за допускане на тежки пътно-транспортни произшествия, когато водачите дълго време стоят в задръстване, изнервят се и предприемат необмислени рискови маневри.
0: Пътна полиция остава на дежурство по пътищата на област Благоевград през целият празничен период. Очакването е за интензивен трафик днес и в понеделник след обед, когато започва масовото прибиране на пътуващите. Затова апелът към шофьорите е за разумна скорост, търпение и отговорност на пътя. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Чезар Валев. Четири дни след като Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон с експлозиви на летище Лайпциг-Хале през август, днес от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев обяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Българският премиер обърна внимание, че общественият дебат не бива да се концентрира единствено върху отделни случаи с дронове. Според премиера, Европа може да продължи да съществува без Русия, но дългосрочното противопоставяне между Европа и Русия би поставил континента пред сериозни политически, икономически и свързани с сигурността предизвикателства.
2: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, и към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
1: Каза премиерът Румен Радев по време на блицконтрола в Народното събрание. Депутатът от ГЕРБ СДС Георг Георгиев разкритикува думите на министър-председателя, като се обърна към Радев с думите, цитирам, «Вие показвате плахост и неготовност да бъдете европеец в пълния смисъл на думата». А по-късно лидера на ДСБ написа в социалните мрежи Радан Кънев, че българският премиер днес отново е използвал трибуната на Народното събрание, за да сервира порция руска пропаганда. България ще направи анализ на характера на нов санкционен пакет срещу Русия след случая с дрон на Лайпциг, обяви премиерът Румен Радев след срещата си с словашкия си колега Роберт Фицо. След като посрещна Фицо с почести и двамата разговаряха на четири очи, Румен Радев обяви, че България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната срещу Украйна, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Румен Радев припомни, че България настоя за промяна на 21-я санкционен пакет и изваждането на определени

0: лица от него, а за обмислените от Брюксел нови санкции заради случая от Лайпциг заяви.
1: Когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, ние вече в лицето на нашето правителство не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел и както се видя при последният пакет санкции, няма нищо лошо да поставим този интерес, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати.
0: Роберт Фицо обяви, че страната му не е спирала никакви санкции, но подчерта, че Словакия не е част от общия 90 милиарден заем за Украина. По-рано и двамата премиери се обявиха за дипломатическо решение на войната.
2: Но ние сме част от Европейския съюз, няма да разбиваме единството на Европейския съюз. Колко санкционни пакета трябва да има? 100, 200? Кога можем вече да кажем, че това е успешно?
0: Премиерът на Словакия каза още, че страната му е част от Европейския съюз и НАТО, но гледа, цитирам, в четирите посоки на света.
2: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната на Украина е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло. Ние видяхме какво се е станало през 2014 година в Одеса и какви са причините на тази война. И не се радвам за по начина, по който Европейски съюз подкрепя войната.
0: От своя страна Румен Радев се обяви за Европа на мира и просперитета.
1: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
0: Премиерите на България и Словакия обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. За новините Марта Младенова.
3: Пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнър ще посетят Москва и Киев тази събота и неделя, съобщи ТАСС, но Кремъл отказва да потвърди официално визитата. Атаките на Русия срещу граждански и енергийни обекти в Украина продължиха и през последното денонощие. 14 души, сред които 12 годишно дете, са пострадали вследствие на паднали отломки в различни райони на Киев. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Германия е предотвратила трети пореден опит за саботаж според източник на полицията, цитиран от местни медии. Този път той е бил за късо съединение на трансформатор на електрическата мрежа южно от Дюсълдорф. Полицията издирва мъж, изпратил писмо, с което поема отговорност за инцидента край Дормаген и за вандализма в подстанция в близкия Бергхайм, която във вторник е отнела от мрежа 4200 мегавата производствен капацитет. За сега не е ясно дали той е физическият извършител на саботажите. Разследването продължава. Пожар е възникнал в местността с сухи треви и папур край Бургас. 17 огнеборци са на място, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
4: Пожарът е в близост до складова база. Заради топлото време и силния вятър, огънят се е разраснал за кратко време. Слушаме началникът на Бургаската пожарна служба, старши комисар Николай Николаев, който е на място.
5: 12.53 е сигнала, посока Каблешко, след керамиката в защитената местност в Бургаските столници. Има изгорял един черен с автомобил и в момента на място горят с треви и папури и има 6 екипа на пожарната.
4: Гасителните действия продължават. От Бургас, Християн Йорданова.
3: Цените на клиничните пътеки се увеличават с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ се завишават с 4,4%, считано от началото на тази година. Това предвижда проектът за нов национален рамков договор за медицински дейности, който днес беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса, допълва Елена Бейкова.
6: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
7: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
6: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания. Предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. Очаква се да бъдат подписани през следващата седмица. За новините Елена Бейкова.
3: Премиерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. Министър-председателят обяви това по

0: Време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на лидера на Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев. По думите на Радев, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. В бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт при прогноза за 3,8% през 2027, а и достигане на 3% през 2028. Даниел Инков обобщава.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че се очаква произнасяне на Конституционния съд по текстовете за бюджета за тази година. Възможно е да има промени в заплащането, включително заради необходимостта от ограничаване на разходите в бюджета. Това заяви премиерът Румен Радев.
2: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
3: Дефицита към края на август е 2,2%. Как ще стане 5,7, освен ако няма масово харчене в края на годината с ПМС-та, аз не виждам. До сега не сте показали нито една фактура и нито едно наследство.
2: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Анастасия Стойчева с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! До края на деня по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. През нощта ще е ясно, вятъра ще ослабне, утре ще е слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик през предстоящите три почивни дни, пътната полиция предприема засилени мерки за безопасност по пътищата. До 20 часа днес е ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Това съобщават от пътната агенция. Чухте новините в 15 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 часа и 14 минути и влизаме в последния час на сюжети от деня с настроение, музика и един специален повод. Днес празнуваме рождения ден на една жена, чийто глас трудно може да бъде сбъркан, глас, който носи българската песен, традицията и духа на Пиринския край, далеч отвъд сцената. Николина Чакърдъкова. Ще я чуем не само като голямата народна певица, която познаваме, а и в един по-личен разговор за рождения ден, за годините, за хората, които остават до нея, за сцената и за това какво предстои. А след този разговор ще се върнем към един от най-важните въпроси за всеки, който в петъчния следобед вече е на път. Какво се случва по пътищата в областта? В рубриката Автомобилен свят ще следим актуалната пътна обстановка. Останете с нас, последния час на сюжети от деня започва. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня.

0: Но днес няма да говорим само за концерти, песни и сцена, ще надникнем зад сценичния образ. Как празнува Николина Чакърдъкова, какво означава за нея рождения ден, как изглеждат делниците, когато прожекторите угаснат, кои са хората и малките неща, които я зареждат. Ще я попитаме и за равносметките, какво остава важно с годините, какво се променя и има ли мечти, които те първа чакат своята сцена. И разбира се, ще говорим за музиката и за новите творчески планове. Честит рожден ден, госпожо Чакърдъкова, и добра среща в ефира на Радио Благоевград.
1: Благодаря. Добър ден на вас и на нашите слушатели, които са в момента.
0: Най-добри пожелания от целия екип на Радио Благоевград и от всички наши слушатели.

На 4 септември рожден ден има една от най-разпознаваемите български изпълнителки Николина Чакърдъкова. Глас, който носи духа на Пирин, сцена, на която българският фолклор оживява, и човек, който през годините успя да превърне любовта към традицията в среща с няколко поколения публика.

0: Луди млади години чухме. Носи ли по-специална емоция тази песен на рождения ден?
1: Ами, въпреки вече моята така хубава възраст, 57 години, още не е дошло времето да жаля по изгубена младост. Така че чувствам се все още млада, кондиция и така. Така че, какво да кажа, чувствам се страхотно на днешния ден.
0: Как започна днешния ден? Има ли време за торта, свещи, празнуване или при вас рождения ден отново минава в движение и работа?
1: Ами, съчетахме полезното с приятното. Първата среща с моите внучета, които ми пееха рано-рано сутринта, поднесаха подаръците си. Те за училище,

0: Все още работата е преди всичко приоритет. На моите рождени дни, винаги когато имам възможност, съм на работа, да бъдем заедно сред хората. Някак си така съм си го и приела, че най-добре се чувствам, когато съм на работа, защото с много хора празнувам. След това, разбира се, отделям време и внимание на всички мои приятели, на семейството си, но те го знаят това. Винаги с тях празнувам след това. Така че имам щастието и приоритета да празнувам няколко пъти в месеца.
1: С много гости.
0: Да.
1: С много гости.
0: Един път на сцената с всички мои почитатели, след това с моите най-близки приятели и семейство и така.
1: Когато тази вечер останете сама със себе си след всички толкова много честитки и пожелания, за какво ще бъдете най-благодарна?
0: Еми, наистина след един такъв ден ми остава време в края на вечерта наистина да се замисля, защото понякога така минава инстинктивно през главата ми, наистина с колко много хора съм се чула, сигурно значи нещо за тях, сигурно съм оставила следа в техния живот, усещам се обичана, уважавана за всичко това, което правя, защото в крайна сметка, освен приятелите, роднините, най-тесния кръг, който имам, всичките останали поздравления, това е плода на моя труд, на нашия труд и факта, че съм оставила нещо в техните души и сърца да искат да ме чуят, да ме поздравят, това означава много за мен. Което значи, че освен за себе си съм била полезна и за още доста хора.
1: Вие сте човек, който години наред кара публиката да празнува, а кой успява да развесели Николина Чакрадъкова, когато самата тя няма настроение?
0: Ами, как беше децата? Децата, които с тяхната искреност, наивност, които все още не могат да преценят ситуациите. Така че днеска дори Христо ми каза, бабо, ти сега остаряваш ли или какво става, или порасваш? Ам казвам, което си избереш. Така че, нали, защото явно чува така, като си говориме вкъщи, че времето лети, че остаряваме с всяка година и той така директно казва, сега ти остаряваш ли, бабо, или порасваш? Ами казвам, баба помадрява. Айде да е средно положение. Така че те успяват наистина да ме изненадат, да ме развеселят, разбира се, и винаги доброто настроение.
1: 57 звучи като число, но как се усеща отвътре?
0: Абе, как да кажем, винаги казват, че е най-важно така как се чувства човек. Що се отнася до това, аз се чувствам прекрасно в кондиция, в хармония със себе си, със света, помадряла наистина. Единствено, така понякога на рождените дни съм леко, как да кажем, една малка носталгия има, защото осъзнаваме, че една година да сме пораснали и живота като че ли става по-къс вече от тук насетне, но тези мисли бързо ги гоня от главата си. Крайна сметка, в кръга на шегата винаги казвам на моите роднини, че съм имала баба, която е живеела до 103 години и дано на мен са падни, нали, в рода, аз да живея толкова. Така че
1: човек трябва смело да си пожелава и да мечтае на глас.
0: Нали, сега следващия въпрос, ако ме питаш за какво мечтая, нали, аз да съм тази от рода, която, нали, да продължи това дълголетие в кръга на шегата, разбира се.
1: Внуците да донесат и правнуци, и праправнуци. Николина Чакърдъкова да стане тяхната легенда.
0: Така е, така е. Най-хубавото пожелание, ако ме питате кое е, защото човек винаги, разбира се, да сме живи, да сме здрави, това е най-важното нещо, но те знаят, като ми кажат да играя на сватбите на правнуците, сега внуците вече едно на ръка, трябва да ги уважиме, но това вече смело и за правнуците, така че наистина най-вече да сме живи и здрави и то си покажи. Има неща, които не зависят от нас.
1: И с усмивка, винаги така с усмивка. И с настроение.
0: Разбира се, но това, което зависи от нас, ние ще го правиме.
1: Вие превърнахте фолклора в преживяване за няколко поколения. Така, какво е най-трудното? Да пазиш традицията или да я направиш интересна за младите? Така, след толкова години на сцена?
0: Ами и двете неща. Ето, много хубаво ми зададе въпроса. Наистина това е трудното, да запазиш фолклора доколкото можеш, но

0: същото време да го превеждаш през времето, през което живеем в тази съвременност, без да губиш мярката, без да губиш мярката, да знаеш къде да спреш, кога да спреш. Така че, може би това е едно от трудните неща, да запазиш този красив почерк и мелодичност и всичко, което ни е дал нашия фолклор, но в същото време наистина трябва да го доближим до по-младите, които не са живяли онова минало. И те трябва по някакъв начин да им го дадеме красив, по-лесно смилаем, по-приветлив, по-достъпен, за да може наистина да усетят, не просто да видят, а да го усетят като нещо тяхно, като наш корен, като нещо близко. Но мисля, че за сега успяваме. Времето напред ще покаже какво ще бъде, доколко и как ще се разгърнем в нашия фолклор, но има нещо друго, че аз ако не успея вече, защото в крайна сметка годините, знанията и всичко останало, може би пък Мария ще има един нов прочит, още по-съвременен към фолклора. И така, в това отношение вече съм спокойна.
1: Има я приемствеността, ето и във вашето семейство, Мария Чакръдкова, която толкова успешно следва вашите стъпки и прави своя пътека, по която наистина върви успешно и радва всички, цялата аудитория. Кога за последно всъщност млад човек ви изненада с любовта си към българската народна песен?
0: Има наистина много млади хора, които все по-приятно ме изненадват. Последният спектакъл, който направихме в Арена на февруари месец, имаше толкова млади хора, млади семейства, които водеха децата си, облечени в носи, дори

0: девете имаше, които ми ги подаваха да ги пипна и така искаха, може би, да се закърмят с нашото хубаво нещо българско, което имаме. Но преди два дни си изненадах, защото разхождайки се по нашия малък град, така разхождайки двете внучета, които ми бяха поверили, една жена ме срещна и казва: ние сме тук, защото нашето дете знае всички ваши песни и се надяваме вече четвърти ден. Казаха, че се разхождате да ви видим. Дойдахме специално в Гоце Делчев, така че аз и му обещах живот и здраве, като се прибера в понеделник. Това детенце е останало цяла седмица в Гоце Делчев с надеждата да ме види и да отделиме време. И нещо наистина много се впечатлих и му обещах, че ще му отделя специално време. Цели два часа ще му отделя да си говорим, да ме види, да се снимаме и наистина много, някак си дори странно ми се видя, но в същото време много хубаво.
1: Много приятно, много хубаво. Коя всъщност е Николина Чакърдъкова, когато никой не я гледа? Ето, когато се разхожда из китния Гоце Делчев, с внучетата, извън светлините на прожекторите, извън сцената?
0: Ами, тя е една от всички останали. Наистина, понякога даже забравям, че съм Николина Чакърдъкова. И хората ми напомнят, особено гостите на нашия град, много им е интересно да ме видят случайно. Ама ние, вика, дойдахме в града на Николина Чакърдъкова от Видин, сме и не могат да повярват, че ме виждат на улицата. Но аз в по-голямата си част от времето наистина забравям коя съм. Но когато съм на работа, да, Николина Чакърдъкова със своите отговорности, ангажименти, любов и всичко това, което правя. Всичко човешко, което всеки един човек прави, аз съм и майка, аз съм и домакиня, и съпруга, и баба, и приятелка, и всички неща от живота си ми останаха наистина. Нито едно не съм го загърбила. Опитвам се да спазвам някакъв баланс в живота, между стари приятелства, нови приятелства, и наистина се чувствам много-много добре така.
1: Това е много хубаво и ви пожелавам да имате много енергия, да продължавате всичко това, което всички ние обичаме още много дълги години. И в тази връзка, какво следва в професионалния ви така хоризонт в близките месеци, какво да очакваме от вас и къде можем да се насладим на изкуството ви, освен че можем да ви видим в Гоце Делчев?
0: Да, ами тази година продължава с нашите концерти, участия, които имаме в цяла България, и паралелно с това, вече като приключи летния сезон, започваме есента голямата подготовка за първият самостоятелен спектакъл на Мария Чакърдъкова. Разбира се, той ще бъде самостоятелен със специалното участие на Николина Чакърдъкова. Виж какво време доживях, което, нали, това много ме радва. Но колкото и да бъде самостоятелен нейния концерт, за цялата подготовка, разбира се, като стожер трябва да бъде и аз, за да даваме посоки. Разбира се, тя ще има правото на нейното виждане, на начинът, по който тя иска да пресъздаде фолклора, но паралелно
1: опита,
0: с това...
1: Опита е важен стълб.
0: Опита от нея, младостта, енергията, желанието и всичко останало, докато при мене паралелно с това трябва да върви умереността, мъдростта, опита и така. Така че наистина на 24 април в зала 1 на НДК наистина ми се иска да покажеме и нейния, както каза ти, вече самостоятелен път, който тя може да поеме и поема, и наистина да представи едно нещо много хубаво и което тя много го мечтае.
1: Пожелаваме успех, чудесна да бъде подготовката, безпроблемна и наистина един грандиозен концерт, едно силно самостоятелно начало на Мария Чакърдъкова. Николина, безкрайно ви благодаря за тази среща в ефира на Радио Благоевград, не само с изпълнителката Николина Чакърдъкова, която всички познаваме, а и с човека зад песните и сцената. Пожелаваме ви здраве, така хора, с които да споделяте хубавото, сили за всичко, което предстои, и още много-много песни, които да имат своята публика, и нека всяка следваща година ви дава не просто още един повод за равносметка, а още една причина да кажете: струваше си. Искам за финал да ви попитам коя е любимата ви песен, за да ви поздравим с нея в ефира на Радио Благоевград и така да продължи вашия празничен ден.
0: Ами, една от любимите ми песни е на Уитни Хюстън, в която се пее, че всеки ден следващ ще се

0: опитвам да бъда по-добра версия на себе си. Така че вие ще намерите и ще поздравите всички наши слушатели.
1: Уитни Хюстън и One Moment in Time в ефира на Радио Благоевград, да. За Николина Чакърдъкова. Честит рожден ден отново. Щастлив празник!
0: Много благодаря!

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Български и световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни,
2: любими хитове.
1: От 22 до 23 часа, в ефира на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

0: Автомобилен свят.
1: А сега към пътната обстановка в Югозапада, където днес се очаква сериозно натоварване заради предстоящите три почивни дни около 6 септември. От Кюстендил включваме кореспондента ни Ангел Павлов. Добър ден!
2: Добър ден! Засилен към този час от трафика на територията на цялата област. Интензивен трафик по първокласната пътна мрежа и по направленията Кюстендил-София, Кюстендил-Дупница, където по този път на много места и в момента се извършва изкърпване на

0: планина, съвсем слаб, както винаги, е трафика към границата с Република Сърбия. Засилен трафик има и по второкласната и третокласната пътни мрежи на територията на Кюстендилска област заради земеделския сезон. Там също трябва да се шофира с повишено внимание. По пътищата пътуват много селскостопански машини. Разбира се, и на територията на Кюстендилска област днес започна акция на полицията, която ще продължи до 7 септември. Целият наличен състав, автомобили и камери ще бъдат на терен. Ще се следи за нарушение на скоростните режими, за употреба на алкохол при шофьорите и наркотици. Ще се контролират и водачите на тежкотоварни автомобили, както и пешеходците. А в понеделник, 7 септември, на територията на град Кюстендил, синята зона няма да функционира. За Радио Благоевград.
1: Сега важно и за шофьорите, които ще пътуват към Благоевград, Кулата и Гърция. Днес, 4 септември, между 15 и 20 часа се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона, напускащи София. Ограничението важи за автомагистрала Струма и за път 1-1 в област Благоевград. Камионите, които се движат към София, няма да бъдат ограничавани. Специална организация е въведена и в района на Симитли. Днес и утре са осигурени две ленти за движение в посока Банско и Кулата и една лента към София. Целта е да се улесни трафикът в един от традиционно най-натоварените участъци през почивните дни. По автомагистрала Струма в област Перник движението между около 10 и 37 км се извършва с повишено внимание заради почистване на отводнителни шахти. На места поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента. При пътен възел Даскалово също има временна организация заради ремонтни дейности и натоварения трафик. На входовете и изходите към Перник, Вода и Кулата, движението на места се осъществява в една лента. Очаква се интензивен трафик и през Кресненското дефиле, затова от Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да бъдат особено внимателни и да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания. И още нещо важно за времето на пътя. Днес очаква предимно слънчево, но около и след обяд в планините на Югозападна България са възможни краткотрайни валежи и грамотевици. Това означава повишено внимание в планинските участъци и при внезапна промяна на пътните условия. Ако сте сред хората, които тръгват на път за дългия уикенд, планирайте пътуването си с повече време и търпение. Най-натоварени се очаква да бъдат следващите часове, особено по направлението София-Кулата.

Това беше днешния сюжет и от деня. Благодаря, че бяхте с нас. Предстои ни дълъг тридневен уикенд заради 6 септември, деня на съединението. Пожелавам ви приятни празнични дни с хубави срещи, настроение и време за хората, които обичате. Бъдете здрави и до следващата ни среща в ефира на Радио Благоевград. Дочуване от мен, Елеонора Трупангова.

you're fooling.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Пожар е възникнал днес след обяд в фотоволтаичния парк срещу ТЕЦ Бобов дол в района на пътя Кюстендил-Дупница. По първоначална информация, огънят е обхванал суха растителност под соларния парк. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: На място са изпратени 6 екипа на противопожарната служба, които работят по овладяването на пожара. В гасителните действия участва и екип на служители от ТЕЦ Бобов дол, които оказват съдействие на огнеборците, съобщи за Радио Благоевград говорителя на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Към момента пожарът гори на площ между 300 и 400 декара, като огънят увредил и фотоволтаичните панели в парка, чиято обща площ е около 1000 декара. Пожарът не е локализиран и работата на екипите продължава. Няма данни за пострадали хора. Причините за възникването му още не са установени, няма яснота и относно размера на засегнатата площ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Инфлацията и високите цени на храните остават сред основните предизвикателства пред правителството. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния контрол. Повод за отговора му стана остра критика от страна на Възраждане, които обвиниха управляващите, че повече от 100 дни след поемането на властта, българските граждани не усещат резултат от предприятите мерки за ограничаване на поскъпването. Според вицепремиера обаче, държавата не може напълно да спре инфлационния натиск в условията на пазарна икономика.
2: В една пазарна икономика, виждате в цяла Европа, това са процеси, които виждаме отчасти поради геополитическите процеси,

0: цената на петрола, други процеси, които не всички от тях са в наши ръце и смятам, че българските граждани го разбират. Там, където можем да се намесим, сме се намесили, ще има още такива стъпки. Колегите обясняват къде сме успяли и къде ще има нужда от подобрения. Да, не всичко още е постигнато, но тези стъпки ще продължат и през есента. Това е нашата стратегия.
1: Вицепремиера Атанас Пеканов. Засилен трафик по всички републикански и общински пътища в област Благоевград се очаква през предстоящите три почивни дни около Деня на Съединението. Особено натоварено ще бъде движението по автомагистрала Струма и главен път Е-79 в посока Гърция. От сектор Пътна полиция предприемат допълнителни мерки за организация и регулиране на трафика, каза на брифинг днес старши инспектор Георги Бучков. Информация на Елена Николова.
2: През целият празничен период дежурни патрули ще следят за спазването на правилата и ще регулират трафика. Всички технически средства за контрол на скоростта ще работят денонощно. Днес и в понеделник ще бъде ограничено и движението на тежкотоварни камиони.
3: Традиционно има няколко участъка, които се получава затруднение в движението. Това е края на автомагистрала Струма при пътен възел Симитли, където тя прелива в път 1-1. Град Кресна, където тя знае на цяло лято какво е положението, и път 1-1. Едно, където е введена временна организация за движението и е намалена скоростта за движението, където се извършват ремонтни дейности. От днес започна вече, образуваха се етапи, но очакваме до края на деня да е доста затруднено и в последния ден очакваме вече всички да се прибират.
2: От полицията отправят и важни препоръки за безопасност към шофьорите.
3: Да са по-спокойни и да не предприемат рискови изпреварвания. Основната причина за допускане тежки пътно-транспортни произшествия, когато водачите дълго време стоят в задръстване, изнервят се и предприемат необмислени рискови маневри.
2: От полицията призовават за търпение и отговорно поведение на пътя. За новините на радио Благоевград, Елена Николова.
1: Над 9,4 милиона евро е бюджета на община Брезник за 2026 година. Капиталовите разходи са в размер на повече от 1,8 милиона евро, като немалка част от заложените средства са насочени към обекти и дейности, свързани с ВИК инфраструктурата. Елена Тамакярска информира.
4: Бюджетът бе приет на проведеното днес заседание на местният общински съвет. Кметът Васил Узунов подчерта, че това е третият бюджет, който се приема след средата на годината. Имаме много малко време да реализираме това, което е описано в бюджета, но ще се опитаме да го направим максимално, каза Узунов. Той допълни, че предстоят редица дейности, сред които възлагане на проектиране на водопроводи, улици и пътища. С най-голям дял, близо 2 милиона и 600 хиляди евро, са разходите предвидени за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда. На 2 милиона и 500 хиляди евро са заложените средства за образование, а над 1 милион и 200 хиляди евро за социално осигуряване, подпомагане и грижи. За култура, спорт и религиозни дейности в бюджета са планирани над 600 хиляди евро. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни и Пещера и Батак. Агенцията за социално подпомагане вече е отпуснала еднократна помощ в размер на 1171 евро на 20 семейства. Общо 14 са отпуснатите помощи на пострадали домакинства в Батак, а 6 в Струмяни и Илинденци. Домакинствата, чието основно и единствено жилище е увредено, могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа. Тя е в размер на 1550

0: кандидатстват и за допълнителна подкрепа. Тя е в размер на 1550 евро. В пострадалите общини са наети безработни, които помагат за почистването на улиците и ключовите обществени обекти. 4 дни ще продължи празника на Сапарева баня, а поводът е 52 години от обявяването на курорта за град. Тържествата започват тази вечер от 19 часа. По неофициална статистика, Сапарева баня е единствена от 9-те в Кюстендилския регион, чието население нараства, а лятото жителите на града се утрояват с стотиците ежедневни туристи. Времето през нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от югозапад. Максимални температури за утре между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Дясна марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Миро, разкажи ми приказка.
2: Разкажи ми приказка, в която сте

Остава представят видеото към Куршуми, една от песните в последния им албум «Сърце». Песента, написана от Георги Георгиев, се ражда от спонтанно хрумване и постепенно се превръща в история за разочарованията, предателствата и начина, по който човек успява да запази себе си, но и да продължи напред, по-зрял и по-силен. Първо се появява мелодията на куплета. Жоро я записва акапелно на телефона си, докато е в движение. Първоначалното демо има бавен, леко тъжен и тържествен госпел при вкус, но когато групата започва да подрежда песните за албума, Дани пред предлага бърз и енергичен бит, който дава на парчето съвсем различна динамика. Обожавам да правим парчета на три акорда, които звучат все едно, имат много различни части, разказва Жоро за начина, по който се ражда песента. Думите на Куршуми са вдъхновени както от обществената атмосфера по време на протестите и разочарованията,

от политиците и празните обещания, така и от много по-лични преживявания. За предателствата и разочарованията, които всеки човек познава в семейството, приятелствата или любовта. За моментите, в които трябва да избереш дали да останеш в болката или да продължиш напред, без да изгубиш себе си. Тук лирическият герой избира второто, излиза от преживяното, по-позитивен и по-зрял. Предлагам ви да чуем това парче на група Остава Куршуми, а след това и хитът ти внимание.

Една от най-обичаните песни на българската поп-музика «Бягство» на дуета «Винил» получава нов прочит от «Молец» и поставя началото на благотворителна музикална кампания «От минор към мажор» на организация 1% промяна, в която всеки дарява каквото може. Една малка промяна може да промени много повече, отколкото си представяме. Именно тази идея стои в основата на новата национална кампания, която събира едни от най-обичаните съвременни български изпълнители, за да дадат нов прочит на емблематични песни от 90-те и началото на новия век. В основата на проекта стои музикална трансформация с дълбока символика, а именно популярни песни, създадени в минорна тоналност, ще прозвучат в мажор. Само с една малка промяна те ще придобият ново емоционално звучене, носещо надежда, светлина и усещане, че всяка трудна история може да има различен край. Тази музикална промяна е и метафора за мисията на 1% промяна да превърне редовното дарителство в естествен навик за повече българи. Вече 10 години организацията обединява редовни дарители и реализира благотворителни каузи в цялата страна, доказвайки, че постоянните малки жестове могат да водят до големи обществени промени. Началото на кампанията поставя именно новата версия на «Бягство», в която молец запазват емоционалната сила на оригинала, но му придават различно на строение и нов смисъл. Към песента излиза и специален видеоклип, който отвежда Крис и Юли при едни от най-нежните герои в кампанията – кучетата, които все още чакат своя човек. Двамата разхождат бездомни животни от приют, подкрепено от 1% промяна и превръщат познатата история за бягството в разказа за търсенето на любов, близост и дом. Защото за едно куче от приют бягството може да означава не да избягаш от някого, а да намериш някого. Да оставиш зад себе си самотата и да стигнеш до място, което можеш да наречеш свой дом. Да получиш онзи втори шанс, който всяко живо същество заслужава. Именно тук музиката и каузата се срещат най-силно в простата идея, че една малка промяна може да промени нечий живот. Един човек, който решава да осинови. Един човек, който дарява. Един човек, който просто избира да помогне. Понякога това е достатъчно, за да се промени нечия история завинаги. Когато чухме идеята за проекта, ни хареса това, че промяната не е само музикална. Тя носи послание. Ако една песен може да накара някого да се замисли, а след това и да направи добро, значи музиката е свършила най-важната си работа, споделят момчетата от Молец. Кампанията «Хитове с 1% промяна» ще продължи с още две музикални изненади, които ще бъдат представени през следващите седмици. Защото понякога е нужна само 1% промяна, за да започне нещо много по-голямо. Да чуем тази променена песен «Бягство» на група «Авеню» в изпълнение на Молец, а след това е хитът им «7 дни».

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Дара Екимова представи новия си сингъл дигитално, едно от най-важните парчета във втория й албум «Сетива». Премиерата идва в деня на самостоятелния й концерт в Бургас, където песента стана част и от концертната й програма. Дигитално е любовно кибер парче за празнотата, която раждат екраните, за близостта в свят, в който сме постоянно свързани, но истинският допир все по-често е заменен от дигиталната му версия. И няма да е пресилено да кажем, че Дара Екимова, освен супер талантлив автор на музика и изпълнител, е и един от най-добрите текстописци у нас. Лирическият ти талант всеки път успява да улови пулса на деня и да превърне в думи онези чувства и противоречия, които всички разпознаваме. В дигитално това е любовта във времето на екраните, образите и виртуалната близост. Песента е създадена по време на специален творчески лагер за албума «Сетива», на който Дара събира прекрасна група от свои приятели и музикални съмишленици. Нейни са автори в дигитално са Декстър, Симо, Ева Пармакова и Дизаста. Видеото към дигитално, режисирано от Калина Стенева, превръща Дара Екимова в дигитален персонаж и изненадва с различна визуална естетика, вдъхновена от дистопичния сайбърпънк футуризъм. Вместо плът и допир – холограма. Вместо съвършен образ – дигитални смущения. Вместо любов – симулация. Да чуем дигитално на Дара Екимова, а след това и хитът и «Дишам».

Три дни чудеса е втори сингъл на Руши Виденлиев от едноименния албум, който излезе по-рано тази година. Парчето е по музика на Денис Поп Стоев и Руши, текст на Руши, а видеото е продукция на Кламер с режисьор Георги Манов, оператор Димитър Неделчев, монтаж на Руши и стил от Иван Цуцуманов. Три дни чудеса е може би най-неочакваното парче в албума. Леко иронично написах го набързо, колкото временно да маркираме мелодията, но решихме така да остане, а накрая дори даде име на целия албум. Наживо всички избухват в луди танци и обещах видео на феновете. В крайна сметка музиката е за това да ни дава причина да се посмеем малко над себе си и просто да се забавляваме, пък и защо не да се замислим и кое е важно и кое не. Животът наистина минава твърде бързо, но пък от време на време се случват и неща, което ни променя завинаги. Като любовта и приятелствата. Албумът «Три дни чудеса» съдържа 10 трака и е първи студиен албум за Руши от 18 години насам и пети пореден в кариерата му. Съвсем скоро предстои да излезе и на винил. Нека чуем «Три дни чудеса» на Руши, а след това и сингълът му, записан заедно с Белослава, «Еверест».

След години успешни съвместни проекти, D2 и Дел отново обединяват сили. Новият им сингъл «Свобода» вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелство, една от най-големите ценности в живота. Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев, а текстът е написан от Деян Славчев Дело, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за свобода се ражда още през 2014-та, по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев и с Родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към Дело идва напълно естествено, като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. И така, песен, родена на две колела, оживява на четири. Видеоклипът е заснет в мотопарка край Самоков, една от най-модерните състезателни писти на Балканите, домакин на автомобилни и мотоциклетни събития от международен ранг. В центъра на историята е зрелищна надпревара между два изключително мощни автомобила, управлявани от Дичо и Димитър Кърнев. Двамата не отстъпват един на друг до самия финал, но състезанието завършва без победител. Посланието е ясно. Истинските приятели не се съревновават помежду си, а вървят рамо до рамо. В лентата участие взема и Лилия Андреева от Русе, дългогодишен фен на D2, която става част от тази история като естествено продължение на връзката между групата и нейната публика. Нека да чуем «Свобода» на D2 и Дело, а след това и предишният им хит «Две следи напред».

0: От време на време леко фричам, даже да се спичам, никак ефтиното не обичам. Важно е да правиш, което ти е кеф, за да нямаш шеф, а да пускаме коле.
1: Добре, бе, а хората, какво ги

0: беседира пред...
1: Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Тино, Била си ти. Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: Внимание! Опасност от пожар! Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: 17 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Изследват се водите на реките Струма и Драговищица за възможно замърсяване. Взети са проби, които да установят причината за откритата мъртва риба в участъци на реките Струма и Драговищица край Кюстендил. Това съобщиха за Радио Благоевград от басейнова дирекция Западно-Беломорски район. Подробностите от Ангел Павлов.
1: Сигнал за наличие на мъртва риба в района на село Драговищица е постъпил в басейнова дирекция на 3 септември. По-рано днес от полицията в Кюстендил съобщиха, че след постъпила информация за силно замърсяване на водите на река Струма в района на селата Гирчевци и Търновлък, е извършена проверка съвместно с представители на РИОСВ Благоевград. Иззети са проби от водата и мъртвата риба за изследване. По случая е образувано досъдебно производство. От басейнова дирекция посочват още, че към момента не може да се направят изводи дали има влошаване на качеството на водите или замърсяване, довело до измирането на рибата. Окончателна оценка ще бъде възможна след получаването на резултатите от лабораторните изследвания. На 3 септември са взети и водни проби от 4 мониторингови пункта на река Драговищица при границата с Сърбия в района на село Драговищица, както и на река Струма при селата Гирчевци и Търновлък. Първоначалните измервания на място не показват отклонения от нормите. След локализиране на районите, в които е установена мъртва риба, ще бъдат анализирани възможните промишлени и битови източници на замърсяване. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Карналово, община Петрич, област Благоевград, в който се отглеждат 264 дребни преживни животни. Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 5-километрова защитна зона около огнище, в която влизат селата Карналово, Михнево, Старчево, Рибник, Рупите, Митино, Кавракирово и генерал Тодоров. Спокойна е пожарната обстановка в област Благоевград към момента, каза в студиото на Радио Благоевград главен инспектор Георги Сарафов от пожарната. Човешката небрежност е основната причина за възникването на пожарите.
2: Изминалата седмица броят на регистрираните при нас пожари е около 30, което се вижда как почват да намалят като брой, в сравнение с предходните седмици, когато имахме между 40 и 50 пожара. За последните 3 месеца тази година пожарите, които сме регистрирали, са с малко, но повече. Повече спрямо миналата година, което не го очакваме като статистика, но е факт. Ако нещо положително може да кажем, е, че през тази година до някъде благодарение на климатичните условия, лятото беше по-специфично с повече превалявания, условията бяха по-благоприятни, да не се стига до такива сложни пожари, които да ни отнеме дни, а даже и седмици, както миналата година, да бъдат овладяни. От една страна, разбира се, трябва да отчетем климатичните условия. Другото е, че ние като организация наистина тази година положих много усилия, така че с изнесените екипи на терен, с постоянните обходи.
0: Главен инспектор Георги Сарафов от пожарната служба в Благоевград. Детските градини на територията на община Дупница са в готовност да посрещнат възпитаниците, информира кореспондента Изабела Соколова.
3: В някои от сградите са извършени основни, а в други козметични ремонти. В филиала на детска градина Зора в Самураново е извършен

ремонт с подмяна на обзавеждането и оборудването. Той е финансиран по проект от неправителствена организация. В детска градина Слънце в ЖК Бистрица се обновява дворното пространство и ще бъде завършено до края

0: на месеца. В детска градина Мечта е поставен нов паркет в цялата сграда. Основно ремонтиран е дворът на детското заведение в село Бистрица. Във всяка от градините е формирана по една начална група, а в детска градина Калина са две. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: С военен ритуал и концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част ще бъде отбелязан Деня на Съединението в Радомир. Информация на Елена Тамакярска.
2: Проявите ще започнат в 11 часа, когато от музей Войнишкова стани ще тръгне тържествено шествие до паметника на първия български офицер, загинал в сръбско-българската война, подпоручик Константин Цанков. В него ще участват военнослужащи от 38-ми батальон за ядрена, химическа, биологическа защита и екология, както и представителният духов оркестър на сухопътните войски. Пред паметника на герой, изработен в Париж и издигнат през 1909 година от съвипускниците му от военното училище, ще се състои тържествен военен ритуал и ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към хората, отстоявали националния идеал за единна България. В 18.30 часа на площад Свобода празникът ще продължи с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част. Част от събитията, посветени на Съединението, и гостуващата изложба Съединението и неговите личности на Регионални исторически музей в Пловдив. Тя ще бъде открита днес в 17.30 часа в Общински исторически музей в Радомир. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето през нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от югозапад. Максимални температури за утрешния ден между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 5 следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулете

0: Prietu je od vás.
1: A работата от нас.
2: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По радио Благоевград.
8: Внимание! Опасност от пожар.
9: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
8: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
10: Твоя час с незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

Точно 18. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Русия засилва атаките си по Украина на фона на очакваните през уикенда посещения на пратениците на Доналд Тръмп както в Киев, така и в Москва. За дипломатическо решение, което да сложи край на войната на Русия срещу Украина, призоваха премиерите на България и Словакия. Според Румен Радев, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора и срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската енергийна система е извършен за трети път тази седмица. И още в бюлетина. Доживотен затвор беше постановен на втора инстанция за сириеца, обвинен за смъртта на двама полицаи при гонка с мигранти в Бургас. Над 20% от учениците в България са били обект на онлайн тормоз, алармираха от Центъра за безопасен интернет. Увеличаването

0: на стойностите на клиничните пътеки и на парите за личните лекари и специалистите беше одобрено от Надзорния съвет на Здравната каса. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Централата на Украинската служба за сигурност в Киев беше поразена от руски дрон. Съобщава се за най-малко петима ранени. В Украина очакват в неделя пратениците на американския президент Доналд Тръмп, а Кремъл не потвърждава все още официално съобщенията, че утре двамата пратеници ще бъдат в Москва. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
1: Преди броени часове бе съобщено за руска атака в центъра на Киев. От украинската столица предава сътрудникът ни Владимир Михайлов.
2: Президентът Володимир Зеленски съобщи, че е ударена от руски дрон сградата на службата за сигурност на Украина в центъра на Киев. Тази служба е ключовият орган за контраразузнаване и вътрешна сигурност на страната, който ръководи борбата срещу саботажи, шпионаж и провежда специални операции. Ударът се е случил около 15:30. Зеленски уточни, че дронът е бил насочен право в кабинета на главата на службата за сигурност Александър Поклад и че след удара е провел разговор с него. Възложил му е задачата да бъде отговорено на руската страна огледално. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Шевченковски район, в който се е случил удара, има 7 пострадали.
1: През последните седмици Русия ескалира дневните си удари срещу Украина, понякога използвайки дронове с реактивни двигатели, които са по-трудни за унищожаване от противовъздушната отбрана. През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американците.

0: негов словашки колега Роберт Фицо. По време на съвместните изявления Радев обяви още, че България може да изрази резерви и към предлагания от Европейската комисия нов 22-ри пакет санкции срещу Русия. Репортерът Марта Младенова обобщава заявеното от двамата премиери по темата.
1: Румен Радев припомни, че България настоя за промяна на 21-я санкционен пакет и изваждането на определени лица от него, а за обмислените от Брюксел нови санкции заради случая от Лайпциг, заяви.
2: Когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати.
1: Роберт Фицо обяви, че страната му не е спирала никакви санкции, но подчерта, че Словакия не е част от общия 90 милиарден заем за Украина. И двамата премиери се обявиха за дипломатическо решение на войната.
3: Война на Украина няма.
4: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейски съюз подкрепя войната.
1: От своя страна Румен Радев се обяви за Европа на мира и просперитета.
2: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
1: Премиерите на България и Словакия обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. За новините Марта Младенова.
0: Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря и с президента Илияна Йотова, която е заявила, че конфликтът в Украина няма военно решение

0: приемане на нови държави трябва да бъде според правилата и на база постигнатите от страните кандидатки заслуги. Пред Народното събрание днес премиерът Румен Радев заяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това според него не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта между Русия и Украина. Радев заяви това в отговор на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви. Според премиера Радев, общественото внимание не бива да се концентрира само върху отделни подобни случаи.
1: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден

0: на имущество и опит за палеж. За сега те не са дали обяснения по обвиненията. Какъв е мотивът за нападението и дали той има връзка с други подобни случаи, се изяснява. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: По Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин, в който продължаваме с останалите водещи новини от деня. Премиерът Румен Радев заяви, че тече процес на дълбока трансформация в службите за сигурност, както структурна, така и функционална. В рамките на парламентарния блицконтрол Радев каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще бъде предприето. Той обаче не даде подробности за подготвените промени. Според Радев те трябва да бъдат радикални. Премиерът посочи случая с заглушителя в Софийския квартал Драгалевци. Според Радев там е проличал проблем с координацията между институциите. Подробности по темата от парламентарния ни репортер Даниел Инков.
2: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
3: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва, стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
2: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
4: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
2: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители при съвместната операция с ДАНС и МВР. От КРС обаче заявиха, че присъствието на техни служители на мястото преди органите на МВР е следствие от изпълнението на техните служебни задължения, след като комисията е получила сигнал от държавно предприятие ръководство на въздушното движение. КРС посочва, че служителите са действали в рамките на закона и установяването на реда за взаимодействие между институциите. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРС се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините Даниел Инков.
1: Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата на сириеца Омар Аднан, който при нелегален трафик на мигранти причини катастрофа през август 2022 година и загинаха двама полицаи. Апелативните магистрати определиха на Аднан наказание доживотен затвор при първоначален строг режим. По време на инцидента Аднан е управлявал автобус с 47 души и не се е подчинил на многократните полицейски сигнали да спре. При влизането си в Бургас на кръстовище блъска патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При удара загинаха полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев, които се опитваха да спрат автобуса. Според съда, наложените на първа инстанция 20 години затвор не съответстват на тежестта на престъплението. Затова присъдата е изменена на доживотен затвор. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд. Пожарът край Бургас, който възникна следобед, е локализиран. Огънят се разгоря в квартал Черно море и обхвана сухи треви и папур. Няма пострадали хора. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: Сигналът за пожара в близост до бившия завод керамика в терен с сухи треви е подаден около 13 часа. Изгорели са два автомобила, една каравана и пчелин, съобщи директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението старши комисар Николай Николаев, който координира действията на екипите.
6: Да, с една каравана към пчелина. Не съм учил да погледна караваната в какво състояние, но колите с пчелина със сигурност. В рамките на площа на пожара горят папури. Няма засегнати други материални състояния, говоря сгради и постройки, няма.
5: Няма опасност да се разрасне?
6: На този етап няма.
5: На терен са 6 противопожарни автомобила и 17 огнеборци. От Бургас, Християн Рданова.
1: Локализиран е и пожарът, който възникна в фотоволтаичния парк при ТЕЦ Бобов дол, съобщиха от полицията. Ситуацията е под контрол, увери пред Българското национално радио директорът на централата Чавдар Стойнев. На терен са 6 екипа на противопожарните служби от Бобов дол, Дупница и Кюстендил, както и техника на ТЕЦа. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: Ситуацията вече е под контрол. Камиони на централата карат пръст и пепелина, за да ограничат разпространението на пожара, който все още пуши на широк фронт и се вижда от пътя Кюстендил-Дупница и автомагистрала Струма. Изпълнителният директор инженер

0: Чавдар Стойнев.
1: Забавени са сухите реви, откъдето тръгна пожара. Вече е охладян, така че не виждам опасност за население. Това си сухи треви. Няма никакви химически елементи.
0: Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
2: Засегнатата площ около 300 декара. Вече е локализиран. Работата на екипите продължава и в момента.
0: Екоактивистката от местното сдружение за разметаница Даниела Тонева каза, че ще настоява в района да се изпрати подвижна измервателна станция за евентуални вредни емисии и замърсявания при горенето на панелите от фотоволтаика. От ТЕЦ Бобов дол, Кирил Фалин.
3: Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да бъдат на увеличени с 4,4% от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицинските и за денталните дейности да бъдат подписани през следващата седмица. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
4: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
5: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
4: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Бейкова.
3: Партия Продължаваме промяната поиска оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Според председателя на парламентарната група Николай Денков, министър Ивкова не се справя и е редно да освободи поста си. В публикация във Фейсбук страницата на партията Денков написа, че е, цитирам, свършило времето на експериментите със здравето на българските граждани. Според него, предложената реформа е поредица от промени с спорни цели и неубедителни аргументи как тези цели ще бъдат постигнати. КНСБ призова правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни и заключителни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
6: Нещо повече, имаме законова колизия. Към настоящия момент има действащ законов текст, сегашния 50% от средната, така, който е замразен за 26-та година. За 27-та година не е замразен, не е и отмразен. Кафе не знаем. Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 27-та година, ние не можем да приемем друго число, освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват, което да е било действие.
3: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за следващата година е заложена минимална заплата от 660 евро. Размер, който от КНСБ не приемат. Десетки сигнали за поставени взривни устройства, основно в детски градини, бяха получени днес в различни градове в България. Сред тях София, Стара Загора и Кюстендил. Сигналите са изпращани по електронна поща. Сред получателите на имейли са и няколко училища и административни сгради. Обобщава репортерът Николай Христов.
7: По информация на Българското национално радио, сигнали за поставени бомби са постъпили чрез имейли за различни детски градини в София. Сигнали има подадени и за училища в града, макар че все още учебната година не е започнала и няма ученици. На всички места в София вече са извършени проверки от полицията. Няма открити обезпокоителни предмети. Има подадени имейли с сигнали за поставени бомби за няколко административни сгради в различни части на страната. Тетевен, Своге, село Герман. Повечето от имейлите са пристигнали днес по обед. От МВР потвърдиха информацията, но отказаха да съобщат точната бройка за получените сигнали. Сигнали има и за различни населени места в района на Кюстендил. За новините Николай Христов.
3: Всеки пети ученик в България е бил обект на онлайн турмоз. Проучване, направено от Националния център за безопасен интернет, Асоциация Родина.

0: Николай Христов.
1: Всеки пети ученик в България е бил обект на онлайн турмоз. Проучване, направено от Националния център за безопасен интернет, Асоциация родители и УНИЦЕФ, показва, че 4 от 5 деца на възраст до 10 години са активни онлайн. В същото време малко над 40% от децата, участвали в проучването, заявяват, че не биха споделили с никого, ако попаднат на шокиращо съдържание в интернет. Изследването е проведено между ноември 2025 и януари тази година сред повече от 820 ученици от 5 до 12 клас, родители и професионалисти от образователната система. Репортаж по темата на Андрей Борисов.
2: Повечето случаи на онлайн турмоз сред учениците идват от техни връстници и съученици. В подобни случаи 44% от децата споделят с родител или друг възрастен, но само 11% търсят подкрепа от учител или училищен специалист. Сочат още резултатите от проучването. То показва още, че близо 80% от учениците ежедневно общуват онлайн с приятели, 62% търсят информация за училище, а 64% за лични интереси. Малко над половината от анкетираните ученици използват изкуствения интелект всеки ден, като само 18% проверяват дали информацията е вярна. Препоръките на експертите, изготвили проучването онлайн безопасността, не може да бъде постигната единствено чрез ограничения и контрол. Необходим е цялостен подход, който започва още в ранна възраст. По повод изнесените данни от проучването, Таня Панчева, заместник министър на образованието и науката, се обърна със следните думи към българските ученици.
3: Ние не искаме да ограничаваме достъпа ви до дигиталния свят. Напротив, ние искаме да ви подпомогнем, вие да го използвате безопасно.
2: За новините, Андрей Борисов.
1: Кметът на София Васил Терзиев даде старт на отброяването на последните дни до Европейското първенство по волейбол за мъже, което започва на 9 септември и ще продължи до 26. България е един от 4-те домакина на турнира, заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София ще бъдат играни мачовете от група Б, в която са България, Полша, Украина, Португалия, Израел и Република Северна Македония. Българският отбор започва участието си на 9 септември срещу Северна Македония. Следват срещи с Португалия, Украина, Израел и Полша. Билетите за повечето мачове вече са разпродадени, посочи президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. А капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов е категоричен, че отборът ни е добре подготвен.
4: Мисля, че достатъчно сме обиграни. Да, млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София, и цяла България.
1: Посочи капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов. Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката за недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председателя на федерацията, избор на негов наследник, както и приемането на нов устав. Никола Цолов се класира на 6-то място в квалификацията за основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия, а най-бърз бе бразилецът Рафаел Камара. В утрешния спринт българинът ще стартира от пета позиция. Цолов води в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италянеца Габриеле Мини, който от днес бе 11-ти. Яна Кимилев се класира за полуфиналите на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като победи с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 1 Игнасио Париска от Венецуела. За място на финала утре той ще играе с Валерио Абоян от Аржентина. А в Печ, Унгария, Виктория Велева отпадна в четвъртфиналите, като отстъпи на Франциска Шидат от Германия с 0 на 6 и 4 на 6. Старши треньорът на Левски, Хулио Веласкес, нарече ЦСКА 1948 доста добър отбор в контекста на нашето първенство. На пресконференция преди утрешния матч между двата отбора от 8-я кръг на Първа лига, испанецът каза още, че съперникът има добри футболисти за нашата реалност и сините трябва да дадат най-добрата версия от себе си, за да спечелят. Кръгът започва тази вечер с два матча от 19 часа септември София Ботев Враца и от 21:15 Арда Ботев Пловдив. Черноморе представи нов футболист. Това е Йоргос Понтико от Кипър. Той е на 23

0: който подписа за 3 сезона. Нападателят е на 26 години, играл е в отбори от родината си, както и за Ботев Враца, а за последно е в състава на индонезийския Йогакарта.
1: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме прогноза за времето през следващите 3 дни. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес максималните температури бяха от 26 градуса в Шабла до 33 в Сандански и Ново село. На връх Мусала максималната температура беше 6 градуса, на Ботев 10, на Черни връх 12, на Мургаш 18, в местността Рожен 20 градуса. В София към този час температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. До полунощ валежите и грамотевичната дейност в източна България ще спрат. Облачността ще намалее и през останалата част от нощта над цялата страна ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат, максималните ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло с максимални температури между 30 и 35 градуса. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се

0: Днес ще смени посоката си от север-североизток. Дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За промени в организацията на движение по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 20 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти от деня. Русия засилва ударите си по Украйна на фона на очакваните през уикенда посещения на пратениците на Доналд Тръмп както в Киев, така и в Москва. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украйна. Беше заявено след днешната среща на премиерите на двете страни в София. Според Румен Радев, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската енергийна система е извършен за трети път през тази седмица. Става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Десетки фалшиви сигнали за взривни устройства, основно в детски градини, бяха получени днес в различни градове в България. Над 20% от учениците у нас са били обект на онлайн турмоз, алармираха от Националния център за безопасен интернет. Увеличаването на стойностите на клиничните пътеки и на парите за личните лекари и специалистите беше одобрено от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор беше постановен на втора инстанция за сириеца, обвинен за смъртта на двамата полицаи при гонката с мигранти в Бургас преди 4 години. Според синоптичната прогноза, утре ще бъде горещо с температури до 36 градуса. В неделя все още ще бъде доста топло, но по-късно през деня с вятър от северозапад ще прониква хладен въздух. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: Radio Volvograd. Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
3: Петък, петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.
2: По радио Благоевград.
3: По радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс.
7: Дайте шанс.
6: Дайте шанс
7: на таланта си.
8: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
9: Радио Благоевград.
8: За реклама телефон 8853 50.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 19 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър вечер. Руски дрон порази централата на Украинската служба за сигурност в Киев. Най-малко петима души са ранени. В Украина очакват в неделя пратениците на американския президент Доналд Тръмп, а Кремъл не потвърждава официално съобщенията за тяхната визита в Москва в събота. Конфликтът в Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, като това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Необходими са дипломация и преговори. Това каза президентът Иляна Йотова на среща с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, който е на посещение у нас. Иляна Йотова открои отличното развитие на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на Европейския съюз. Пожарът, който възникна към 13.30 часа днес в фотоволтаичния парк при ТЕЦ Бобов дол, вече овладян, това каза за Българското национално радио изпълнителният директор на централата инженер Чавдар Стойнев. Той ръководи и гасаческите действия. На терена са 6 екипа на противопожарните служби в Бобов дол, Дупница и Кюстендил, както и ведомствена пожарна техника. Предстои да се изяснят причините за инцидента, както и нанесените щети по панелите и оборудването на парка, който е на площ от 1300 декара. Към днешна дата водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни, село Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката и община Сандански, село Плоски, не е годна за питейно-битови нужди. Това съобщиха от РЗИ и Благоевград. Водата от водопроводната мрежа на гореизброените населени места ще бъде годна за питейно-битови цели след получаване на двукратни последователни резултати, които съответстват на изискванията на наредба номер 9 за качеството на водата, която е предназначена за питейни цели. Засилен трафик по всички републикански и общински пътища в област Благоевград се очаква през предстоящите 3 почивни дни около деня на съединението. Особено натоварено ще бъде движението по автомагистрала Струма, главен път Е-79, посока Гърция. От сектор пътна полиция предприемат допълнителни мерки за организация и регулиране на трафика. Това каза на брифинг днес старши инспектор Георги Бучков. Информацията допълва Елена Николова.
1: През целият празничен период дежурни патрули ще следят за спазването на правилата и ще регулират трафика. Всички технически средства за контрол на скоростта ще работят денонощно. Днес и в понеделник ще бъде ограничено и движението на тежкотоварни камиони.
2: Традиционно има няколко участъка, които се получава затруднение в движението. Това е края на автомагистрала Струма при пътен възел Симитли, където тя прелива в път 1-1. Град Кресна, където тя знае на цяло лято какво е положението, и път 1-1, където е введена временна организация за движението и е намалена скоростта за движението, където се извършват ремонтни дейности. От днес започна вече, образуваха се етапи, но очакваме до края на деня да е доста затруднено и в последния ден очакваме вече всички да се прибират.
1: От полицията отправят и важни препоръки за безопасност към шофьорите.
2: Да са по-спокойни и да не предприемат рискови изпреварвания. Основната причина за допускане тежки пътно-транспортни произшествия, когато водачите дълго време стоят в задръстване, изнерват се и предприемат необмислени рискови маневри.
1: От полицията призовават за търпение и отговорно поведение на пътя. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Международен фармацевтичен форум ще събере водещи специалисти

0: от три държави в Банско, като събитието се организира за първи път от регионалната фармацевтична колегия Благоевград. Форумът е замислен като мащабна професионална платформа, която обединява магистър-фармацевти, представители на академичните среди, фармацевтични компании, ръководства на националните фармацевтични организации от България, Република Северна Македония и Гърция. Това каза за Радио Благоевград Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград, и определи целите на форума така.
1: Представям си, като не опитаме се да развием полезните модели в съседните държави, да може да ги приложим тук, да седнем с икономисти, да направим изчисленията, това приложимо ли, възможно ли, ще ощети ли бюджета, няма ли да ощети бюджета, да сметнем това нещо ще подобри ли здравето, качеството и на годините придобит живот, ако да кажем нещо, сорта се подобри, да се намалят цени, да се увеличат или каквото там е необходимо да се направи, да се фиксират цени. Това също е тема, която не може да договорим. Тия всички неща ние трябва да ги изговорим, ние трябва да чуем от срещната страна. Мисля, че ние може да се разширяваме, полезните модели да ги взимаме, като ги внедряваме, трябва да видим дали самите системи са устойчиви.
0: Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Над 9,4 милиона евро е бюджетът на община Брезник за 2026. Капиталовите разходи са в размер на над 1,8 милиона евро, като немалка част от заложените средства са насочени към обекти и дейности, които са свързани с ВИК инфраструктурата. Кореспондента на Елената Макярска допълва.
2: Бюджетът бе прият на проведеното днес заседание на местният общински съвет. Кметът Васил Узунов подчерта, че това е третият бюджет, който се приема след средата на годината. Имаме много малко време да реализираме това, което е описано в бюджета, но ще се опитаме да го направим максимално, каза Узунов. Той допълни, че предстоят редица дейности, сред които възлагане на проектиране на водопроводи, улици и пътища. С най-голям дял, близо 2 милиона и 600 хиляди евро, са разходите, предвидени за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда. На 2 милиона и 500 хиляди евро са заложените средства за образование, а над 1 милион и 200 хиляди евро за социално осигуряване, подпомагане и грижи. За култура, спорт и религиозни дейности в бюджета са планирани над 600 хиляди евро. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добър вечер!
3: Добър вечер! Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини е доволен от подготовката на триколорите за предстоящото европейско първенство. Италианският специалист е на мнение, че съставът е продължил развитието си след спечелването на сребърните медали от Мундиал 2025 в Филипините. Чака ни тежко първенство, групата ни е много тежка. Още на осмин финалите ще срещнем класен съперник. Ще ни бъде доста трудно, но нямаме търпение да започнем, коментира Бленджини. Първия си матч България излиза срещу Република Северна Македония на 9 септември, сряда, от 19 часа в зала Арена 4 осмици. Даниел Александров ще се кандидатира за председател на Българската федерация по борба. Това обяви самият той в профила си в социалните мрежи. Бившият национален състезател по класическа борба заяви, че решението му не е продиктовано от стремеж към пост или титла, а от желанието му да работи за развитието на спорта. Вярвам, че българската борба заслужава повече, заслужава спокойствие, единство, ясна посока и работа е насочена към най-важното. Нашите състезатели, треньори, клубове и бъдещето на спорта, написа Александров. Втородивизионният Добруджа привлече бранителят Борислав Вакадинов. Той се раздели с Бероев в понеделник. Вакадинов е роден 1999 година в Благоевград, а като юноша минава през школата на Пирин Благоевград и столичният ДИТ. Вихрен и Борислав Маринов се разделиха по взаимно съгласие. Футболистът се присъедини към отбора в началото на предсезонната подготовка и взе участие в 4 срещи през сезона. Маринов най-вероятно ще продължи кариерата си в Спортист Своге. Чухте спортните новини.
0: И И времето през нощта ще бъде ясно, утре отново слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от юго-запад. Максималните

0: Те температури ще останат високи между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 19 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Една от идеите и целите на това предаване е да създадем добро настроение и да събудим духа на сътрудничество между хората. Вътре в нас има някакъв божествен огън, който ни насочва къде да вървим, какво да правим, и ако той обединява все повече хора по пътя към доброто, няма да имаме поводи да се оплакваме от живота. Пожелаваме ви го от сърце, а вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

за Национално-драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград с премиерата Кървава сватба от Федерико Гарсия Лорка. И затова ви предлагам интервю с композитора Петър Дондаков и една среща с Благородна Велянова от Благоевград, с която си говорим за лятото на Бодрус в град Калпе в Испания и за общуването с порасналите внуци. А от 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки приятели. От нас е хубавата музика. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Радио Благоевград. Радиото,

0: на Югозапада.
1: С премиерата на Кървава сватба от Федерико Гарсия Лорка започва новия сезон на драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград. Пиесата е трагичен разказ за една забранена, но неизбежна любов, която не признава законите на рода, честа и обществото. Постановката не се стреми да пресъздаде буквално южноиспанския свят на Лорка, а търси неговият отзвук в балканската чувствителност, като съчетава традицията с съвремието. Предлагам ви интервюто с композитора Петър Дундаков. Благоевградската публика ще гледа Кървава сватба, но ми казаха да потърси композитора Петър Дундаков, защото музиката има една от главните роли в това представление, да. И защото по по-модерен, може би, начин ще представи тази драма на Лорка. Как го виждате вие? С каква музика?
2: Това е едно представление, което е базирано до голяма степен не само на театъра, но и на танца. И в този смисъл музиката може би за това играе по-голяма роля, защото освен както обикновено участие в някакви епизоди, тук основно тя участва почти през цялото време, значи има около час и нещо музика. Въобще за мен това е по-скоро едно танцово представление, което се опитва да разкаже историята на Лорка, но по един по-различен начин. И в този смисъл по-скоро по мотиви на Лорка, отколкото да е кървава сватба в традиционния ключ на разбиране. Режисьор е Филип Петковски, вкарал една своя интерпретация на цялата история. Въобще има много малко театрални моменти, повечето са танцови. И в тях решихме да по някакъв начин да се опитаме да интерпретираме през един по-балкански ключ цялата история. Да не е толкова свързана с фламенкото, нали? Защото специално за музиката моята гледна точка е, че винаги ще изпаднем в една такава нелепост да имитираме фламенко чувствителност и дуендето на Лорка. Затова решихме да минем в един малко по-познат на нас балкански ключ, в който има и такава известна циганска музика, в същото време има преплитане с нашия фолклор. Едновременно с това електронна музика. Така, самата фактура е доста съвременна, но все пак е базирана на някои места на традицията, защото, както самия режисьор каза, за него тази история е по някакъв начин сблъсък между модерност и традиция. И това е въобще едно традиционно общество, което обаче в един момент започва да

0: също опита да се да мине през някакъв не толкова фламенко, колкото по-наш близък българо-македонски някакъв ключ. За мен е много интересно, защото имам възможност за действително да разказвам историята през музика, нещо, което мен ме вдъхновява и ми се струва, че се получи. В крайна сметка един такъв нетрадиционен, много свободен спектакъл, нещо, което по принцип за мен липсва на нашата сцена. И от тази гледна точка поздравления за Благоевградския театър и за неговото ръководство, актьорите и всички, които участват, за това, че си осмелиха да направим този спектакъл.
1: А как се работи с македонски режисьори?
0: Съм достатъчно интелигентен човек, за да смятам, че те напрежения по-скоро винаги са манипулирани през някакви политически демагогии. Аз не вярвам, че в крайна сметка ние сме хора, които живеят доста близко един друг, говорят доста близко, нямаме нужда от превод и за мен е удоволствие по принцип да работиш с хора, които носят по някакъв начин белезите и на някаква друга култура и може да обменяш своите предразсъдъци на една. За мен това е една от нещата, които много липсва в нашата култура и понякога ми е много странно защо се ожесточаваме толкова. Има малкото възможности по някакъв начин да излезем от нашия контекст. За мен това е толкова политически манипулиран целият този българо-македонски конфликт, че ние като все пак интелигентни хора трябва да се опитаме да провиждаме манипулацията и да създаваме един нормален климат на общуване, който е характерен за цяла Европа. Сега, верно е, че Македония все още не е в Европа, но за мен беше удоволствие да работя и ми носи нещо ново, защото по някакъв начин, колкото и да сме близки македонците, все пак са свързани до голяма степен с културата на бивша Югославия, която не е малка. Чисто в кино, в театър, в традиции. И това е начина да се развива нашата култура и да се среща с другости.
1: А кои са онези така балкански мотиви, които заместват фламенкото?
0: Ами използваме на няколко места смисъл, би било малко лековерно да кажем заместване. Смисъл, то не е като дай да вземе това, да го заместиме с друго. По-скоро атмосферата на самата дори драма е свързано с, нали, по-скоро с начина, по който ние интерпретираме музиката на нашата земя, нали, свързан с ритуали, като сватба, имена процесия или като има един такива по-мистериозни някакви места. Но не е използвано като рецепта. И това според мен е много, много силно при Лорка, че той се обляга на дуендето и на традицията, на фламенкото, за да разкаже една история, която е негова. От тази гледна точка на мен, като съвременен автор, ми е по-интересно да интерпретирам това през моята гледна точка, отколкото да копирам и да създаваме някакви изкуствени български фламенко истории. Вярвам, че макар и да е експеримент, е успешен и много завладяваш. Вярвам, че ще има дълъг живот този спектакъл.
1: Добър ли е актьорския състав?
0: Актьорския състав е знаменателен. Особено искам да обърна внимание на главната актриса, да, Ванина Йорданова, да, която съм мира малко по-нагоре за това, така на шега, да, малко го така. Която показва по някакъв начин, освен, нали, актьорско присъствие и танцова, висока танцова култура, тя самата има такъв...
1: Тя е булката ли?
0: Тя е булката и самата има като опит хореографско училище. Това е много интересно също. Останалите актьори по същия начин се опитват не просто през това, което е актьорско майсторство, но също и през движение и танц. И всичките са прекрасни, нали, като започнеш от главната героиня и минеш през сега млади хора, за които също този опит е много интересен и важен, защото по принцип съдбата на младите актьори в България не е много лесна. Надфис и всичките те учени за ден бълват едни огромни тълпи от хора, които в общи линии търсят своето място. И за мен винаги начина да го намериш е когато работиш нещо, което не е толкова традиционно, нещо, в което можеш за момент да повярваш, да се опиташ, да се пребориш. В повече случаи хората си мислят, че трябва да влезеш в някакъв сериал или да влезеш в някаква в общи линии опаковка на... Аз много не вярвам на това, поне моят творчески път е минал по различен начин. И затова се радвам много на всички, които участват, защото виждам

0: по някакъв начин се вълнуват от това, до каква степен харесват, не харесват, но има такава една много първична и хубава енергия и мисля, че тя за зрители ще се усети някакси.
1: И понеже казахте така за вашата кариера, много филми, театри, музика за много
0: аз
1: неща.
0: Аз имам концертна музика, да, имам албум Смистение на българските гласове, да. Който се опитвам по някакъв начин тук фолклорните влияния, някакси ги продължа в това.
1: А кой е следващия проект?
0: Ами аз разработвам моя проект Гласовете на вятъра с Лиза Джерард, който имаше премиера тази година в София и в Солун. И вярвам, че следващата година ще имаме много голямо турне, не само в България, и въобще на Балканите. И на този етап говорим също за Атина, Кипър, Малта, България, защо не и Македония. И това е нещо, с което специално като независим композитор, нали, извън киното и театър, следващата година смятам да се занимавам. Аз самия преподавам композиция в Музикалната академия, Националната музикална академия. Това е също нещо, което е важно за мен в момента. Среща с студентите и въобще изграждането на една такава нова школа, която винаги е била. Нали? Но все пак вече сме 21 век, имаме нужда от нови лица. Това също е нещо, което много ме вълнува в момента.
1: Композиторът Петър Дондаков за премиерата на Кървава сватба, която ще се състои на 7 септември в понеделник от 19 часа в Драматичен театър Благоевград.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък на Макс.
0: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград.
3: По радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Представяме ви!
1: Български световни имена,
0: музикални следи,
1: незабравими песни,
0: любими хитове.
1: От 22 до 23 часа, в ефира на Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Сега ви предлагаме интервю с Благородна Велянова от Благоевград, с която се говорим за лятото на бодрост, за почивката и в град Калпе в Испания и за общуването с порасналите внуци. Цяло лято на бодрост, но не само. Две седмици беше в Испания. Къде?
10: Заведах внучката в Испания, по-точно в Калпе. Това е на 100 км от Валенсия, на морето. Алтея, Калпе, Бенидорм, Морайра, това са много хубави крайбрежни градчета. Специално за Калпе, много ми харесва. Вече трета или четвърта година хода във вилната зона. Не сме в хотел, сме в къща, с басейн. Много хубаво си изкарваме с децата, с внуците.
9: Дъщерята, зетя, всички са там. Какво, освен на хубавото курортно място, какво може да се види в Калпе? Като един турист, който за първи път отива там.
10: Значи най-забележителното е, има една скала, която е много така забележителна и Фач, мисля, че се казваше. Има два плажа. Тази скала разделя двата плажа.

0: Единия е Арегал, а другата е Лафоса. Някои я изкачват голяма скала, много забележителна. Има един от хубавите високи хотели, най-високия в Калпе, Сутопия. Там пихме вино, качвахме 28 етажа. Ходили сме в старата част, има една катедрала много хубава, там даже кръстихме Фипо, внука. Много туристи, много хотели, много заведения.
1: Сподели, че имат интересна кухня. Какво е характерно за тяхната кухня?
0: Тяхната кухня са морските дарове. Има едно заведение, пристанището му казват. Там изобилие от морски деликатеси. Поръчваш си, гледаш първо. Те са на витрина, така хладилна витрина. Избираш си големи плата, миди, раци. Най-различни видове риби. Паелята е едно от основните. Ядахме и паеля всеки път.
1: Той път беше,
0: тя е, зависи как искаш, с морски дарове, с пилешко, с... Ние си поръчахме този път една...
1: Паста,
0: поръчахме си една много известна за тех била, кръстена на Валенсия, с зелен фасул, боб, ориз основно и пилешко. Не беше лоша, хубава. А много ми харесва, че примерно това е меню за двама, с салатата, с хамоните, с пъпиши, с десерти, с пиенето, нали, за двама около 20 евро. И доста евтино ми се вижда. Заведенията са пълни, рибата на основно, нали, правят едни стекове, това е характерно там, телешко, червено месо, като го разрежеш, аз не съм много по тия стекове.
1: В Англия?
0: Да, внука е луд по тех, при бразилеца, при аржентинеца, не знам къде ни води, само и само за стекове, има специални. На плажа има много хубаво заведение с пасо, там отсядаме, защото е много хладно, има течение, пици, спагети, най-различни неща, но основно са морските дарове.
1: Твой внук Филип каза, че сега се увлича по готварство, интересно му е. Какво го влече?
0: Много обича да готви, дето майка му казва, аз колкото мраза да готва, той толкова рецепти ми носи. Ами прави разни китайски неща, подправки си купува, написва си, прави спагети болонезе, различни стекове и много-много му харесва да готви с мерак, почиства после и не знам това дали ще се сбъдне в бъдеще, дали ще стане, защото всичко е много относително.
1: Колко години е сега?
0: Сега е на 15, направи на 22 август, вече е младеж, с съвсем различни неща, нови начинания, с фитнеси, протеини, диети, пред огледалото, гелосване. Ама така де, всичко ще мине, да успее, да е добър.
1: Ти как посрещаш развитието, порасването на децата? Променят ли се бабите с растежа на децата или?
0: Много ми се видя променен Филип специално, не че и Яна, тя е на 10. Съвсем различни интереси. Примерно, ние искаме да си пуснем някаква музика, той съвсем друга музика иска. Повече обгрижва бабо, дали искаш това, съобразява се, помага, примерно, защото в вилните зони плажовете са свободни. Няма чадъри, носиш си всичко, обгрижва, взима багажа, ходи на пазар, в супермаркетите. Абе въобще съвсем различни интереси, даже на дедо му разказвам, викам, съвсем различен е Филип. Еми ние, да, радваме се, стига да не са лоши нещата, да са хубави само. Тая промяна няма начин да не стане.
1: И ги подкрепим.
0: Подкрепим и ги задължително.
1: Ана, на къде се е насочил?
0: Ана има някаква мечта, ходи на театрално изкуство, някаква мечта да става артистка, да ходи в Холивуд. Това са някакви детски мечти. Позира, малко се прави на артистка. Има го заложено в нея, обича да пее, микрофони, да кокетства. Сега ми направи впечатление, че вече 10 годишна. Мисля, че и нея хваща пубертета, защото съвсем нови неща. Сега е вече в гимназия. Тя завърши основно училище. В гимназия много искаше да присъствам на първи учебен ден, който ще е на 2 септември, в нова гимназия. В Германия, да, и ще видим как ще продължи нататък. Те са до 12 клас, така че има време да си сме

и нещата да промени, после да кандидатства. Просто виждаме, че са пораснали. Все си мислех, че като пораснат, вече няма да са толкова до нас, но сега почувствах една такава грижа, едно обгрижване, едно внимание от тях. Мислех, че е така. Оставаме, баба, вече ние сме големи. Няма такова нещо. Направо съм ошешевена, приятно изненадана. Не знам дали за всички баби е, но вече и големи пак искат да сме до тях.

0: 20 часа. Новините с Николай Петров. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана. От МВР все още не съобщават подробности за акцията, предаде нашият репортер Николай Христов. Полицията в Сливен засилва контрола по пътищата в областта. През трите почивни дни за нарушения ще бъде следено и с необозначени полицейски автомобили, както и с дрон, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Денонощен контрол ще се осъществява по автомагистрала Тракия, както и по първокласните и второстепенните пътища в областта. Служители на охранителна и криминална полиция ще извършват проверки както с служебни, така и с необозначени автомобили. През целия период са планирани специализирани операции срещу водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, както и за спазването на скоростните режими. За установяване на рисково поведение и неправилно изпреварване ще се използва и дрон. Проверки ще има и на водачи на мотори, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. От полицията призовават шофьорите да спазват правилата за движение и да не сядат зад волана след употреба на алкохол. От Сливен, Стоян Радев.
0: Иманяри са унищожили надгробна могила в плевенското село Ракита. За случая от историческия музей в Плевен са сезирали МВР и Министерството на културата. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Сигналът е подаден от арендатор, в чийто арендуван имот с тежка верижна техника е напълно унищожена надгробна могила с диаметър около 40 метра и височина 1,5 метра. Обект

0: от арендатор, в чийто арендуван имот с тежка верижна техника е напълно унищожена надгробна могила с диаметър около 40 метра и височина 1,5 метра. Обектът е регистриран и е паметник на културата с национално значение. Доктор Володя Попов, директор на Регионалния исторически музей.
1: Това си чиста и манярска интервенция.
0: Сега на ход са органите.
1: Естествено, който си позволи такова своеволие, би трябвало да отговаря по съответните членове на наказателния кодекс.
0: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Над 150 милиона евро безвъзмездно финансиране са осигурени за проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост в област Хасково. Тя е на второ място по този показател в Южния централен район след Пловдив. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Най-много средства над 80 милиона евро са привлечени в община Хасково, посочи управителят на областния информационен център Евгений Консулов.
4: Всички общини, като казвам общини, нямам предвид общински администрации, а бенефициенти на територията на тези общини са били изключително активни в област Хасково. Имаме реализирани проекти на територията на всички общини.
3: 132 договора, финансирани по образование и умения с над 23 милиона евро и 129 с земеделски стопани за устойчиво земеделие получили общо почти 11 милиона евро. Най-много средства, над 85 милиона евро с 84 договора, са привлечени по първия приоритет – нисковъглеродна економика.
4: Целият възможен кръг потенциални бенефициенти са кандидатствали и са реализирали проекти в рамките на плана за възстановяване и устойчивост на територията на област Хасково.
3: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Дания ще изпраща мигранти, които не са получили убежище, в центрове за задържане извън Европа. Планирано е процесът да започне през следващата година. Датският министър на миграцията Мортен Боцков е домакин на разговори със свои колеги от Германия, Нидерландия, Австрия и Гърция, с които обсъжда създаването на центрове за депортиране на мигранти. През юни в Европейския съюз бяха одобрени по-строги правила за миграция, предоставящи на властите много по-широки правомощия да задържат и позволяващи създаването на центрове за връщане. Няма официална информация в кои държави ще бъдат изграждани подобни центрове. Като възможни варианти се разглеждат Уганда и Руанда. Великобритания се отказа от схема за депортиране на нелегални мигранти именно в Руанда, докато управляваните от Италия центрове за обработка на мигранти в Албания са изправени пред правни предизвикателства, посочва по този повод агенция Франс Прес. И една пътна информация. Временно е спряно движението в основната лента при втория километър на магистрала Струма в посока София заради катастрофа. Трафикът е само в лентата за изпреварване и се регулира от екип на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
5: До полунощ валежите и грамотевичната дейност в източна България ще спрат. Облачността ще намалее и през останалата част от нощта над цялата страна ще бъде ясно, а утре слънчево. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат, максималните ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще са от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 8 вечерта.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват любимите минути за вас и за вашите близки приятели. А тук в студиото ви очакват звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316. Сега звъни 315. Добър вечер!
3: Добър вечер!
2: Слушам.
3: Искам да поздравя един рожденничка.
2: Да?
3: Това Любка Георгиева в Благоевград. Преди два дена имаше рожден ден. Но аз не може да се свържа. Да, поздрава сега. Все пак по-късно, но по-добре, отколкото никога.
2: Да, благодаря на Ангелина Гаврилова от Рила, нали така?
3: Да, но Райна Гюро поздравявам. Благодаря за поздрава с нощ. Да ме поздрави и нейната внучка любимка, да ми е жива и здрава. Да посрещне новата учебна година с гордост.
2: Добре, благодаря ви. Хубава вечер ви желая.
3: Детчето Тръчко от Мариковцевена и Йолета Младенова от Слоги.
2: Добре, добре, Ангелина. Хубава вечер на теб. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
4: Добър вечер.
2: Слушаме ви.
4: Алло?
2: Да, слушаме ви, в ефир сте.
4: Обаждаме с цяло Яворница.
2: Да.
4: Искаме да поздравиме Магдаленка Димитров от град Петрич.
2: Добре, кой я поздравява?
4: Поздравяват баба Витка и баба Василка.
2: Да сте живи и здрави, благодаря ви. За нея също ще звучи следващата песен и за Маргарита Велева, която тази вечер навършва 9 годинки. Поздравяте от Леля Спаска и цялото й семейство с много обич и с пожелание за здраве, щастливо детство и успехи в училище.

Честит рожден ден на Боби Тасев от Благоевград. Поздравяват го Бойко Манев и съучениците му, както и сестра му Севда Марковска. Пожелават му здраве и хубав празник.

Байданчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърджалиев от Горно Дряново и дежурният ни екип, за което му благодарим и му желаем преди всичко здраве. Честит рожден ден и на народната певица Николина Чакърдъкова. Нашият екип я поздравява с пожелание за жизнено дълголетие и творчески успехи.

0: Имам слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме.
1: Първо искам да честитя на моята фаворитка Николина Чакърдъкова. Рождения ден, аз съм нейна фенка от Кюстендил. Казвам се Антоанета Пенева.
0: Да, благодаря.
1: А освен това, искам да поздравя моя съпруг Здравчо Пенев със следващата песен, ако може, по ваш избор, и целият ваш екип. Слушам ви всяка вечер, много ви се радвам, много сте добри, бъдете живи и здрави.
0: Благодаря.

Честит рожден ден на Руженка Войнова от Благоевград. Здрава, търпелива, избъдваща желанията си да бъде и пожелават съседите и приятелите.

0: На телефона е Лилко от Чирите. Добър вечер.
1: Добър вечер, Зойче. Искам да поздравя.
0: Да.
1: Ви казвам певицата. Първо искам да поздравя вас, защото много нарадвате с хубавите песни. И Света Николина Чекърдукова, нека да е жива и здрава. Аз поздравя на колко години. Това днеска бях в Баира.
0: На 57.
1: Малко радио, че ми беше по-надалече.
0: Да.
1: Обаче нека да е жива и здрава. И та така да навизели с хубавите песни. И да е жива и здрава и така нататък.
0: Благодаря ти, Лилко. Жив и здрав и ти да си. Да.
1: Живи и здрави и така винаги пускайте хубави песни. Днес ме Баира и ви пожелаваме само хубави работи.
0: И на вас също да са хубави, да ви радваме с хубавите песни. Приятна вечер ти желая.
1: Чао, чао.
0: Чао. Още един рожден ден. 13-ти на Магдалена Димитрова от Петрич. Поздравяват я баба Василка и баба Витка от село Яворница, като й пожелава да е жива и здрава и да бъде все така отличничка, както и досега.

0: с усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
1: С усмивка в събота.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Вера Кръчкова от Марикостиново поздравява Ангелина Гаврилова от Рила и нейната приятелка Любка Георгиева. Поздравява също Байданчо и Митко Теремия, като им желая здраве. А Дамян Гогушев от село Кестен, община Девин, поздравява Лилко от местността Чаирите и му казва, че е негов колега и дълги години се е грижил за животните. Затова му пожелава здраве и хубава вечер.

Честит рожден ден на Зоя Михайлова от Варна. Здрава, щастлива и усмихната на живота да бъде, пожелават колегите от Благоевград.

0: На телефона е нашата редовна слушателка баба Кадивка Стоянова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Искам да поздравя едно момченце от село Слокощица и Кюстендилско, което днеска започва 18 годинки. Искам да му пожелая здраве, дълголетие, успех в живота, Бог да го закриля и да го пази от лоши неща.
0: Как се казва момчето?
1: Момченцето се казва Иван Емилов Иванов от село Славкощите Кисандилско.
0: Жив и здрав да е, благодаря ти, ти също.
1: Желая всичко най-добро и на вас и ви благодаря.
0: Благодаря и аз, хубава вечер и още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер, моя скъпо. А, у ефир ме пусна.
0: Да, в ефир си, в ефир си, да.
2: Обажа се батко Свилен от фермата на село Яржовци. Искам да поздравя един мой приятел, Петър Теофилов Сибаро от Божулата Мала, по случай 60 годишнината рожден ден, да бъде жив и здрав и да ни посрещат все така добре. Бъдете и вие, Радио Благоевград, живи и здрави и все така да ни веселите още 60 години.
0: Благодаря ти, батко Свилене, жив и здрав. За тебе също ще звучи следващата песен. Благодаря ви за активното участие тази вечер в предаването Ефир за приятели, звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Тройно убийство е извършено в Исперих. Открити са телата на мъж и две момичета. Информацията за убийството потвърди за Българското национално радио кметът на Исперих Белгин Шукри. По първоначални данни загиналите са баща и двете му дъщери. Районът е отцепен от полиция, като на място е и окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. По информация на БНТ, баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета с марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за граничната полиция. По неофициална информация, наркотикът е бил скрит в камион, спрян за проверка на входа на Бургас. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, заяви премиерът Румен Радев. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на службите да запознаят парламента с това, което ще бъде предприето. Премиерът обаче не даде подробности за подготвените промени. Радев коментира случая с открития в Софийския квартал Драгалевци заглушител, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Още по темата от репортера Даниил Инков.
1: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
2: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
1: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
3: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
1: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРСО се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниил Инков.
0: Двамата български граждани, които бяха за

0: Задържани в Германия за опит за палеж са оставени в ареста с решение на съда в Мюнхен. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, след като няколко запалителни устройства бяха хвърлени вчера от кола върху строителната площадка до централата на компанията за отбранителни технологии Роде и Шварц и на фирмата Хелзинг, която доставя дронове за украинската армия. Междувременно в Германия е предотвратен трети за тази седмица опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви.
1: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Заяви в Народното събрание премиерът Румен Радев. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Радев с гостувалия му в София премиер на Словакия Роберт Фицо. Словашкият гост посочи.
2: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейския съюз подкрепя войната.
3: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
0: Допълни премиерът Румен Радев. Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря в София и с президента Илияна Йотова. Тя беше цитирана от своя пресцентър, че конфликтът между Русия и Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, което според Йотова е отговорност и на всяка една страна в Европейския съюз. Русия засилва ударите си по Украина на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп утре в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на Украинската служба за сигурност в Киев. Според президента на Украина Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександр Поклад. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
4: През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
0: КНСБ призова правителството, преди да определи размера на минималната заплата за до година, да изчака решението на Конституционния съд. Съдът беше сезиран от депутати и от омбудсмана заради бюджета за тази година, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
5: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 27 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват, което не е било действие.
0: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от финансовия министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за следващата година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер, който синдикатът не приема. По-рано днес премиерът Румен Радев заяви в Народното събрание, че реалното състояние на

0: публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че дефицитът за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което биват премахвани и автоматизмите за изчисляване на заплатите.
1: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
0: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. Продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Септември София загуби от Ботев Враца с 2 на 3 в първия матч от 8-я кръг на Първа футболна лига. Гостите стигнаха до успеха с 2 гола в 86-та и 89-та минута. От 21 часа и 15 минути е срещата Арда Ботев-Пловдив. На пресконференция днес треньорът на Левски Хулио Веласкес нарече ЦСКА 1948 доста добър отбор в контекста на нашето първенство преди утрешния двубой между двата отбора. Испанецът каза още, че съперникът има добри футболисти за нашата реалност и сините трябва да дадат най-добрата версия от себе си, за да спечелят. Същевременно Левски продължи договора на централния защитник и един от капитаните на отбора, Кристиан Макун, до лятото на 2028 година. Контрактът на футболиста от Венецуела изтичаше следващото лято. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката на недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председателя на федерацията, избор на нов негов наследник, както и приемането на нов устав. Божидар Сръбаюков завърши четвърти скока на дължина от финала на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Българинът постигна 8 метра в най-добрия си опит, а първият Таджей Гей от Ямайка с 8 метра и 46 сантиметра. Носителят на всички възможни титли в дисциплината Милтиади Стентогло от Гърция е втори с 8,40, а третият Симон Ехамер от Швейцария с 8 метра и 23 сантиметра. Никола Цолов се класира на 6-то място в квалификацията за основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия, а най-бърз бе бразилецът Рафаел Камара. В утрешния спринт българинът ще стартира от пета позиция. Цолов води в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италианеца Габриели Мини, който днес бе 11-ти. Яна Кемирев се класира за полуфиналите на тенис турнир от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като победи с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 1 Игнасио Париска от Венецуела. За място на финала утре той ще играе с Валерио Абоян от Аржентина. Белгийцът Вауд Ват Аерт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Испания с дължина 192 км от Алмонекар до Лоха. В генералното класиране лидер продължава да е испанецът Енрик Мас с аванс от 1 минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич.
0: Прогноза за времето очакваме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 20 градуса в Севлиево и Добрич до 27 в Монтана и Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 24 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, а дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североизточен вятър, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: www.radiomaria.bg.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Пирийско злато.
3: Песните, които се предават през поколенията.

0: Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
1: С усмивка събота.
2: Парти петък.
3: Петък на Макс.
4: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград.
5: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
6: Шарения.
5: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
7: Тинзона.
8: Очите на тинейджерите като свят.
9: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
10: Творец.
9: Писател.
11: Наука.
10: Инфлуенсър.
9: Отговорен.
11: Пазител.
9: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
9: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
11: Защото всяка победа започва
9: с решението да участваш.
10: Teen Time. Твори. Бъди смел.
12: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Българско национално радио. часа. Новините с Николай Петров. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чиито тела бяха открити в Исперих. По информация на Радио Шумен, баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си.

0: Трите тела са открити тази вечер от дядото на децата. Той е отишъл до жилището им, след като от няколко дни не е имал връзка с сина и внучките си. Както ви съобщихме, инцидентът беше потвърден от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, който е на мястото на трагедията. Възстановено е подаването на питейна вода в селата Струмяни и Линденци, Микрево и Драката, които бяха най-тежко засегнати от поройните дъждове на 24 август, съобщиха от здравната инспекция в Благоевград. Вода вече има и в село Плоски, община Сандански. Водата в тези населени места обаче все още не е годна за пиене и готвене. Питейната вода в сливенското село Чинтулово и в източната зона на град Твърдица вече е годна за пиене, готвени и битови нужди, увериха от регионалната здравна инспекция в Сливен. Миналия месец от инспекцията бяха обявили, че в тези райони водата не отговаря на нормите заради микробиологично замърсяване. Предава кореспондентът Стоян Радев.
1: От здравната инспекция уточняват, че след установени несъответствия по микробиологичните показатели от страна на ВИК Сливен са предприети действия за отстраняване на причините. В Твърдица са извършени почистване, промиване и дезинфекция на съоръженията и водопроводната система, а в Чинтулово е отстранена техническа неисправност и хлорирането на водата е преведено в нормален режим на работа. На 31 август и 1 септември е извършено съвместно пробонабиране от РЗИ и ВИК Сливен. Лабораторните изследвания са установили наличие на остатъчен хлор, а окончателните резултати, получени вчера и днес, показват, че водата отговаря на изискванията за питейно-битови цели. От Сливен, Стоян Радев.
0: Президентът Илияна Йотова се включи в официалното откриване на 25-я фестивал за двугласно пеене и фолклор с международно участие, който се провежда в родопския град Неделино.
2: Днес, скъпи сънародници, уважаеми дами и господа, запазването на българските традиции и нашата идентичност в този толкова тежък и размирен свят е въпрос и на нашата сигурност. Защото един народ е силен. Силен е тогава, когато познава историята си. Силен е, когато предава традициите си, обичаите си. Силен е, когато ги познава. Силен е, когато си пази своята идентичност и учи децата на нея.
0: Думи на президента Илияна Йотова при официалното откриване на 25-я фестивал за двугласно пеене и фолклор в родопския град Неделино. Близо 3000 са участниците във фестивала, който ще продължи до неделя. Освен самодейни състави от около 100 читалища в страната, на сцената в Неделино ще се изявят и гости от Испания, Черна гора, Грузия, Молдова, Румъния, Полша, Северна Македония, Турция и Сърбия. Информацията е на кореспондента ни в Смолян, Радостина Колчева. Социологическо проучване в Италия показва, че повече от половината запитани не са доволни от управлението на страната. Данните бяха обявени в деня, в който се провеждат и празненства заради рекордното дълголетие на коалиционния кабинет с премиер Джорджа Мелони. Кореспонденция на Елена Шаханова.
3: Сравнени с очакванията от преди 4 години, когато правителството встъпи в длъжност през октомври 2022, според анкета на U-Trend за Sky TG24, на въпрос дали Италия е тръгнала в правилна или грешна посока, 53% са отговорили с грешна посока, 31% с правилна посока, а 16% не са дали преценка. Освен това, 39% от италианците оценяват представя на правителството като по-лошо от очакванията, още по-нисък е процента на тези в съответствие с очакванията. Анкетата потвърждава, че крайно дясното движение Национално бъдеще е изпреварило Форца Италия. Партията Италиански братия на Мелони остава водеща. Демократическата партия е само на 4 пункта след нея, а другата опозиционна партия по звезди бележи най-значителен раз, достигайки до почти 13%. На 100. Във връзка празненствата за дълголетието на правителството, опозицията смята, че италианците няма за какво да празнуват, притиснати от високата инфлация и от несъответните с нея заплати, докато управляващите си служат с пропаганда. За новините Елена Шаханова.
0: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Сутринта ще е прохладно, а дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса, температура

0: Черноморската вода е 24-26 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А с нея завършва и новинарската емисия на Българското национално радио в 10 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Представяме ви.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: И любими хитове. Вие сте с предаването Представяме ви, аз съм Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа една от най-успешните и влиятелни музикални изпълнителки на своето поколение, както и една от най-влиятелните фигури в популярната култура – Бионсе. Родена е през 1981 година в Хюстън, Тексас. Бионсе проявява

в интерес към музиката още от малка. Тя започва да пее и танцува на сцената, участвайки в различни музикални и танцови състезания. През 1990 година, когато е едва на 9 години, става част от групата Girls Time, която по-късно ще еволюира в Destiny's Child, една от най-успешните момичешки групи на всички времена. Destiny's Child започва да придобиват популярност в края на 90-те години с хитове като No, No, No, Bills, Bills, Bills, Say My Name и Survivor, които след малко ще чуем.

През 2001 година Destiny's Child обявяват пауза, която позволява на Бионсе да започне своя солова кариера. Първият солов албум на Бионсе, Dangerously in Love от 2003, е огромен успех. Албумът включва хитове като Crazy in Love и Baby Boy, които я изстрелват на върха на музикалните класации и печелят 5 награди Грами. Този успех утвърждава Бионсе като самостоятелен артист. През следващите години Бионсе продължава да издава успешни албуми, които включват емблематични песни, като Single Ladies и Hello. Тя експериментира с различни музикални стилове, включително поп, R&B, хип-хоп, соул и фънк. Един от най-значимите моменти в кариерата й идва с издаването на визуалния албум Бионсе от 2013, който е пуснат изненадващо без предварителна реклама. Албумът е иновативен както музикално, така и визуално и включва известната Drunk in Love. Бионсе е не само музикална икона, но и символ на женската сила и независимост. Тя е известна със своята невероятна работна етика, иновативност и отдаденост на съвършенството. Освен музикалната си кариера, Бионсе е активна и в социални и политически кампании, особено тези свързани с правата на жените и расовата справедливост. Чуйте още от нея.

До края на предаването ще ви предложа и Марк Ронсън, британско-американски музикален продуцент, диджей, певец и композитор, роден през 1975 година в Лондон, Великобритания. Той е известен със своите новаторски и успешни колаборации с някои от най-големите имена в музикалната индустрия, както и със своята способност да съчетава различни музикални жанрове, включително фънк, сол, поп и рок. Марк Ронсън е роден в семейство с дълбоки връзки в музикалната и медийната индустрия. Баща му Лоренс Ронсън е музикален менеджер, а майка му Ан Декстър Джонс е писателка и светска личност. След развода на родителите си, майка му се жени за Форест Уитекър, музикален продуцент, с когото Марк има силна връзка. Марк Ронсън започва кариерата си като диджей в Нью-Йорк през 90-те години, като бързо се утвърждава със своята способност да смесва различни музикални жанрове и да създава уникални звукови преживявания. Неговият талант го прави търсен диджей на клубната сцена и сред знаменитостите в града. Нека го чуем.

Големият пробив на Марк Ронсън идва през 2006 година, когато той продуцира няколко песни за албума на Amy Winehouse «Back to Black». Този албум включва хитове като «Rehab» и «Валерие» и се превръща в световен успех, като носи на Ронсън 3 награди Грами, включително за продуцент на годината. През 2014 Ронсън издава най-големия си хит до момента – «Uptown Funk» с участието на Бруно Марс. Песента става световен феномен, като оглавява музикалните класации в множество страни и печели награда Грами за запис на годината. Uptown Funk е известна със своята зрителска енергия и връща ретро-фънк звука на челните позиции на поп-музиката. Ронсън продължава да работи с множество известни артисти, включително Lady Gaga, с която съвместно създава хита Shallow от филма A Star Is Born от 2018. Песента печели награда Оскар за най-добра оригинална песен, както и още една Грами за Ронсън. Той е известен и със своята способност да съчетава различни музикални жанрове и да създава хитове, които остават в съзнанието на хората. Неговата работа като продуцент е помогнала за

задаването на някои от най-емблематичните песни за последните две десетилетия. Ронсън продължава да бъде една от най-влиятелните фигури в музикалната индустрия и е уважаван за своето внимание към детайла и креативността. До края на предаването ще останем с музиката на Марк Ронсън. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Българско национално радио. Двадесет и три часа. Новините с Николай Петров. Пожарът, който избухна следобед в фотоволтаичния парк на ТЕЦ Бобов дол, е ликвидиран, съобщиха от МВР Кюстендил. Пожарът обхвана сухи треви под соларните панели в района на близкото село Палатово. През нощта на място ще останат да дежурят два противопожарни екипа. Утре ще бъде направен обход, при който да бъдат установени и щетите. Паметта на пожарникарите и полицаите, загинали при взрив в склад на мини Бобов дол преди 27 години, беше почетена в двора на районното полицейско управление в града. Пред паметната плоча с имената на загиналите се поклониха техни колеги и близки и представители на общинската управа. Кореспондентът ни Кирил Фалин припомня случая и разследването по него.
1: При пожар и последвал взрив в цех на частна фирма за взривни материали при мини Бобов дол на 4 септември 1999 година загинаха капитан Крум Задев и младши лейтенантите Иван Факирски, Венцислав Георгиев, Бисер Калистратов, Ивайло Иванов и Ивайло Парасков. Имаше няколко ранени техни колеги, изпратени да потушават пожара. Първоначално срещу петима бивши директори на мините бяха повдигнати обвинения за допуснати инцидент и необезопасяване на производството на взривни материали, необходими за въгледобива. Съдебното дело продължи 5 години. Бившите директори бяха оправдани напълно. Според съдебното решение на последна инстанция, екипите огнеборци и полицаи са действали неправилно, както са били неправилни и решенията и указанията на началниците им в специализираното звено към ТЕЦ Бобов дол и районната противопожарна служба в Бобов дол. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: В Хасково деца и юноши от школите по приложно изкуство изработиха макети на герба на града. Десетте творби ще бъдат подредени в изложба за празника на Хасково, 8 септември, пред залата, в която заседава Общинският съвет. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Идеята идва от екипа на Регионалния исторически музей. Историята на герба на Хасково пред децата и младежите разказа директорът му, доцент доктор Веселина Озунова.
3: Хасково има герб от 1970 година, когато всеки град в България избира свои символи. А след падането на режима 1989 година, новата общинска управа решава да направи нов герб. На конкурсен принцип се явяват 9 проекта, печели на Борил Карайванов и Емануил Манолу. Отново под формата на щит, стилизиран ключа на Хасково, крепостната стена, която отново да ни свържи с онова чудесно средновековно минало на града, за първи път и девиз достоинство и вяра.
2: Общината подкрепя инициативата и тя е част от програмата за празника на Хасково, посочи заместник кметът Мария Вълчева.
4: Съвременният герб на община Хасково, всъщност бих искала да припомня, че вече е на марка от 2020 година.
2: Ръководителите на школите по приложението изкуство в Хасковския младежки център приемат предизвикателството.
5: Децата са се постарали, получават се страхотни неща.
6: И за тях беше интересно да разберат повече подробности за герба на града.
2: Участвалите в изработването на макетите, деца и младежи споделят, че не са знаели историята на герба на града и какво символизира.
7: Беше много приятна задача, забавлявахме се, беше интересно.
2: Десетте макета ще бъдат показани в фоето на зала Хасково на 8 септември, когато градът чества своя празник. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Позицията на Великобритания за Фолклендските острови е непоколебима, заяви британското правителство, след като президентът на Аржентина нарече островите исторически и правно аржентински. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
8: Аржентинският президент Хавиер Милей заяви, че ветровете на промяната са благоприятни за претенциите на страната му към островите и обеща санкции срещу фирми, планиращи да експлоатират петрол близо до островите. Британско-израелски партньорски тандем, който трябва да започне проучвателни работи на нефтното находище Морски лъв, заяви, че не очаква последните развития да повлияят на работата му в региона. Повече от 40 години след войната за територията, суверенитетът на архипелага в югозападната част на Атлантическия океан остава горещо оспорван между Великобритания и Аржентина. Въпреки това на референдум през 2013 година, жителите на островите гласувах с огромно мнозинство да останат британска задморска територия, като 99,8% гласуваха за и само 3 гласуваха против. На въпрос дали премиерът вярва, че Обединеното кралство разполага с необходимите сили, за да защити суверенитета на островите, говорителят заяви, че те ще останат британски, докато островитяните желаят това. Нашите въоръжени сили са в готовност 24 часа в денонощието, за да защитават Обединеното кралство и нашите интереси, добави говорителят. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Испания беше отчетена най-високата температура от началото на годината – 45 градуса и 7 десети. Температурният рекорд е измерен в град Ел Гранадо в южната част на автономната област Андалусия на границата с Португалия. Отново в Андалусия преди 10 години е отчетен и предишният рекорд за септемврийски ден. Прогнозите са – в Испания температурите този месец да останат около 40 градуса. А сега за времето утре у нас. Дежурен синоптик Ралена Димитрова.
9: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Сутринта ще е прохладно, а дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А това беше и новинарската емисия на Българското национално радио в 23 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: звезден хоризонт.
1: Отново сме заедно след новините в 23. Продължава звезден хоризонт и концертният летен вариант на предаването.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио

0: летен вариант на предаването.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Парти петък.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 5 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нараснат с 4,4%, считано от началото на тази година. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи премиерът Румен Радев. Ето сега новините в подробности. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. По информация на Радио Шумен, баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си. Трите тела са открити тази вечер от дядото на децата. Той отишъл до жилището им, тъй като от няколко дни не е имал връзка с сина и внучките си. Както ви съобщихме, инцидентът беше потвърден от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, който в момента е на мястото на трагедията. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за гранична полиция. По неофициална информация, наркотикът е бил скрит в камион спрян за проверка на входа на морския град. Възстановено е подаването на питейна вода в селата Струмяни и Линденци, Микрево и Драката, които бяха най-сериозно засегнати от поройните дъждове на 24 август, съобщих от Здравната инспекция в Благоевград. Вода вече има и в село Плоски, община Сандански. Водата в тези населени места обаче все още не е годна за пиене и готвене. Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нарасна с 4,4%, считано от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицински и дентални дейности да бъдат подписани следващата седмица, информира репортерът ни Елена Бейкова.
1: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
2: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
1: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Бейкова.
0: КНСБ призва правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната работна заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Президентът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
3: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 2027 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд преди да обявяват, което да е било действие.
0: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за до година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер, който от синдиката не приемат. По-рано премиерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което се премахват и автоматизмите за работни заплати.
4: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
0: Каза премиерът Румен Радев. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, това съобщи премиерът. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще се предприеме, но не даде подробности за готвените промени. Радев коментира случая с заглушителя в Драгалевци, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Подробности от репортера Даниел Инков.
5: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как.

0: Той показал проблем с координацията между институциите. Подробности от репортера Даниел Инков.
1: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
2: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва, стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, мебери, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
1: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
3: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
1: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРСО се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниел Инков.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двамата български граждани, които бяха задържани в Германия за опит за палеж, са оставени в ареста с решение на съда в Мюнхен. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, след като няколко запалителни устройства бяха хвърлени от кола върху строителната площадка до централата на компанията за отбранителни технологии Роде Шварц и фирмата Хелзинг, която доставя дронове за украинската армия. Междувременно в Германия е предотвратен трети за тази година опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг Хале дрон с експлозиви.
2: И трябва да се замислям, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Румен Радев с гостувалия му в София премиер на Словакия Роберт Фицо. Словашкият гост посочи.
4: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейския съюз подкрепя войната.
5: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
0: Добави премиерът Румен Радев. Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря и с президента Илияна Йотова. Тя беше цитирана от своя пресцентър, че конфликтът в Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, което според Йотова е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Русия засилва ударите си по Украина на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп. Днес в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на украинската служба за сигурност в Киев. Според президента Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександър Поклад. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
6: През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди

0: очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
1: Рете на спортните новини представи ги Антон Йорданов. Добра нощ!
2: Добра нощ! Арда загуби от Ботев Пловдив с 2-3 в матч от 8-ми кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера, септември, София отстъпи на Ботев Враца също с 2-3, като гостите стигнаха до успеха с 2 гола в 86-та и 89-та минута. Днес има две срещи. От 19 часа Спартак Варна ЦСКА и от 21.15 ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Левски ЦСКА 1948. В откриващия матч на третия кръг във Висшата лига на Англия по футбол Ипсуич загуби от Ливърпул с 0-2. Други резултати от Европа. Испания четвърти кръг, Бетис Реал Мадрид 1-0. Германия втори кръг, Штутгарт Кьолн 4-1. Трети кръг в Италия, Дженоа Комо 1-4. Трети кръг и във Франция, Лион Оксер 3-1. Пари Сен Жермен Монако 1-2. Божидар Сръбаюков завърши четвърти скока на дължина от финала на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Българинът постигна 8 метра в най-добрия си опит, а първият Таджей Гейл от Ямайка с 8 метра и 46 сантиметра. Носителят на всички възможни титли в дисциплината, Миотиадис Тентоглу от Гърция, е втори с 8,40, а третият Симон Ехамер от Швейцария с 8 метра и 23 сантиметра. Никола Цолов бе наказан след квалификацията за състезанието от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Българинът ще бъде преместен с по 3 места назад в стартовата решетка за двете състезания. В днешния спринт ще потегли 8-ми, а в основното състезание в неделя 9-ти. Причина за санкцията е инцидент между него и Себастиан Монтоя, при който българинът изтласка извън пистата, идващия с по-висока скорост колумбиец. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката на недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председател на федерацията, избор на негов наследник, както и приемането на нов устав. Бългиецът Ваут Ван Айерт спечели 13 етап от колоездачната обиколка на Испания с дължина 192 км от Алмонекар до Лоха. В класирането лидер продължава да е испанецът Енрик Мас с аванс от 1 минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич. Шампионът в откритото първенство на Съединените щати по тенис от миналата година, испанецът Карлос Алкарас надигра китайца и Бинг Ву с 6-3, 6-4 и 6-1 и се класира за осми на финалите. Рустакът Даниел Медведев елиминира в третия кръг французина Артур Риндеркнеш с 3-0 сета. Продължава американецът Томи Пол след 3-2 сета срещу Александър Бублик от Казахстан. При жените Арина Сабаленка спечели срещу Камила Рахимова от Узбекистан с 6-3 и 6-4, а продължават още украинката Мартия Костюк и румънката Сораня Кръстя.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 15 градуса в Севлево до 24 в Силистра, а по Черноморието са между 19 и 21 градуса. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, но дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса.

0: В София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите части до силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струме, участъка от път 1-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи премиерът Румен Радев. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт. С мен Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Работим в екип с звукорежисьора Кремена Пръвчева и музикалния редактор Веселин Димитров. Тази нощ ще ви представим едно сборно издание с най-интересните ми среднощни срещи през годината до момента. В първата част от предаването ще ви припомним какво разказа художничката и автор Неда Малчева. След нея пък отиваме до Брюксел, където специално за Нощен хоризонт интервю даде Миглена Томова, директор на българското неделно училище Рамбо Силек в белгийската столица.

0: нощен хоризонт.
1: Художника и автор Неда Малчева е мой гост, уважаеми слушатели. Може би сте попадали на нейните комикси в интернет. В тях по много забавен начин тя показва ситуациите, в които попадат родителите и техните деца. Вече е факт и книгата й. Ще видиш ти като родиш част, втора. Неда, радвам се много да се чуем.
2: Здравей, на мен също ми е изключително приятно.
1: Често ли ти се случва родител да дойде и да ти сподели, че си го разсмяла в забързаното му, в претрупаното, претовареното ежедневие, което имат родителите?
2: Да, доста повече от често бих казала. Доста така, може би почти ежедневно получавам така ни много мили съобщения от повечето са майки. Защото сега ние жените като че ли носим малко по-така тежък емоционален товар от това майчинство. И много хубаво, много мило ми става. Но може би те не могат да осъзнаят. Аз това съм го казвала много пъти, че ако аз по някакъв начин съм им на тях терапия, някаква разтура от

0: това, а на мен това изкуство всъщност ми се води като терапия. Де факто аз съм си изцяло в тяхната роля. Та успокояваме се взаимно.
1: Ти си майка на 3 деца за нашите слушатели, които не знаят.
0: Да.
1: Смяташ ли, че си разбрала вече всичко за това какво е да си родител или все още си несигурна в някои ситуации?
0: Не, сега. Точно е много несериозно да кажеш, че съм разбрала всичко. Още се уча, всеки ден се уча. Освен това, децата ми, те са толкова различни и не само моите деца, всяко дете е различно начинът на отглеждане. И не, определено не съм разбрала всичко.
1: Чувството за хумор обаче по-лесен начин ли е да преглътнем ежедневието, проблемите от ежедневието, стреса около нас?
0: Не мисля, че е по-лесно с това. То не е панацея. Това чувство за хумор, те проблемите винаги ще си присъстват в живота ни и мисля, че даже би трябвало да поглеждаме много сериозно на тях. Не мисля, че така може да обръщаме всичко на майтап. По-скоро аз с чувство за хумор в последствие ги описвам. Защото мисля, че така ще се преглъщат малко по-лесно. От хората, дори и от мен.
1: Аз съм огромен почитател на забавните ти комикси в интернет. Как започна всичко там?
0: Много странно, защото аз вече не си спомням. Аз съм близо 14 години в

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.